0: Tror du det finnes den glad?
1: Ja, vi hørte noe nettopp det.
0: Ja.
1: Jeg sa den har ikke laget sång om det.
0: Men hvem det var hun som dama som hette så sång? Hallo?
2: Kikki Danielsen.
0: Hva han hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får være nært nok.
0: Og det sier han?
2: Ja. Hallgeir Askeland.
0: Hallgeir Askeland, ja.
2: Ja.
0: Du kunne tenkt deg opp i Høndalen og gå og bor på dansegalla, he?
2: Det er jo fint.
0: Det er jo flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nei, så går det fint, he?
0: Ja, da ble...
1: Ja, brenner det, da blir det fullt i år.
0: Da blir det fullt.
2: Ja.
0: Men skal vi se, hva vi skal spørre deg, visste du dette med en gang, eller måtte du google det? Kom litt sent inn.
2: Hæ? Jeg har en bedre alder, så fant de ut.
0: Hun fant de ut, ja.
2: Men jeg reklam er jo sent.
0: Nei, det var aldri for sent her i nærrådet, hvis du er først.
2: Nei, men jeg reklam er mange bein, ja.
0: Nei, men du var faktisk en av de første, så nå ringde han noe til etterpå, men det var ikke hjelp i. Så da var Askeland først for en gang skyld. Hva sommeren har vært da? Har det vært i Nordfjord og Trøndelag, eller?
2: Jeg har vært mest i Trøndelag.
0: Mest i Trøndelag?
2: Ja, nesten 3 vekker, og da hadde vi 2 dager med regn.
0: Og resten med?
2: Mer vind og
1: regn. Åja, det var ikke mer regn, altså.
0: Hvor hett kunne det bli vært da?
2: Jeg
1: vet ikke hvor mye
2: det var,
1: jeg er 35. Ja,
0: og såpass, ja. Kan du trekke fra på kjentfolk, Askeland?
2: Nei,
0: jeg trekker ikke fra, heller ikke vi på. Du hadde en god skudje oppe i Trøndelag, da.
2: Ja.
0: Jeg vet, det var noen plasser oppe i Trøndelag som var veldig hett.
2: Ja.
0: Ja, også på Stårheim, i Soltun, spesielt. Jeg har målt noen gang det var 36 varmegrader.
1: Og da hadde du på til
0: det. Og det var på Stårheim. Du har ikke en treng for å reise med Trøndelag og syden og liknande plass i sommer. Jeg har ikke mer vekkastet penger eller reiser på sydenferie på høgsta sommer i år.
2: Ja, men jeg bommet litt i år.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er det nå. Altså, nå her er fine veier her hjemme og varmt sånn som vi har hatt i år. Da er det jo ingenting som kan måle seg med
2: her vi er. Men du vet, den besikker jo gjerne sydenturen tidlig, og da...
1: Ja, altså, det er en sånn gambling det da, på sommerstid i hvert fall.
2: Det er nesten sånn at det er jo heitere her, eller i syden.
1: Ja, og så kommer det 2 dager med regn, og da styrter de til... Ja,
0: styrter til å bestige neste tur. Du, Askelanden, har du borte god og brune nå i sommer, da?
2: Ja, meg er...
0: På alle slags måter, både innvendig og utvendig.
2: Nei, det er noe mest trynet av barmål, det er det viser.
0: Ja, korte bukser har vi vært fremme.
2: Hun har vært på, og sandalen har vært på igjen sommer.
0: Og bade har du gjort?
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Ikke skjønner, nei.
0: Men da er det likt med meg, faktisk.
2: Ja, men jeg hadde en lærer på skolen som var så... Jeg var ikke så veldig gira på å være i vatten, og så hadde han nok gått ut etter norsk, og jeg lærte for meg uansett hvor jeg ville bli, så.
0: Ja.
2: Det var tvangstrømming omtrent.
0: Og da ble du avskremt det?
2: Ja, vatten ikke. Jeg var ikke nok gira på å rekne det fjerde og hoppe på sjøen.
0: Men det var det samme med meg, du. Jeg har sikkert fortalt en historie før jeg var guttunge. Jeg var 13 år. Oppe på kaja, oppe på Stårheim, da hadde jeg sykkel. Da syklet jeg ut førre. Og holdt på å drukne. Det var en som var berget med det. Og siden så jeg fort... Livene redde for vatten over høyde.
2: Ja.
0: Så øyen tar seg aldri vatten over høyde.
2: Nei, jeg kjenner på jobb.
0: Nei, men det er sant. Det er litt dumt ikke har lært det. Men du får en sånn skrekk i deg, altså.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg hadde jo bare sett noe ifrån meg. Jeg, når jeg skulle på skole og visste at det skulle være svømming, så... Hei, var det en ifrån? Jo, nei, jeg har glemt deg.
0: Ja, jeg har klart
2: det. Han fann jo alltid fram med bare brokant, så det var jo ikke den.
0: Det er nesten mobbing.
2: Ja, men heldigvis har han glemt det.
0: Ja, det går den med en massa olja.
2: Ja, det är det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: och då har Roa fått spöra först, för jag har inte fått på mig brillen ändå.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss.
2: Jag vet inte om du har lagt det än.
0: Ja, nej, fan det nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på nog.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det va?
1: Okej. Okay. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så man har gått lite spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna brukt till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Rödsprit.
0: Det är rödsprit, ja. Det är enkelt, så ja. Brukar det på andra måter då, men ja. det är inte bra.
1: Varma upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha luffen och dricker inte på.
0: Åh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, ja.
2: Han bränner en källan, man.
0: Ja, och du kommer att vara trendelag.
1: Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kallar sig kark. Kark. Nej,
2: kark. Ja, inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du vänta på spänning när vi träcker i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att träcka mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spoler en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Är det sånt du täller du?
1: Ja, en på torsdag, en på torsdag, två på fredag, två på lördag och så för dig som har lyst.
0: Två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan så du skrev.
0: Ja, på källiga spelemän, ja, men inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelemän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nu fjärnar råd och ska hålla till där och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppen till öjen. Så.
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med för att veta när vi spelar musik.
0: Kämmer nästa ingång spörsmål. En gengångare i Önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och vad slags kar är det som synger den?
0: Han är hög i stämmen nu. 528 60 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den på ønskekvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstav også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: Hoppet der. Da er det bare å ringe. 5-28-60-60-60. Og det det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallaen.
1: På Gallaen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdi av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om, hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet, altså. Han har to navn og ett etternavn. Han var vel på 70-tallet, han var kjent, var ikke det det? 70-80?
1: Det er meget mulig, dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, Svein var inne på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe flere ganger, visst. Men jeg har egentlig ikke luft i, da.
1: Men du skal nok likevel, så hva du skal ringe inn
0: for. Ja, jeg skal nok likevel, ja. Det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså. Det blir noe for
0: ja, det. Ja, nei, det har ikke blitt helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk elegant, da, Svein. Han bruker samme fingeren hver gang og trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, ombestemte han seg.
1: Nei, vet
0: du. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lure på. Han ble så bli lett opp, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Kim er med oss.
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke...
2: Per Ove Tvenneset her.
0: Og du må snakke litt lenger ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her. Det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var?
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der plata vi spilte nå, den var mye på ønskekonserter. Husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an å høre på det.
0: Ja, da, og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, i hver fot kommer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen. Det betyr det, jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja. Vi har jo startet med noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå? Nå er det.
3: Men det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe, styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde striper i midten.
3: Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i countryen i Holmøyene.
0: Du må slå av.
2: Nå er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, på en annen planet. Det var noen som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Var ikke det sommer, det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt enda. Så kan folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit, da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i...
0: Vet du, ser du systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg av verden.
1: Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, det er litt spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker dine her også. Like godt. Sterke rekorder heter det. Hva heter han kubaneren? Som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993.
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något
0: sånt? Ja, det är imponert om det. Tänk, Pinar, du är... Fick du veta svaret?
2: Jag ska inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han åker du så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svår.
0: Eller hade,
2: långt
0: hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade inte jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Nu ska, det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med... Nu får jag en radioemblem på T28.
2: Ja, han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: ja, det är vanskelig fyr nu.
2: Och ja, så det är vanskelig fyr, men han är så svärsmål.
0: Och så sur sa han då.
2: Säger jag, ja. Ja, det är inte så gal än.
1: Vi har satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Det minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute av vilden, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också så säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten, ja. Har du hört efter den?
1: Ja. Inte bara lurar du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja, ja, ja. Det var, ja, det var och det är.
0: Kan ta det från han där?
1: Ja, nej, men...
2: Är det... Han är väl så liten för han är närmast sola, kanske.
1: Ja.
2: Ja. Jag vet inte.
1: Det är inte, det är slett inte omöjligt.
2: Det är inte möjligt, nej.
0: Nej, men det är grejt. Du, Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret din. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget
2: ja, men det var inte dåligt.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör några år.
1: Ja, ja. Den är upp och nickar bland det bästa alltså.
0: Är det en Samsung?
1: Nej.
2: Ja, då, det är det.
0: Ja, det hör jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung?
2: Ja, ja.
0: Jag har inte pejling.
1: Klappar.
0: Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg. Ja, god helg, ja.
0: Och han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skicklig hög alltså på oss. Men nej, det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröva att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du också gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är också inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en eller märklig grund, men...
0: Ja, ja, ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men... Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring.
0: In.

0: England. Ja, då vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde nog det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har de, absolut.
0: Ja.
1: Men det är inte att spela ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men låt det ligga för ögonblicket.
0: Ja, nu låt vi det ligga.
1: Men mindre där vi snackar
0: om det. Jag var till kvall med.
1: Men ja, vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det är, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu också?
1: Hä?
2: Det är ju så.
0: Nej, det
2: är
0: fornärmigt.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är plaga hög, visst är plaga hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det där nu.
1: Och då var vi igång.
0: Och du ska på dansgalla, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Såna nu.
0: Ja, Svein.
2: Så då måste jag spöka om jag kan ha köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått till att hända något.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då ska vi ha några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra saker, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplösa?
1: Jag är den värsta av oss.
0: Nu har jag ge på pröva på med brillorna.
2: Nu igen,
1: så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Okay. Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan bara bli och glädja dig.
2: Jaha.
0: Ska svaret var upp ned. Ja, det stämmer. Vänta lite. Ja. Varför en offentlig etat blev etablerat i 2006? 2006. Hä?
2: NAV.
0: Koleskanen vet det.
1: Ja, men hallå.
0: Det är ju rätt.
1: Ja.
2: Det är det.
0: Ja.
2: Oj.
0: Är du...
1: Står svar.
0: Jag går gansatt där eller har fått betalningen med därifrån.
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där, ja. Det är jäkla travelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täcker emot bänken en gång i morgon.
2: Du och?
0: Ja.
1: Han snur böka upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stoppar höjda här för att försöka svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Det var lurar att snur bruka fan jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr. Så du skönar ju, gå fram och lite bring den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorden har jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog ett checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att vara här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad som skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkällan så vi kommer oss in att det här.
0: Och check, vi kommer oss in, ja.
1: Ja. Ändeligt.
0: Spörsmål.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Kaffar ett dyr äter till slut pannkaka i en jaffsig äventyre pannkaka.
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
0: Har du svart det? Nej, på nöff.
2: Ja, det blir en grisen, jag vet inte, en galten.
1: Galten, grisen, det är för när nu. Så nu vi...
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jaffs.
2: Jag var sikkert god.
0: Var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh ja.
1: Du reiste solen. Ute
0: i kyrka där.
2: Ja.
0: Jag vet hur du bor han.
2: Nej, allt det du ska veta.
0: Jag vet hur Ja, jeg vet ikke, hytter det jo. Vi har kamera der ute, skjønner du. Her er noe for nær radio. Skal bare passe deg.
1: Jeg teier meg klokelig still.
0: Nei, vi skal ikke spørre sånne indirekte spørsmål. Men det er fin hytte.
2: Ja, det er det.
0: Ja. Takk for praten og god helg.
2: Takk for samme. Ja.
0: Nå må vi sende Roar snart her.
1: Neida, det går helt fint.
2: Det går det så bra. Tidligere.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Jo, jeg vinner en god stim her, du, så han sa makrelen.
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Men plutselig så beit han på, vet du, Roar, for sent.
1: Nei, du kom med seg gummimakkan.
0: Tenk her, ditt er enkelt, altså.
1: Ja, ditt er enkelt.
0: Og... du sa søtt og ventet helt på slutten her, og ventet på så kom det enkelt, du har gjort det rette.
1: Ja, vi får håpe det.
0: 5-7.
1: 8-6.
0: 0-6-0.
1: Det er en 6-1 i det.
0: Ja, litt 6-1, ja.

0: han litt før det også, så det har vært 9-2 i kveld, og det er noe glimrende.
1: 9-2?
0: Ja.
1: Hva har du snakket om?
0: Bodø Glimt vann jo 5-0 før i kveld.
1: Ja, Bodø Glimt.
0: Du må være litt oppgraderte gutter.
1: Jeg tipper at de spilte mot Strømsgodset.
2: Nei.
0: Ja.
2: Gjorde det?
1: Ja.
0: Ja.
2: Nei, men da er nå kvelden berget da.
0: Kvelden er redda da, ja.
2: Ja, og så får nå han sitte på his side av bordet her og...
1: Ja, hva er det du tipper da, sier du så ovenpå?
2: Sitter jo nede i bytta si.
1: Hæ?
0: Surmula han da på his side av bordet.
2: Ja, hun vet han er jo borte i den der hitraude greia litt lenger raust.
0: Ja. Men, det er vel det.
1: Men du, Jon Rauseth. Ja, du så seter inn på Rauseth.
0: Nei,
1: inn på Hopland.
0: Jeg er helt sikker. Ja, hva?
1: Ja, nå spør jeg deg. Hvis du skulle være så heldig at deg vil trekke ut, har du noe du kan gi vekk billetterne til?
0: Nei, da må du trekke opp alt.
1: du vet ikke noe så vel, altså, at du...
0: Nei, men jeg vet ikke noen som skal reise inn i Håndalen. Jeg har ikke tid til det, så det er...
2: Ja, du har sett en til høyre for meg og til venstre foran Jon da.
1: Han ser du teknikken?
2: Du snakket med deg i sted.
0: Ja,
2: han vinker nå. Ja,
1: men jeg tror neppe du vinner han. Han Jon Rauseth deler med rund hånd ut.
0: Ja.
1: Nei, vi får nå se hva det går. Vi skal ikke få rive. Så det var bra kamp i kveld altså.
0: Ja, bra, men det var noe brukbart.
2: Ja.
1: Ja, men, du satt og så begge, ja.
0: Ja, delvis.
1: Hva kjæren jeg sa når du satt og kastet vekt 4 timer på fotball?
0: Nei, altså, det to første der, blandet ikke han så borti, men nå fikk det opp etter noe der, og unnskyld, det er alle ting som skjer.
1: Ja, kan hun helle med, da?
0: Kan hun helle med?
1: Ja.
0: Det som spilte sist.
1: Liverpool?
0: Ja.
1: Ja.
2: Åh, det er godt å høre.
1: Ja, men det var noe på tribunen, noe styr. Fikk du med deg det?
0: Ja. Ja, nei, det var vist noe rasistisk, trodde de som satt i studio. Det var noen rasistiske greier, men det var ikke noe... Ja, jeg vet ikke hva som skjedde etter kampen, men det var ikke noe så... I pausen, så... Det visste ikke helt.
1: Nei, nå prater du bare inn i telefoner, Jon.
0: Ja, jeg får skryt altså.
1: Jeg trodde ikke jeg skulle lære deg dette altså, men du har ikke NATO å tjage ennå.
0: Nei, men jeg er nå ute å bli litt gammel, så det tar et stund for å bli oppfattet. Ja.
1: Begynner å bli litt gammel, du er helt gammel.
0: Ja, du er litt eldre enn du i alle fall.
1: Ja, alternativ er så mye verre.
0: Ja, la meg det være.
1: Men du er ikke så galt, du i hvert fall har alderen til å svare på spørsmål i hvert fall.
2: Ja,
0: jeg kan prøve, men det må ikke være vanskelig, skal jeg finne ut det.
1: Nei, men jeg vet du har kjernen her ved siden, så da kan vi gå litt høyere oppi.
2: Altså, men før vi gjør det, så du vet nå selvfølgelig hvem som sång din inngångssongen.
0: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja.
1: Jeg har et lite spørsmål, du. Sagedamstemmen i år, var det bra?
0: Nei, altså, Eva har ikke vært på Sagestaddammen noen gang. Så, men jeg så noe der at det var halvfullt inne der i Styggeveira, så det var sikkert bra.
1: Har du aldri vært der altså?
0: Nei, jeg har faktisk ikke det altså. Det skulle jeg vært, men det har ikke vært det.
1: Ja, det er jo stor kulturstem.
0: Ja, det er kultur, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Men fruen har vært der, sier hun, så det er jo positivt, i alle fall halva.
1: Så du hadde en representant da fra huset, ja?
0: Nei, ikke i år, nei. Men før har jeg vært der.
1: Ja, men du må få komme deg... Kan ikke du oppe i Håndalen på Dansegall? Har du ikke tid der, du, eller?
0: Nei, jeg har ikke tid. Ellers har jeg sånn føtter, jeg har ikke føtter til å danse med, så det går ikke. Det har ikke noe vits. Det er fint, kan det er fin musikk, altså. Det er ikke det. Det er du som spiller, kanskje?
1: Nei, det...
2: Ja, og jeg på trekspill.
1: Han roer her, vet du. Han skal hjem igjen over i kveld.
0: Åja, han skal spille på trekspill, ja.
1: Han lurte på hva knappe spill var for noe, men nå må han få...
2: jeg har fått intensiv opplæring i studio.
0: Jeg har fått to radar, da. Vet han hva det er?
2: Det vet jeg hva jeg er. Altså, svensk system og norsk system.
1: Er ikke det det kaller jeg bis? To radar?
0: Ja, det kan hende.
1: Men då är vi klar för att komma med kvällens sista två spörsmål.
2: Eller för två spörsmål. Ja.
1: Ska jag Björn eller ska du?
2: Ja.
1: Ja, varsågod.
2: Ken var det som kappade åt med trollet?
0: Ja, kan det vara?
2: Det är ett äventyr. Så...
1: Jag tror att man är hopla.
0: Det var alltså... Oj, oj, oj. Nej, jag ska inte kappa åt, men...
2: Han skar väl hål på ryggsäcken sin på slutet där för att...
0: Han skar hål på ryggsäcken, ja. Det var det han där... Ja.
2: Så drev han och rotade ned i pejsen.
0: Ja, ned i pejsen har jag.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kan jag säga bara...
1: Hallå, är du där? Måste jag kviskra? Måste jag sitta och kviskra på en fredagsväll?
2: Men hon hade nog rätt då.
0: Askeladden,
2: ja.
1: Askeladden?
2: Nej, Askeladden.
1: Oj, ja.
0: Landen.
1: Han ringde tidigare kväll. Nej, det var inte han. Nu ska du få veta. Nu rauset. Nu ska du kanske ha prövt. Vad är Norges rekord? Du är sån sportsman. Hur långt spytta Øystein Djupsland då han vant NM i morellspyttekastning i 2018. Det är Norges rekord på antal meter, vill du säga?
0: 17,5 eller vad sånt.
1: Ja, du tror det var så långt.
0: Är det för lite eller?
1: Nej.
0: Oh, nej.
2: Är det för kort då?
1: Är det för kort? Det är för långt.
2: Är det för långt?
1: Långt över rekorden.
0: 15.
1: Ja! Kan veta lite helt så på håret.
0: Nej, alltså det är när en liten och slår av lite när han har för långt och så. En helig och träffa.
1: Det är helt enkelt.
0: Ja, så är det när han har... Ja, jag ska inte säga mer.
1: Jag har det i käring så har lite vet.
0: Ja.
2: Ja, men det har vi nog alla redan fått bekräftat.
0: Ja.
1: Vet jag på plats, men jag faller in i huslyden.
2: Bägge två, för bägge två höll ju med riktig lag.
1: Ja, det, nej, nu får du ge dig här.
2: Må du bara sitta och se när jag byttar dig nu.
0: Det gällde att ha ett gött samarbete.
2: Ja, på tvärs av oenigheten.
1: Så dig fotbollar och du, Jon Rauset, heller med. Är det Liverpool och Borglimt alltså?
0: Nej, jag heller inte med något lag. Alltså, jag är begeistrad för Barcelona. Då Messi var där, för det är, han var ett unikum, och är fortsatt ett unikum.
1: Ja, det är du rätt i.
0: Men ellers så är inte jag, men jag, det är nog som jag lika bättre än andra.
3: Det är jag på helt
1: kan du röpa, kan du lika bättre än andra då?
3: Arsenal.
1: Hä?
0: Arsenal också, jag förstår, men det är så rådde du heller med dig, jag är slett inte begeistrad för.
1: Jag vet inte om jag vill vara bekänt av att känna dig längre.
0: Nej, det kan gott hända, men vi får sitta på kvar vår ände när vi kommer ut på kaféen nästa gång.
1: Ja, det får vi göra, och det ska jag och bli högprat.
2: Det är bara att göra med brillorna så ser inte han kan jag snacka med.
0: Nej, det kan
1: gott hända. Nej, det är du raus. Du tar med sig följlig allvarlig.
0: Ja, det är klart jag gör det. Det har jag alltid gjort.
1: Det var inte alltid gjort, ja. Tack för praten, lika käckt.
0: Nej, själv tack och god helg.
1: Vi snackar på kaféen i kommande vecka.
0: Ja, torsdag.
1: Du ska ju på Eid och köpa en bingoblöcke. Det är för sent torsdag.
0: Nej, jag har köpt kommande onsdag, så vi ska köpa en ny torsdag.
1: Det här är ju bra ut. Ja, det är en god man för den här radion.
2: Ja.
1: Men hon kärn, ja, hon vinner så massor, vet du. Så jag vet inte det lika väl om det.
3: Har du vunnit på länge igen?
1: Ja, men kan du vann då? Kan du förtälla det?
3: 10.
1: Ja. Hon så får guldputten så fort ut igen. Och vet du, kan du göra rätt itterpå? Jag spelade hon på Radio Stryn och då vann. Hur mycket vann du där?
3: 16.
1: Ja.
0: Vi minste pensionisterna ska nog ha ett kvart att leva på.
2: Ja!
1: Ja, det är Susan, har det käckt. Ha det gott, god helg.
2: God helg.
0: Ja, tack
1: detsamma, det var nog sånt ska det vara, folkens. Bli det äkta par så ringer ner på den här radion och svara i lag. Det sätter vi måttlig pris på. Och då spelar vi lite musik och så träcker vi. Och så kommer vi tillbaka med alldeles av unga nå vi har hørt på nå Terje Tysland.
2: Ja, han skal synge om bygda mi.
1: Ja, vi har god tid, han tar 4 minutter sången.
2: Ja, og nå trenger dere ikke ringe inn og si hvem som synger.
1: Nei, Svein kan begynne å sveive allerede.

0: Ja,
1: då
0: har folk sett det spänt hemma och väntat på att det, är det jag som vinner Hundalsturen? Men vi ska ta dörrskilta först vi.
2: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med traktet Hoberbremmen först så kan vi spara det bästa rosinat till slut.
2: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
2: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalare. Ska det gå på med det, Karan?
2: Nej, det är för mig ganska en av ett du har lurat på.
0: Men låter inte syn, var det inne i bilden där?
2: No, du satt ju bara här och lättade till briljor dina.
0: Ja, jag är så mycket till mig, jag är så vanlig.
2: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låter inte syn, var inne i bilden så allt är godkänt.
2: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
2: Har vi två dörrskilt, eller två napp i en dörrskiltträckning om en... 4-5-6
0: ja.
2: Veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
2: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
2: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
2: Och de två som är träckt ut till att gå vidare i huvudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
2: Och Haldi Sundborstad.
0: Haldi Sundborstad.
2: Och Maria Tvendesäter.
0: Maria.
2: Då var det färdig.
0: Ja, det var han var lång när jag då
2: ja, okej.
0: Ja.
2: Ja. Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
2: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med
2: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
2: august!
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ändar, så då var hon säkert väldigt förnöjd.
2: Ja, eller så har vi myst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av ditt år med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
2: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och där fick du melding.
0: Där fick jag melding och det tycker hon också. Jag ska inte köra på meldingen, men räkna med det.
2: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och köra.
2: Ja, men ta nog på det briljande då.
0: Nu får jag så mycket.
2: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22:e så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och för den sändningen så blir väl vi och sänder ett eller annat.
0: Ja, i middagen utover. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
2: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
2: Inte minst så må den följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Hjälp... tid det går, må det
2: ja,
0: på...
2: Ja, men det hjälper inte att se på Fjordbladet hvis det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vad jag har fått medling från... nu ska jag beskriva vad hon också säger. Jippi! Tusen tack!
2: Med hjärte.
0: Med hjärten i mitten.
2: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
2: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Ja. Yep.
2: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
2: Så ska det få namn in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på någon funn här radio.
2: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premien med docker. Skryt lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
2: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
2: Och för dere som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
2: Ja.
0: Jag lurt en stund.
2: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
2: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspelen, men jag tror inte du kan heller.
2: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
2: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade lite grann här inne, som du kan höra. Så här går nog en by ändå.
1: Som du skickat här så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inte högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ja. Ser bra ut och du är i rätt på mixaren, så det går bra.
1: Ja. Men nu är det varit stilt.
0: Nu har det varit stilt från senare, men det är
1: det var för att
0: stilt.
1: Folk skulle på höra regnet igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att något av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjusen var lackad på ett år, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja...
1: Inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt.
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig till sig i bilarna och bussarna nu och på väg mot Holmajöarna.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följe värmeldingen så ska det inte vara i sig. Och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens au, så det heter.
0: Ja, där det regnar lite vett då.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja. Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva göra det bästa av det här och få tag i folk och prata, men nu är folk fan och inom galjeplatsen nu, det är vanskeligt att få tag i, men det ordnar sig lite till kvart. Vi har nu på att snacka med de två artisterna som ska underhålla det senare idag, så var det ju några repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu, här vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Jag ska begynna klockan 4:30, vad tror du det?
1: 4:30 till 5 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror det är det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp i alla fall. Det bara
1: nej, det ska vi för så vidt vara enig i. Att, jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sånt som det är nu så skulle vi ha med flera, men så är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du hände det turen medan du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter ett flott tält med romantiska lysing upp i väggarna, så det är helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ute redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig, och stämmer jag av kontrien som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper, träckplaster, det är det som kommer helt till slut.
0: Ja, det är också heter Get Rhythm, ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte säker.
0: 100% säker kan du aldrig vara.
1: Nej, så är det. Så då hör vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pam Bjorten, Nuffen Radio i Holmajöarna.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bya jag kan huska i år.
1: Ja, nu hör det folk. Visst, det hör på regningen nu, så hör på regnens rytmen och det faller ner på tältet och känner till Nokion radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, om det inte lät, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolse. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blautkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska detta här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är så, orgasma nu då.
0: Det tyder ju på det då att det nu...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe vad er kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägen nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på vägens situationen i Holma, Janne, så snart vi har något att melda.
1: Lytt på Nofjörna radio, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, och dere hör ju om det regnar eller inte, alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen är lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara sån meteorologisk program det här vi tänkt, men det är lite vanskeligt att få tak i folk så när det är nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.
0: Det är så, Eli Kari, hon är heller inte till stede, så, så kunde vi ha fått en uppdatering från hon.
1: Ja, men det är ju en del folk vi skulle prata med, så det är tills nog med en sekund där, vet du. Regngrupperna.
0: Ja, så här sätter vi ju på den törraste platsen i Holmajan för ögonblicket.
1: Ja, det här var en god investering, inte till någon radio, här kosar vi ju skickligt. Men det som sagt så är det väldigt synd på det som prövar att få till en hyggelig stund. Och 5:14 kom det igen och så vi mött med sådana värdgudar till att begynna med i alla fall.
0: Ja, begynna med. Men alltså, som sagt, nu är det ju inte begynt ändå.
1: Nej.
0: Och mycket kanske. Vi vet hur fort vad det snur här på våra trakter.
1: Och dessutom så är det tält och där är massor plats inne. Och först kommer du in där så blir det inte båt i hela tiden.
0: Nej.
1: Det är plats till många sittplatser att dela med.
0: Ja, ja, alltså bor... Bänkar, en större tält i år än i fjol,
1: ja.
0: Menar jag? Eller?
1: Ja, det tror jag nästan det, för i fjol hade jag nästan inte bruk för det.
0: Men då var det stick motsatt.
1: Ja.
0: Och då var det ju blå himmel och...
1: Det kom en liten skur lite upp sent på kvällen.
0: Ja, det var inte mycket. Det var när det började närma sig helt på slutet. Men för det så var det ju nästan sån att du rann väck.
1: Men är inte det sånt att är det några gudar ni inte har klarat att hålla styr på, så är det bara gudarna?
0: Ja, vi ska vara glada för det då. Så hade den blivit spektakel uansett. Så det.
1: Ja, det blir spektakel uansett.
0: Ja.
1: Men vi har ju gått till möte, Svein. Du är här.
2: Ja.
1: Svein och Roar.
0: Och John Roar.
1: Men jag fick mig en skicklig blöjta slänt i kakstycke.
0: Du fick dig glavdagsbade du nu.
1: Jag såg ju båten från topp till tå efter det. Det ändå är jag sprang rask och jag är ju liten, det är inte allt regnet som träffar mig. Hvis du skulle spränga upp så...
0: Ja, nej, då har den tagit allt regnet, så den är rätt. Vi trengt ju gå vidare in på den.
1: Nej, vi går inte vidare in på den. Vi prövar att göra det bäst uttalt där, det får vi vara enig om.
0: Jag är inte helt säker på vad du insinuerar nu. Att...
1: Nej, jag inseminerar ingenting då. Men det ska ju säkert... Det går sig till och nu.
0: Ja, jag tror, alltså vi mobbar... Alltså... Lite vet vi här. Jag kan komma med byen så går en timmes tid byen på en timme och det regnar så det aldrig har regnat för. Och så är det plötsligt blå himmel och sol hittepå.
1: Ja.
0: Så vi tar det vi får.
1: Vi kan inte säga, vi ska inte snacka mer om vad är heller.
0: Nej, för det är inte så mycket. Ja.
1: Det är ju det så upptäcken akkurat nu. Men nu har det varit lydpröver för dessa lokalhuskafeler. Det är färdigt, så nu var det stilt och fredligt vi kunde... Prata lite där, kom med orientering och vi kan säga då kan vi gå in på det. Har du lista över det som ska vara med här? Vi går in på Facebook-sidan där så...
0: Ja, Facebook, det är inte så mycket hjälp att spöra mig om. Men programmet har jag, det ligger ju ute.
1: Du har programmet, ja. Så ja, du kan säga från A till B nästan.
0: Ja, jag är från A.
1: Ja.
0: Altså, tidligere sagt, dørene, de åpner.
1: Nei, det er ikke noe dør her.
0: Nei, de kaller det dørene. Altså, ja, ja. Uttrykket dørene åpner. Du får lov til å slippe inn ifra 3:30.
1: Ja.
0: Klokka 4, så er det de lokale talentene som skal synge. De to som du snakket med, og som vi hørte tidligere.
1: Ja, så ei til.
0: Og så ei til.
1: Står det navnet der? Nei, det gjør det ikke.
0: Det gjør det ikke, dessverre.
1: Nei.
0: Kan se om... Vi kan lete litt på det, og så finner vi ut av det. Vi skal holde på en halvtimes tid.
1: Yep.
0: Og synge en 2-3 sånger hver, tenker jeg.
1: Nei, den ene skal synge en sång, og så en som skal synge to, og så siste vet jeg ikke. Jeg.
0: Nei. Ja. Men da er det 4:30, da kommer Lostrupen.
1: Choir-song.
0: Koret.
1: Korsong fra Lostrupen, ja.
0: Så har du... klokka 17 eller klokka 17:00,
1: ja,
0: som vi også liker å kalle det.
1: Er det Gone Again da?
0: Mm.

0: Järngren på gården i Höllmajane. Lostrupen är i bakgrunden där.
1: Med West Virginia.
0: West Virginia, här har vi Pantheon Country. Jag tror det blir lite ivriga.
1: Det kan hända, men det är nog fint likaväl då faktiskt.

0: Ja, det var Död i Old Town med folk flest vi hörde där. Och nu är jag cirkad i mikrofonen helt fantastisk. Då ska jag ut i fälten lite.
1: Du har fått det att virka alltså?
0: Ja,
1: men det hördes inte ut så att det var full storm i Kasta och
0: sånt. Nu var inte det, nu var det bara en liten bris han sa.
1: Ja, vi får se nu.
0: Vi ska ta ut det, får, Svein får vinka här hvis det ramlar helt ut. Vi ska ut och se om vi kan få någon att prata med. Här är vi då. Kostlig det då, vill jag säga. Vi ska gå här med Valderhaug, han som har styr med lyden. Han är sikkert klar där. Hallå lydman! Är du klar för dagen?
2: Nu är vi klar.
0: Namnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det var Valderhaug, ja. Du har mycket lyd att gå på här.
2: Ja då, vi har plenty.
0: Så vi... Men vi ska få behålla dig då?
2: Ja, ja. Det ska vi göra. Vad så får vi göra med?
0: Ja, du var i fjol du?
2: Det var i fjol, ja. Stämmer det. Och vi är i år igen. Och nu får vi hoppa det. Nu ser du så det lättnar, så nu är det säkert tomt på vatten.
0: Tror du det har hört på oss för en del på bönen idag?
2: Ja, jag tror det faktiskt har hört på oss. Så jag tror det blir bra.
0: Är det mycket uppdrag?
2: Ja, vi har väldigt bra med uppdrag. Det har vi. Så nu är det jobb varje dag. Nu är det hela sommar.
0: Ser det? Det är regel att komma in i stor studio där det kommer bak här lyd.
2: Ja, det är lite likt studio, det är det. Så nu må folk bara ta på sig stövletten och komma.
0: Du, många miljoner är det utstyr här då?
2: Nej, här är en 12, kanske.
0: 12 miljon?
2: Totalt, ja.
0: Vad tid vill du tända in det här då?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lisar du det eller?
2: Ja, det är bägge delar.
0: Ja.
2: Ja, det är det. Så, nej då, det är dyrt i den här branschen. Ska man vara i toppen.
0: Har det gått i himmels med prisarna?
2: Ja, ja, absolut. Det har det. Det gäller ju överallt.
0: Hur kresna är det på lyden mot ditt kvart då? Disse stora artisterna?
2: De är blivit väldigt kresna. Och inte minst publikum är blivit att bli väldigt kresna. För de ska ha det bra.
0: Är det nästan borta på galet?
2: Nej, jag syns det var käkt det. Hela tiden något strax sätter då.
0: Har du öre för det?
2: Ja, det vill jag säga. Ja.
0: Ikke øreproppe på deg?
2: Nei, så jeg bruker å passe det til at det ikke er til å slippe øreproppe.
0: Ja. Ja. Så når du har på dine øre, passer det forresten, mener du?
2: Ja, stort sett så gjør du det.
0: Ja. Ja. Lykke til med lyden i dag, da.
2: Takk for det.
0: Ja.
2: Takk.
0: Ja, det var litt inne å høre om lyden, og han var klar. Og da tror jeg det at veier har gitt seg faktisk, og her er jo noe bare begynner å bli trivelig her, altså, rett og slett. Och jag tror det att lyden har varit bra med på mikrofonen här och vi ska få ett nick på det nick in i tekniken där så det är bra. Lite folk har börjat komma till kvart. Fyll upp. Storstrupparna är klara. Det ska på scenen om en liten stund men snart nu så börjar det första artisten att ska synge här. Så det är bara gjøre seg klar og hive seg i bilen og komme seg opp i Holmeien så fort som mulig. Det er ikke så langt å kjøre på de fleste rundt der som hører på nærradioen i hvert fall. Så det er en halv time til en time, og det skulle gå fint an. Og nå er det litt av søyler fra meg senere, men du trenger ikke å ta med semjebelt eller noe sånt, for det går bra uten, skulle jeg tro. At du blir litt våt på beina om sommeren, det er for heller våge seg. Det er ikke så farlig. Og teltet er det plass til masse folk. Ja, en av arbeiderne her

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hun har en sång till som hun ska ta.
2: Det är bra stämme på sångdomen alltså.
1: For å si det sånn, var vi så stemmepraktikere når vi var.
2: Det var ikke sånn.

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån, faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu, får vi se, nu är det klar igen, och nu ska hon som var med oss i studio i stad, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Ja, det är Go Against på scenen.
1: Inte våtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats så har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Var bara lite uttalsymmer vad det är för stämt och en strängare när vi börjar få det varm med.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Så är det. Det träcker ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känt melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett den här filmen många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord närradio.
1: Det kanske inte visst inte kan det. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: Gone Again, held på. De bytta gitar og er klar til neste melodi.
1: Ja, de bytta gitar, ja.
0: Ja, synes du det?
1: Så du hvem de bytte med?
0: Ja, det var han Lisje ned til venstre.
2: Oh, ja. På YouTube-kanal.
3: Det er tre views.
2: Låter brusen den?
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla.

0: Gone Again med Neon Moon. Opprinnelig en sång ifrån duoen Brooks and Dunn ifrån 91. Så de har tagit det sin.
1: Ja, så de har sett sin egen...
0: Vri på den.
1: Vri på den, ja. Så det närmar sig slutten på Gone Again.
0: Jag har en 5-10 minuter igen nu.
2: Vi ska fortsätta med en låt av Lainey Wilson som heter 4x4.
1: Ja, det är vi spänt på vad den heter då.
0: Ja, han var inte helt sicker.
1: Nej.
3: Jag är inte snill i kompo jag har idag nu.
2: Där borta har vi fans i Dostina.
3: Är det någon som har fyrhjulsträck här då?
1: Four wheels, är det du ska ta nu? Ja, det lurer på noen av forutrekkere. Det har det vel mange, tenker jeg.
0: 4x4 for you.
3: Men han har basta.
2: Ja, det går ut for.
3: Han bør der er flott, han.
1: Ja, men det der gjør seg klar, du, så hadde vi tenkt at vi skulle gi på en liten stund til herifra.
0: Ja, har ikke vi det?
1: 5.14.
0: Vi sender noe så lenge vi får lov.
1: Ja, med redaktøren, eller?
0: Og arrangøren.

0: ska presentera på vokal Stine Karlsen.
1: Tusen tack. Så har vi på bas, det är Ivar Brände här. Och hans fru är på tangent och heter Oda Brände här. Och han som vi nog började kalla för dubbelt A-batteri hörst, Alf André Björk.

0: en applaus för Persino. Då en applaus nu. Vi hör det i bakgrunden här att Gonagan går mot slutet av sin konsert.
1: Ja, det har lite grann ändå.
0: Lite grann igen.
1: Stämningen har tog sig betraktelig upp fram på golvet där. Så...
0: Ja, det är sån jag ska till att sluta. Då blir den liksom metallaust. Det är sån av och till det. Så vi får höra om det har en till. Vi följer med.
2: Aller siste for vår fordel.
0: En aller siste, sa han. Så vi får lytte til Gone Again, den der siste melodien mitt, det forstod jeg på.
3: Husk, og ikke spil der, for da blir Stine sprø.
2: Det stemmer også, det står i fjerde linje.
3: Ja.
2: Den siste, aller siste låten, starting over med Stine.
3: Nå skal ikke vi tulle meg, nå det siste.
2: Då får vi lite vispehjälp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3...

Fantastiskt flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det var vi får med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

0: syns det är otroligt käckt att få komma hit och spela.
1: Och så god det var att synge i lag då, stämmen är så gott i lag.
0: Jo, det säger man nog tusen tack för, det är väldigt hyggligt att höra.
1: Och så såg det ut att det är trevligt i lag.
0: Ja, vi kosar oss väldigt i lag, vi är otroligt heldiga som får lov att driva med detta här. Rejsa runt och spela, det är en stor hobby för oss alla.
1: Du har familj hemma och så?
0: Ja, det har jag, en otroligt tålmodig man och små unga.
1: Små unga och?
0: Ja. Små unga, det har vi. Vi har unga hemma från åldern 2-16 år. Så ja.
1: Vad är nästa nu då?
0: Vad sa du?
1: Vad är nästa uppdrag nu då?
0: Nästa uppdrag nu, det blir väl Aurlandsmarknaden. Ska vi spela på om väl 14 dagar.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi. Och så dagen efter på där igen så spelar vi på Bergtatt i Luster. Ja. Så vi färer runt omkring. Vi har otroligt käckt.
1: Reiser det långt igår och?
0: Ja, för ett par helgar sedan så var vi faktiskt i Eidsdal, rätt utanför Geiranger. Det var första gången med har varit där. Väldigt käckt. Det var om jag hoppas att vi får komma igen. Det gällde här också. Otroligt käckt att det har startat en countryfestival. Det lika med. Det må jag ha med idag.
1: Tack för en fin upplevelse.
0: Tusen tack för att vi fick komma.
2: Ja.
1: Det var alltså noen av folk flest. Jeg må da snakke med de mest fleste som er her. Trommelsen var innom, men nå pakker jeg på harde livet, for jeg får en sånn tid på seg at de må være ferdige. Her var det stemning.
2: Ja, det var det. Ja, det var et kjempebra publikum.
1: Hva du heter da?
2: Jeg heter Frode.
1: Du har vært med hele tiden?
2: Nei, jeg kom inn for 6 år siden. Og det var da det var et liv.
1: Det var då det tog
2: løs. Ja, da, nei, man tullet litt. Ja, nei, jeg har holdt på 10 år, folk flest, eller mer, men jeg har vært med 6 år.
1: Du spiller tett og fint, mann.
2: Ja, takk for det. Takk for det.
1: Det er fryd for å høre.
2: Ja, det er fint å høre. Da blir jeg glad, hvis, ja. hvis det legger merke til oss. Det er det vi gjør.
1: Ja, det. Takk for praten. Vi får se om det. Det är packarna här nu på scenen. Och de står och skådar utöver här. Och massa folk kommer. Och är klar. Det gick och flott, är du vokalisten?
3: Jo, gjorde kanske det.
1: Stämmer det? Det är en helg 80,000.
3: Ja, jag var bra i kväll.
1: Du är allsidig för att säga det enkelt.
3: Tusen tack för det. Ja, men det är käckt att höra. Nej, men lite över. Pröva lite forskjelligt.
1: Ja, då kom dampen. Att det skulle bli sån hit.
3: Ja, det jag kan nog säga, men jag spelade några gånger förr och han slår den alltså.
1: Slår han alla platser på sig?
3: Ja, han gör det. Alla kan han. Så den funkar kvar gång.
1: Ja, bryt lite på när de tempo.
3: Ja, han är lite annorlunda än liksom med oss spelade han in skulle säga, men nej då, han funkar väldigt bra. Alla kan han.
1: Så med texten.
3: Ja.
1: Och så har den knallgod gitarrist.
3: Ja. Ja, absolut.
1: Ja. Är det han där det?
3: Ja, då har Michael satt
1: igång. Ja. Du får snakke litt med gitarist. Det er ikke bare gitarist du er.
4: Nei, jeg er litt alt mulig, mann.
1: Hva du heter?
4: Tor Magne Kvamsdal.
1: Du spiller det her den berømmelige?
4: Stilgitaren, ja.
1: Stilgitaren, ja. Den var ikke du ofte du brukte, var det?
4: Nei, ikke så på mange sanger, men han ligger nå baki der. Så.
1: Hvor liker du dette livet her,
4: da? Ja, det er kjempeartig, da. Få reise rundt på sommeren, så. Ja.
1: Er det bare om sommeren, liksom?
4: Ja, det er stort sett sommer og høst, så.
3: Ja.
4: Så er det.
1: Men det är fantastiskt. Gott liveband.
4: Tusen tack för det. Det var fint att höra.
3: Ja.
1: Och nu är det hårt att packa ner här.
4: Ja. Nu ska vi lite med att gåra. Hem igen.
1: Hem igen ikväll?
4: Ja. Reise nu.
1: Familj, du och?
4: Nej, jag är ensam. Så.
1: Du övar mycket på gitarr, tror jag.
4: Ja, jag har tid till det här, vet du. Så.
1: Här är vi.
4: Ja.
1: Tack för praten.
4: Ja, tack för praten, ja.
1: Ja, det är när jag pratar med dig. Det pratar med i stad.
3: Ja då, stämmer. Ja.
1: Du är förnöjd, du?
3: Jag är förnöjd, vet du. Det var bra tryck.
1: Detta var värt att reisa ditt hemifrån för att vara med på, he?
3: Ja då, detta var värt att vara med på, vet du.
1: Håll med, Janne. Det kommer igen här.
3: Ja, det gör vi nog.
1: Ja.
3: Ja, fint det här.
1: Ja.
3: Fin festival.
1: Ja.
3: Olsson bra.
1: Tack för praten, för en fin upplevning.
3: Jo.
1: Då ska jag gå ut av scenen och beväga mig ner igen här. Går bak pyronisten. Hon hade tre fel här, hörde vi. Haringfell bland annat. Så nu går jag ner trappan och det är nästa band är snart klar här. Och jag ska avsluta lite här och gå. Är det klart? Ja, då har vi inne direkt i Holmöjan igen här och vi har trappat bak i tält. Där sitter jag och kosar sig. Bra det här, du.
5: Hva du sier?
1: Det bra dette her.
5: Ja da, det som å være med i en episode av Brokenwood som går på NRK. Vi mangler kun et lik.
1: Hva det mangler?
5: Nei, bare til
1: noe. Ja, flott musikk, eh?
5: Hæ?
1: Du Eidar?
5: Jeg Eidar, ja.
1: Ja. Jeg får det til her oppe i Hølmøyene.
5: Jeg veldig imponert over hva jeg klarer å få til her, ja. Fordi at jeg har jobbet masse med Malakoff, og det krever mye arbeid, altså. Det da.
1: Mye arbeid.
5: Ja, veldig imponert. Så det må jo ha et godt samhold her oppe, da.
1: Det er ikke bare Hølmøyene som hjelper til her, masse.
5: Nei, jeg ser det masse eider da, som er her også, som...
1: Tryninger og...
5: Ja, og gjelder da, og...
1: Bildstryninger og...
5: Ja, det ikke måte på.
1: Ja, Bjørlo, du sitter og koser deg.
6: Du har slått av dine der.
1: Da hører vi Misery & Company. De på gang og spiller nå. Skal vi se om vi kan snakke med folk om det koser seg her på Misery & Company på

0: stämningen är stor här.
1: Applaus där för Mr. & Company. Folk är bända och strömmet. Klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer på utöver kvällen. Ändå är det ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spela det lite där det är lagar själv.

0: Ja kun saada...
1: Ja det är vi.
2: Lämna inte! Har inte hållit saker här nu?
0: Ja, det här är en bra stämning bland publiken här. Och här kosar det dock, eh?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Missar du Company?
0: Ja, det är helt rätt. Vi följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik!
0: Jag ser att folk har stor stämning här. Sala här. Sala säger vi nu ute då.
2: Så är Hildesunda självaste.
3: Självaste.
0: Ska du synga?
3: Hildesunda.
0: Här är fin.
4: Hej, hej.
5: Hallå, hallå.
4: Hej, god dag.
0: En fin fest.
1: Ja, då är det Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eida då?
1: Ja, det är korrekt. Det är för Hauan då, men vi är nog Eida då.
0: Ja, till kom du här idag då?
1: Nej, vi kommer runt 8 eller något sånt, kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad du heter då?
1: Trond Löfvegnäs.
0: Trond Löfvegnäs, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från Hauan då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär stämning, mycket känt folk.
0: Är det bra att få till sånt här uppe i
1: bygden? Ja, då, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet, så möter man igen lite. Och ser lite känt folk, så är det inte allt man pratar så ofta med, så det är Sverige, ja, utroligt käckt.
0: Ja, ha en bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Löfvegnäs från Hauane, har du vi. Och här är... Folk står och pratar och kotar sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karar och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
6: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
4: Det är badebadet till Jon Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
4: Så det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion här.
0: Har du vunnit biljett då?
6: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst det.
4: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Halldor junior?
6: Ja.
0: Det var bra premie det här.
6: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidlig idag då, eller?
6: Nej, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske kort över 8.
0: Så det är du som åt av fjösen?
6: Ja, det är det.
0: Men det är fint du. Det är sån där fjösmusik lite här, eller?
6: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt? Kan musik lika du?
6: Nej, kontra.
4: Kosar du dig, Junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heter då?
4: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
4: Sjöstrand.
0: Du är från...
4: Nuförajt.
0: Ja. Du är lika kontra.
4: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är du hyad upprindelig eller?
4: Nej, jag är gloppen, men jag är inte därifrån.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
4: Ja.
0: Ja,
4: stämmer det.
0: Och det är trivs du gott?
4: Ja. Det är en finare plats.
0: Vad du syns om lite här uppe i Holmajan?
4: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
4: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många av dig, ja.
4: Ja. Kursar du dig idag?
0: Ja, det är tufft.
4: Ja.
0: Ha det!
4: Ha det, ja.
0: Ja, då tänkte vi prata med en portis igen. Ja, är det klart för kontra nu då, dame?
7: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
7: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
7: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
7: Ja, visst det.
0: Nordpolen eller?
7: Här har jag som ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: honom? Ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
7: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
7: Ja, väldigt.
0: Vad heter sa du?
7: Jan Parigal.
0: Oh, ja. Checka då.
7: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
7: 25 juli.
0: Du är sikker på det?
7: Ja. Har inte tänkt att ändra datumen.
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll?
7: Nej,
0: eller?
7: Det var överraskelse.
0: Var det som kom på det här då?
7: Ja.
0: Och så, har det kostat länge idag då?
7: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
7: Ja, vi lägger oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske med er nu inte här då?
7: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
7: Nej, det är lite hemligt.
8: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du på Polen
8: också? Också, ja.
0: du också?
5: Ja, ja, ja, hela gängen.
8: Sammen vi är från Polen, ja.
0: Brora också?
8: Ha?
0: Inte brora?
5: Ja, det är sestra våres.
8: Ja. Det är systera till dock.
5: Hon är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flinke norsk då borta.
5: Självklart, polacka är nog flinke.
0: Det är polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Ja. Jag tror jänten är lite flinkare att lära sig norsk.
8: Vad sa du?
0: Polska jänten är flinkare att lära sig norsk eller gutan.
5: Kan vara.
8: Ja, förhoppningsvis.
0: Har du funnits en norsk man då eller?
8: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs då, då?
5: Tusen tack!
8: Tack.
0: Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Nisselia Koppan i System Songen. Trailer rullar fortast då. Kom med!

Jag hade rätt stor här. Get rhythm!

0: du vet, det råaste som finns, kan du sända på TV. Men visst, ett par har det gött med varandra, då ska det censureras. Ja. Det är för mig helt utroligt att, så jag sa till en man, att det finaste som Gud har skapat sig, det är kärlek mellan man och kvinna. Men så man ska till att praktisera, då är det fysio,
1: ja.
0: Fysio.
1: Ja, men så vill jag snacka om visst att det är en hund så halta.
0: Ja.
1: Alltså, om du går förbi med dina dåliga hofter och inte vet att flytta dig, så syns
2: jag... Har du varit en rev så...
1: Har du varit en hund eller
0: något sånt? En rev i grund.
1: Men alltså, det är liksom, då är det förfärdligt. En hund så halta, såg du dina hunden så halta, sa det. Nu har du låt reda ur folk i gatan.
0: Kärnisar, vi ska få dyrepoliti.
3: Mm.
0: Nej, men,
3: ja,
0: så.
3: Ja, det,
1: ja. Ja, det ska man.
3: Nej, men det är nog mycket radio nog till och med lokalradio löstigt. Han där så kör den där trackmaskinen i förde.
0: Ja, ja.
3: Ja, men det var alltså ett flott intervjuobjekt.
0: Och det var det?
3: Ja, nej, det var löje att höra på. Han har fortalt om glästet har gått till och han räknade med att han skulle få en upp det så kör man.
0: Ja, han fick en upp idag.
3: Ja, ja, jag räknar med att att entreprenören
0: stilte på. Nåke är bra och på radio Nåke är bra, men det är Housedar och det är så här kvällsprogrammet. Det var en stund det drejer sig kun och blott om sex.
3: Ja.
0: Hejlig kvällen till Anders.
1: Nej, jag hör inte på radio. Och det har sin naturliga förklaring, har jag fått grejer på, att det tål inte konkurrens.
0: Ja, ja, det är ändå en god...
1: Men...
0: En god förklaring.
1: Men alltså, jag vet inte, jag är antagligen för gammal lite offgryta då. Men...
2: Åh, oh, precis!
0: Oj! Oh,
2: ett sånt band är väck.
0: Oj!
2: Det var ett lyshåll på kvällen, det var därför jag sa det.
3: Fy, fy! Uff, uff! Där gick lyshåll. Ja.
0: Hallå! Nu pekar hon, Maria.
3: Ja.
0: Ska jag peka leken?
3: Ja.
0: Ja. Jag har nettopp sett på den. Nu är det slik! Att Elvisen, han hade varit 80 år, han igår, tror jag.
3: Var inte det mer?
2: Det var... Nej, det är 80. Men,
0: var det 80?
2: Det var väl lite för, var inte det då?
0: Ja, det var nog ändå.
3: Var inte det 100 då?
2: Nej,
0: nej.
3: Nej, 80, ja. Ja, ja.
2: Love me tender.
0: Yeah. Och då tänkte vi att, det vill säga, tänkte Maria.
3: Ja.
0: Att hon ville höra Elvis.
3: Ja, men det kan
0: hon
3: få.
0: Och då ska hon få höra på Elvis hon i lag med alla hinner bort i Norrfjordbygden som sitter och höra på. Så vi trillar han igång.
4: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
5: It's fine, how are you, sir?
4: You all geared up with your band
5: all
4: there
5: geared up.
4: To let us hear your songs?
5: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
4: No, I'm ready.
5: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this.
6: That's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama, just any way you do, that's all right.

0: var Don Williams ferdig. Og når vi nå har søttet her og slappet av i pausen, så var Maria veldig opptatt av vår senilitet hos tre karene. Og kan vi huske? Kan vi for eksempel fikk til jul?
1: Ja, altså, før jul, da spør jeg dere om du husker hva det fikk til jul i fjor. Det husker ikke
2: det. Nei, det husker vi jo også.
1: Men nå er det jo ikke et år siden, så husker jeg hva det fikk til jul i fjor?
3: Ja, jeg vet ikke, jeg husker ikke alt, men...
1: Du må ta det mest nyttige.
3: Ja, det mest nyttige jeg... ja, hva var det? Ja, jeg fikk en GPS. Så jeg drev og lekt med meg.
0: Ja, ja.
3: Forløpig har ikke jeg brukt det til noe særlig, men
2: før... Du finner hjem uten.
3: Ja, ja, men det var... Før denne begynner å virke, så må du gå på en åpen plass for, langt forbi trær og høye bygninger.
2: Oh, ja.
3: Ja, og skal han fange inn satellitter. Så når dette er gjort, så begynner han. Så jeg gikk opp på myra borte i Åsen, og så hjemme tror jeg... Da gikk jeg til GPS.
2: Hvor tid kom du hjem da?
3: Ja, det gikk det, det gikk det. Og så fikk jeg, det er jo rene leketøyer, og så fikk jeg meg en sukkatør.
1: Hula heter det.
3: Ja, du vet hva det er.
2: Nei.
3: Nei, men helle dussen, helle tre.
1: Visste du det før du fikk
3: det? Ja, det visste jeg. En sukkatør, det er altså en saks som du klipper fine greiner med.
2: Den må være veldig fine greier.
0: Ja, det må være fine
3: greier. Nei, den har utveksling, og det kan klippe så...
2: Kan jeg få sukkatøren min?
3: Ja, det kan så tjukke greiene sitt her går fint da.
1: Nei, men kjærlighet er noe...
3: Han bad ved reie, går med sånn i lommen hele tiden.
2: Så heter det sukkatøren han har da?
3: Ja, han kaller det sukkatøren også, ja, ja. Det fikk jeg, og så...
0: Skjønner
3: det,
0: jeg får fina ned på sandalen.
3: Ja, ja, og så fikk jeg... gav et gavekort opp på Biltema.
1: Åh. Ja, ja, men nå har
3: du... Ja, det var noe tre.
1: Ja.
0: Ja. Da fikk du å bo ikke om vi redde kirke.
3: Kan ikke jeg forløpe å nevne ett til? Det var, jeg får alltid av en kamerat oppe i Trondheim, Vangskutane.
2: Mm.
3: Ja. Ja. Og der står hvert år, ingen jul uten Vangskutane.
0: Det er rett.
3: Helt rett, og, ja, og det er greit.
0: Vi,
3: og
0: så
3: er
0: han Larris.
3: Larris, det er greit, men vi er altså fascinert av Sigrid.
1: Mor?
3: Ja, mor Sigrid, Sigrid Vangen.
0: Ja.
3: Sterke ord, men hun Sigrid, hun er så fin.
0: Men kan det skrive en gåte?
3: Ja.
0: Hvem nordværa, nordlevende nordmann er utsjående mestigt mest lik Andaris? Nå kan jeg lure noe.
1: Har du spurt om plassbakkallen, så visste jeg.
0: Ja, da visste de det. Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, men...
0: Han bor i Oslo.
3: Ja. Og jeg tenker på Støren.
0: Nei, nei.
3: Er det en kunstner?
0: Nei, det er en politiker. Vi er i hvert fall med det.
2: Er det indre eller ytre likskap du legger vekk på her?
0: Ytre likskap. Indre, det vil jeg ikke blande.
3: En nordlevende?
0: En nordlevende.
3: I funksjon også?
0: Yes.
3: Ja, men hva kan
0: det... Det er så lik Larris at... Men vi skal ikke bruke mer tid på det. Ja. Det er altså Gerhardsen, Rune.
2: Ja.
0: To kopi.
3: Nei, men det er oppbyggelig
0: historie. Men jeg fikk altså boka om Vireide kirke.
2: Ja, ja.
0: Og så fikk jeg boka om han her Seim, Harald Seim.
2: Kunstneren, ja.
0: Så fikk jeg en fuggel. Min søster, hun bor oppe i Oppdal, og da er det en som driver å støype glassfigurer. Fikk en rød nydelig hjerte i år som jeg skal henge opp på hytta.
1: Seim-boka, anbefaler du oss å kjøpe den?
0: Ja.
1: De var nemlig og tok en god del av foto av mine seimbilder.
0: Jeg synes det var... Jeg er glad jeg fikk den.
1: Ja.
0: Jeg er faktisk det.
2: Ja, da er det deg, Maria.
1: Ja, nei,
2: Maria, unnskyld meg.
1: Ja, det er veldig viktig med den A-en.
2: Ja, ja, jeg vet at det er nynorsk, så...
0: Ja, det er ikke
2: alle... A-en, du ikke. Ja.
1: att, nej, alltså kan jag fick till jul och det, det var ju lite kvart, men jag fick alltså en elektrisk tandborste.
4: Ja. Det fick du, ja, det har jag tryckt om.
1: Ja, och alltså jag vågar inte ta in den nästan. Jag har
2: du må ha tagit den, om du inte vågar ta den.
1: Ja, jag har gjort prövt en gång. En hastighet, och det är ju värre sån drill när du ska förgivit. Och när du då har bro och krune och fyllinga och styr, så klirrar det akkurat sån när jag prövde tandkosten. Så vi är så gamla att vi hade glasflaske till brusen.
3: Ja. Mm.
1: Och så samlar vi upp tomflaske i pappkassa och sätter upp bagagebäraren på cykeln och cyklar till handelsmannen och pantar det. Sånt klirrar det. Mm. Skramlar och ramlar vart låg i huvudet och tänkte nu står det med full i nevel och tänje här. Och vad ska jag nu göra? Ska gå till tandläkaren med neve med tänje och så vidare. Aldrig mer. Mm. Helt grusomt.
2: Har du funnit någon användelse till den då?
1: Ja.
2: Ja väl.
1: Jag ska bruka den på alla skjutarna och alla fugorna på duschkabinettet.
2: Mm.
1: Och där man var i det, för han kjäl ska ju komma till och allt inmulig och tänje som har något grejer som även idag. Ja. Men alltså, inte ett jag gapar inte upp ett sekund med ditt andra dyra där alltså.
2: Men apropå hållt på sitt händer, vi var på sydentur och så reiste vi med ett sällskap som heter Vital. Jag vet inte om jag har fortalt det förr, men kan du fortälla det en gång till? Men det var ju inte så väldigt vitala folk alla som var med på Vital då. Men så säger flyvärtin då i starten av turen, och så må vi huska på att all bagage må upp i hyllene eller under stolene. Och håll fast på alla skarpe lösa gjenstander, tack. Och han som sitter vid sidan av mig, alla skarpe lösa gjenstander, tack. Han spyttar resolut ut gebisse och sitter och häller i händerna hela flyturen. Och jätte mig, alltså jag fick ju sånne anfall av latta på hela den här turen. Jag ser bort på han sitter och klamrar sig till gebisse. Och när jag skulle ha servering så, ja, är nog de önskar. Loppskaus, fick han sagt.
3: Super.
4: Oh. Ja, men sån sån kan det vara. Ja, men Maria, vi är inte så väst. Vi är inte sin iland då.
2: Jag fick det då. Det må jag ju fortälla oss.
4: Ja,
2: det,
4: ja.
2: Jag fick självsagt en bok.
4: Ja.
2: Det må ju vara Stålesen sin sista krimbok. Den jag sätter pris på Stålesen. Och så ja. Fick vi sån av ungen i lag, så fick vi ju ett nytt tv. Vi har bara sån tjock tv. Det syns inte de var, gick an att ha. Så vi fick flatt tv, och så var det denna, så fick jag ju något sånt där klär som jag hänger på mig. Och så fick jag ju den gaven som jag hade önskat mig mest, vet du, som jag nämnt det här på detta.
4: Ja, ja.
2: Sånt, och fick döttren min, hon fick en konvolutt. Där i den konvolutt från mig, i den konvolutten så stod det, hon fick den först, så den öppnade hon. Du ger far din ett kunstverk värt 4000. Så då fick hon den, och så fick jag då från hon... fick det här kunstverket så var värd 4000. Så det syns det var en lite sån grej måte att ge gåva på. Då fick hon alltså 4000, och jag fick alltså en gåva.
1: Så men den har tittat minimal något, så vi sa före vi sa gevar och nattetakare. Alltså visst att du gav ek något och så angrar du och tog du igen. Och gevar och nattetakare sa där. Han virkar inte det. Virkar det helt stoverent i
2: det? Det är ganska crazy, och det var gjort som en vits i protest mot en del andra.
4: Det är nog fint
3: det. Ja, jag visste det. Det.
2: Och så fick jag ett rumorbilde, det fick jag gjort hälsat.
4: Rumorbilde, du ska inte du göra mig med sunniga.
2: Ja.
3: Nej, du har ju varit bellejen i år, hör vi.
2: Nej.
4: Dyr i drift, sa prästen.
3: Ja, det är dyre.
2: Jag ser inte prästen på nasje, så det är greit.
3: Jeg fikk en bok også. Jeg, av og til så liker jeg å lese litt filosofi. Det synes jeg er veldig spennende.
4: Mm.
3: Og så fikk jeg den her...
2: Hva har du filosoferet på nå da?
3: Nei, nå fikk jeg en med hverdags... Eller livsfilosofi, det er Arne Næss.
2: Ja vel?
4: Ja.
3: Og jeg har egentlig av og til synes at han virker litt tilgjort. Hele Arne Næssen mener hytter seg opp på Tvergastein. Og,
2: ja, han skal opp i høyden i alle fall.
3: Ja, han skal opp i høyden, ja. Og han drev noe klatre på sin bygg. Og, ja, ja. Men,
2: og så var han jo veldig barnslig også.
3: Ja. Heldigvis. Og det legger ikke han skjul på det. Veldig artig å lese denne boken. Leken kaller han det. Vi må aldri slutte med å leke. Det er helt, han sier i lag med han Peter Wessel Zapf, at klatring er jo helt, helt nyttesløst.
2: Ja.
3: Men det aller beste av det vi holder på er jo nyttesløst. Ja, fotball for eksempel, og alt det vi ser på tv-serier, det er helt nyttesløst, men vi gjør noe det likevel. Det synes jeg litt, jo, litt spennende.
4: Han som fikk fredsprisen i år, ja. Både han og hun, men han, ja. Ja. Han helt deg tale.
2: Ja.
4: Jeg har aldri hørt maten til tale.
2: Nei, det var verdige vinner, da. I hvert fall.
4: Og han snakket om litt om en barn i seg.
2: Ja, du skal holde deg på hjertet.
4: Hold hjert barn i deg. Du måtte aldri slippe ut barn i deg.
3: Neida.
4: Og han... Jeg satt nesten og... Ja.
2: Du holdt deg på hjertet og kjente på
4: barnet. Ja, vet barnet. Du hva? Jeg gjorde det, for jeg så... Og så går folk rundt og spyr ut, og jeg bare sier... Faen til kare. I hvite bukser, sa han så her, mann. Fine kare i hvite bukser.
1: Ikke akkurat i risikogruppen for å gi opp barn i oss.
4: Nei, men det her...
1: Jeg tror det går nærmere og nærmere barndom.
2: Ja, det er sånn som Picasso sa, det tar tid å bli ung, og tar enda mer tid å bli barnslig.
4: Ja, men det er...
3: Ja, men det er, altså, jeg rekner folk som ikke ser verdien av å være barnslig, eller ha barnslig glede, glede seg over det samme som unger kan gjøre. Ikke vet ikke. Kort og greit, ikke? Det er klart de må leke. Du skal leke deg gjennom hele livet.
4: Paul Svarstad sa en gang at... Åh, tykker sønn i folk, sa han, som ikke kan sette pris på en god dram og nydelig musikk.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Og ikke kan høre en historie uten å begynne å lure på om hun er for grøv eller kvart.
1: Nei, det beste er når jeg hører historie, samme hvor grov hun er, så er det stramme i masker til de kommer hjem og får latt igjen døra og låsen, og da får de latteranfall. Ja. Da våger de å le.
3: Ja. Ja.
4: Har du mer i væsken din?
1: Nei, nå har jeg ikke. Nå kan du blåse ut.
4: Nei, men vi er ikke ferdige.
3: Vi er ikke ferdige.
4: Å nei, vi skal. Vi skal nå lure på litt til før vi...
3: Nei, men dette er veldig spennende, synes jeg, i alle fall. For dette, vi kommer ganske nær disse her store spørsmålene når vi bare tar frem dette her med leken i oss.
2: Ja, men,
3: hva er vitsen?
2: Tror du det er for ingenting at Jesus sa at uten at du blir som et barn, kommer du ikke inn i himmelriket? Jeg tror det er å oppleve litt himmelriket på jorden også, ikke? Det å kunne glede seg over de enkle gledene.
3: Men hvorfor er vi her?
4: Ja, vi er for å være videre.
3: Ja, først og
4: fremst. Skaffes mat, og så for å være videre. Ja,
2: ja. Hvorfor skal være videre da?
3: Ja, nei, det gjør ikke. Men vi må nå være her, fordi at vi skal ha det i lite grann kjekt også.
4: Ja, men det er ikke alle som så... Nei? Det er det som er så kjekt når vi kan sitte slik, og så kan vi på å si, avslutte verdikt i dag også med filosofien over barnet i seg.
3: Ja.
4: Det skal vi aldri slippe. Og jeg ser vår nye pave, han har noe samme filosofiene.
3: Han har det.
4: Noe samme filosofiene. Og man til og med til å sa det nå at vi trenger ikke få med dere som kanine.
3: Ja.
4: Han har noe skjønt både ett og ett.
1: Ja, men det er på tide, for det er jo en gammel mann, og har ikke skjønt
4: det. Nei, ja, det har jo vært gamle menn før han, som ikke har skjønt det.
1: Ja, ja, det er sant.
4: Og du må jo begynne en plass. Og for å begynne en plass, så skal vi slutte i kveld. Med å si til alle folk som sitter og hører på, så er jeg så heldig at jeg har funnet rette kanalen.
2: Ja. Jeg har hørt på å si kanin, ikke, men det var ikke
4: nei.
3: Skrutt langt nok til høyre.
4: Nei, ta vare på barn i deg.
3: Ja.
4: Ta vare på barn i deg.
3: Ja.
4: Og hold på hjertet.
3: Ja.
4: Og vær rause.
3: Ja. Og så,
2: amen.
3: Ja.
4: Og da tar vi og slutter med, nå har vi jo spilt avdød og nålevende, og så skal vi ta og slutte med litt gammeldans. Det var farten. Det var Olav som ville ha den i kveld.
3: Ja.
4: Og da slutter vi med lørdagskveld på Vona.
2: Ja.
3: Den er fin.
4: Og hvis vi snakker om Vona, så er på Vona at vi treffes igjen. Ha en fin kveld.

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord när radio väl mött udditen.
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså,
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också och spör först.
0: Ja, men var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år inte huskar från hinna dagen, det nu må vi bara vända oss till, du.
1: Ja, sa han för han där ord, ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja, var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Inkörningsproblemet...
0: Han ska vara uppe, ja. Kunden kvitter nere.
1: Ja. Inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet inte. Där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du ha näsen har gjort med den mixebordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruvar dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det. Det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, jag tror det var...
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK?
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel, du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du René också så är så pass uppegående där fått på radio nu då?
1: Nej, så läser Fjora Bladet och du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det
0: var? Ja, då. Men det är så upptatt att det här är fyrkanten som står inne i stövar. Hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen. Det är där som står på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på några tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du då, kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på något sånt tur. Sån,
0: inte helt allt?
1: Ja, men inte något sånt längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helt träffst i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller vad har du styrt med då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ligger det på ett landlig omgivet.
1: Ett landlig område.
0: Men det är det samma så affären också för när du var i arbete, syns du?
1: Nej, alltså... det var väldigt rart.
0: Ja.
1: När folk skulle börja på jobb igen efter färgen.
0: Ja.
1: Och jag skulle check.
0: Nej.
1: Då var det liksom att säga, oj ja, pocka, så jag är ju pensionist.
0: Och så är jag spänt på, är du begynt att sova lite längre om morgonen, granne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är
0: du har gradvis lade glida.
1: Ja, nej, det gör jag.
0: Vad kan klockan bli nu då?
1: Nej, må jag upplysa om det?
0: Ja, det är det. Jag och Svein må veta, du ska se om vi ligger, om det är något galet med oss.
1: Nej, du är för mig.
0: Och du ligger så länge?
1: Ja, jag ligger för att hon är ni.
0: Ja, det passar det. Här är Svein. Tummen upp. Nej, då han var uppe en stund.
1: Han har bakat löfs och bröd han då.
0: Ja, då var han färdig. Ja. Hoppa det så är jag där hemma. Ikväll är det sponsor.
1: Ja.
0: Fällesköpen.
1: Fällesköpen sponsor oss ikväll.
0: Och vi ska ha en sån inringningskonkurrens på det så inte jag har lyst att vara på lufta och ska tippa vad premien är för något. Premien ikväll är 1575 meter långa.
1: Ja.
0: Ja, och så råmar jag att tippa vad det kan vara för något då.
1: Fällesköpen.
0: Det. Premien ikväll, 1575 meter långt. Det är folk har bruk för. Bönd och speciellt.
1: Det är bruk för detta,
0: ja. Då säger vi mer om det. Det kan ni ringa in på telefon 528-60-660 för det är det. Och så är det selvfølgelig sånt att vi har sån vanlig konkurrens så vi tar med folk in här i studio och så gärna vaskar vi det lite då.
1: Ja, ja. Då kör vi löpet vi har gjort för då.
0: Väldigt vanskligt spörsmål. Du har lagat ingångsspörsmål.
1: Ja.
0: Ja, la vi här då.
1: Ja, lite gäller det igår det. Vad är det som sker här?
0: Nej, det var nu var sändiga klart. Vi har startsignalet till dig.
1: Hur många fjällvetteregler har vi?
0: Det är lite viktigt.
1: Det är viktigt.
0: Till om sommaren nog.
1: Ja, hej låra det.
0: Skudda kan komma.
1: Hej låra.
0: Då sätter du där.
1: Du som far upp i fjällen och var då?
0: Ja, inte så mycket. Hur många fjällvärtsregler har vi i Norge? Och då må vi ugenkallelig kalla på en Kirsti Sparbo. Hon ska fortälla oss att sommaren är över och vi är nu inne i hösten.
1: Ja, inte riktigt ändå.
0: Sommaren, sommarmånaden, det är ju slut.
1: 1. september blir räknat som 1.
0: Ja, en sommar av Åbersäng och hon i alla fall.
1: Ja. Hur många fjällvettregler har vi?
0: 58, 60, 660.

0: Ja, då är vi alltså ingen härifrån Trivselkörne med Kirsti Svarbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar av
0: Åvarsenjön och...
1: Det var ju...
0: Äldre Moövrelid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått vård lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavita, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså
1: arbetsgivare,
2: jag
1: är väl inne i Spelkavita. Ja, väl. Nej, bara att jag snackade med honom en gång på radion då. Hon ringde.
2: Det här är ett av firmaren som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektrikare.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
2: Nej.
1: Nej.
2: Av och till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
0: Kaverion. Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnen eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag
1: har
2: fyllt på, både man då.
1: Ja, heter det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unga det var i stämma.
2: I flera sol, vi inte tror, i vart sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Jag fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog också emot det. Jag fick inte med mig resten. Ja. Det resulterade i det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då... fick med mig hela grejen.
0: Ja, ser du.
1: Ror du av dig själv då, eller?
2: Jag ror till någon Jon och någon Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
2: Ja.
0: Tänk dig 18 år, ser du. Går fort idag.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sant hälsing till en Audi och någon ägelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Och så började jag tänka. För hon är... Hon blir 78 år nu. Och då tänkte himmel och hav, det alltså 18 år sedan.
0: Ja, men du hörde hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, lite lysare stämma.
2: Ja, då det här.
0: Ja, det var såg ju något hack ner på. Då känner man åt du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du, du vet inte vad ingångsfråga
0: är. Ja, nej, det måste du säga.
1: Ja, ingångsfråga,
0: ja. Ingångsfråga, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetsreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var ett spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? En. Två.
0: Du har inte svarat.
2: Tre.
1: Fyra.
0: Det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan
2: jag var 71 år.
1: Nej. För 18 år sedan du var inte 71.

0: Var det 18 år, unnskyld.
1: Ja.
0: 68 då.
1: Nei, jeg nekta.
2: Jeg fant jo ut det var 28-50, men det sikkert.
0: Ja, jeg født i 44 og så.
2: Ja, da var du 59.
0: Nei, vet du, akkurat dette det...
2: Det er sekund, det ble jeg gå langt.
0: For 18 år siden, har du sagt 17, så har jeg sagt at jeg var 60.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det er greit det, eller det var stygt gjort å spørre.
0: Nei, vi er 77 år.
1: Ja, og så trekker du fra 18.
0: 78.
2: Ja, alternativet kunne ha vært så mye verre, skulle jeg si.
0: Ja. Jeg begynner å bli en gammel dame.
1: Ja, men hvor gammel blir du om 18 år?
0: Uffa meg da.
2: 95 får jeg litt til.
0: Ja, da blir det noen av 90,
2: ja. Og da har du svaret et spørsmål til henne.
1: Ja, altså, han skal få godkjent et. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig.
2: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
2: En ny regel her inne oppe i den radio.
0: Jeg kan holde på med sånne sekunder til så gamle folk.
2: Nei.
0: Vi ikke så raske tankegang.
2: Nei, jeg ikke det, gitt.
1: Men du...
0: Hva
1: er det
0: dere med?
1: Å, ja. Det er, om jeg er det, ja.
0: Jeg sa ikke spesielt det.
1: Nei, men jeg svarer noe for meg, jeg.
2: Ja.
1: Men du, en sånn organisasjon som jeg kaller Mensa. Hva tror du er det for noe?
0: Aldri helst om det.
2: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
0: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
2: Jeg holdt på å si, det er ikke bare for dame.
0: Jeg har aldri hørt om det.
1: Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
2: Ja. Det har noe med hvor høy
0: IQ du har.
2: Ja. Han må være over et visst, hva kjenner jeg også?
1: Ja.
0: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
2: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjord Radio.
0: Jeg skjønner.
1: Ja.
2: Og det er jo æres medlem.
1: Ja, det må du være på min sida.
2: Vårt skuldig.
1: Ja.
0: Mens det
2: altså,
0: det er sånn IQ-test.
2: Hva er IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling da.
2: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er, så, det er ikke så nøye med det.
0: Det er alt dette sammen.
2: Ja, alt det trenger.
0: Det er hva som er normalt å ha i IQ da. Ja.
2: Nei, du må nå over 100, det vel?
0: Altså, er du under 70 år?
2: Det er alt for over fartgrensa.
0: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass?
0: Ja.
2: Jeg sier det over fartgrensa.
0: Ja, det er langt over fartgrensa, gutt.
2: Ja. Men vi er fornøyde med det, vi nå.
1: Ja.
0: Også, ja, det var noe kjekt å høre.
2: Og så får du tippet en av Svein ut der. Hva er konkurransen vi hadde utenom her?
0: I høyre den,
2: ja. Ja, så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tippe til hånda du, men ikke si det til han.
2: Ha en god kveld.
0: I like så.
1: Så snakkes vi eldre.
0: Yes.
1: Ha det god.
0: Ha det.
1: Ha det. Ja, det var første innringa, Jon.
2: Ja. Da er vi godt i gang kommende.
1: Ja.
2: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tippet. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk må bare ringe inn til Svein og sier det.
2: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp! Og da har vi neste spørsmål, Odd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
2: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
2: Ja.
1: Hva er det?
2: Hva er det for noe?
1: Ja.
2: Er ikke det? Jeg grav den i tid, det.
1: Nei.
2: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
2: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1, skal vi vite. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen, tenker jeg. Hvis da Svein ikke er med en innringer allerede, da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på... På.
2: Det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
2: Ja. Har du med en lyttar? Ja, då är det grejt.
1: Det var köpt.
2: Ta musiken inte på. Vår lyttar och skuffa aldrig. God kväll.
3: God kväll.
2: Ja.
3: Ja.
2: Har du bort yngre stämmen eller har du bort äldre stämmen?
3: Nej, den är bara yngre och yngre. Fräck eller?
2: Ja. Då är det hon Leila som är med.
3: Då är hon fröken Mo.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, och du har gjort på massa käkt i sommar räknar vi ut. Jag så du kan bära berätta här så vi kan sätta en 10 minuter.
3: Ja, jag har inte sagt. Nej,
1: jag
3: går nog på
1: fjällturer,
3: jag går
1: upp
3: och spelar golf.
1: Ja, kanske fjällvet regel nummer en
3: då. Du ska inte lägga ut på tur utan träning eller kan man stå.
1: Och kan det stå?
3: Långtur, du ska inte lägga ut på långtur utan träning.
2: Är det nummer en?
3: Ja.
2: Ja, det kan du godkänna det?
1: Planlägg turen. Och meld för att hur du går.
3: Lägg inte ut, står här. På långtur utan träning, står här.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Ja. Vidarekomne du har.
3: Ja, jag bara googlar.
1: Och ja.
2: Är för vidaregående.
1: Du, ja, ja. Ja, du har en ny utgåva, du.
3: Jag har säkert många.
2: Jag har säkert nynorska och bokmål och ditt och datt.
1: Jag har inga gamla ex, så jag fick knäva på din ålder.
3: Men jag gör inte något av det, jag bara går.
1: Ja.
3: Ja.
1: Och med fisketroda på ryggen och.
3: Ja, det är nog alltid karifanen.
1: Det må vara vatten alltså.
3: Ja.
1: Eller älv.
3: Visst, jag ska ha med mig fisk, jag tror det som hon har varvat.
2: Ja, har du fått fisk då och gått på turen nu?
3: När jag fiskar så fiskar jag upp i några älvar då, så då har jag fått fisk. Men jag tar inte med mig troden när jag går upp i fjällor då.
2: Nej.
3: Nej.
1: Men
3: är det i alla fall inte nog, för nu är det så lite vatten. Så det
1: ja.
3: Få
1: vi tar vatten över fjället över dig. Det är där uppe utav Gautavatten är det.
3: Ja, där har jag varit på ett år tror jag.
1: Nej, men hur där såg ut sist du var där? Var det gengrott?
3: Nej.
1: Och var inte det?
3: Nej. Jag var där uppe i fjol. Ja, jag var uppe i vinter faktiskt på Kruge.
1: Ja, men då var... Ja, väl. Det var där is på då?
3: Ja, då var det is, ja, men jag var ju där i fjol, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
3: Nej, det är inte, nej. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså, jag vet inte. För sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men han var så små, överbefolkade.
3: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe länge.
3: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men kan du bruka för något? Är det mack?
3: Jag brukar mat.
1: Ja.
3: Mm.
1: Och dupp också?
3: Ja.
1: Ja. Men det ska vara fisk, det är inte det alltså?
3: Ja, här är fisk i alldeles, det här vattnet, men det här... Jag var alltså bak i alltså kär fram på Björkedalen.
1: Ja.
3: Och bak i, jag huskar inte vart vattnet heter, men vi kör nog tanden i vårt långt bak i öna. Vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet.
1: Ja, väl, ja, väl.
3: Ja.
1: Ja, men då kör du då både på den, både på...
3: Ja, vi kör mitt i Björkedalen.
2: Oh, ja.
3: Nördalen eller Sördalen eller
1: vad man kallar. Så gott kände jag check.
3: Nej.
2: Var på Lösetunje du var då?
3: Nej.
2: Nej.
3: Lösetunje, det är nog på hissidan.
2: Sida,
3: nej,
2: ja.
3: Nej, vi kör in mot Nordsys och så fram genom dalen.
1: Ja, det är på den. Bortgjorde du där, ja.
3: Ja. Ja. Men vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet då. Vi ska tänka Movattnet och så mot Volda kan vi säga då.
1: Movattnet, alltså...
3: Ja, fram på Stigedalen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Nej, jag har inte känt upp i det gryna där så.
3: Nej, men hvis du kör in med Stigedalshytta och helt till ände så där, kommer ju du fram till Movattnet.
1: Ja, och bara för att sätta där så kommer vi in i Heidadalen, inte så?
3: Ja. Men där hette det att det skulle ju vara så otroligt mycket fisk.
1: Ja.
3: I detta vattnet där, jag vet inte hur länge vi stod där också, men det var inte ett napp.
1: Åh nej, det var inte rätt idag igen, Leila.
3: Nej, så var det fel mack.
1: Ja, det kan...
3: Ja.
1: Ja, du har sån...
2: Fel mack, ja.
1: Hur man brukar...
0: Ja, han var ju skicklig färsk. Han var köpt på Châtelet.
1: Åh, ja, du köper.
2: Du må nog grave
1: själv. Du må grave.
0: Jag har
1: inte
0: något
1: sådant drethål som
0: jag kan grave.
1: Nej, men pusha
2: drit. Inom det stein är helg eller kvart. Det är lite upp så ligger det.
0: Ja, men du har loden och så tufft.
2: Han har varit djupare nere nu. Det har varit så turt.
0: Ja.
2: Han står djupt.
1: Kompostbing du med något gras och kemer.
0: Ja, jag har kompostbing, men den tömde jag i fjol, så det är inte mycket att hämta.
1: Åh nej, då må du ta och fylla upp igen.
0: Ja.
2: Nu är det skärpings på vägen,
0: ja,
2: för nu kommer han ut med spörsmål.
1: Han har inte förberett den, unnskyld.
2: Men då kan du betälja mig då, så är jag här. Kan du kalla det medicin? Nu måste du googla upp allt det här, för Ebbe, vi vill nu bara folk veta lite och inte kvart.
0: Säger du det?
2: Jag syns det.
0: Ja, vad du vill veta då?
2: Visst du, vi går över 3 sekunder att svara, så har jag en googla. Ett medicinsk uttryck som brukar för hårtap. Kan du kalla det hårtap?
0: Medicinsk uttryck för hårtap?
2: Ja. 3.
0: Ja, det har jag inte pejling på.
2: 4.
0: Jag har inte pejling på det.
2: Och ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Är du där, Leila?
2: Ja.
1: Ja. Oh, ja. Svein tog fel telefon.
0: Ja.
2: Ja, du vet inte vad det är för något alltså.
0: Nej, det har jag inte snurring på en gång.
2: Mm.
0: Alltså, hur vet du det?
1: Hårtapp.
2: Men du, nu, hårtapp, ja. Det börjar på A.
1: Nej.
2: Åh.
1: Oh. Jag kan inte hjälpa dig, Leila.
2: Det är alopeci.
0: Ja, det är hallå i luken.
2: Ja, hallå i luken, det visste du
0: faktiskt. Jag vet inte om jag har haft en gång.
1: Nej, ja. Då ska du svara, ja det var det,
0: ja. Ja, det var det.
1: Ja, riktigt, Leila.
0: Ja.
2: Nu ser du kan lite bara när ni inte på Google.
0: Du spör om mer än 10 vis kan svara på.
2: Ja, men nu ser du inte mer än 10 smarttelefoner kan svara på i alla fall.
0: Det gör jag. Men alltså, vet han det. Sån är det.
1: Men du?
0: Ja.
1: Hur många spörsmål har hon fått förresten?
2: Nej, hon har ju det första.
1: Och var det det?
2: Ja.
1: Oh, ja.
2: Och det var inte rätt en gång.
1: Nej, jag spår om Gauta Vatten, jag.
2: Ja.
1: Men du, har du följt Hurtigrutan någon gång, du?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det, har ett det ska ta det bli 70.
1: 70, ja. Ja, men då blir du lika gammal som mig, då kan vi resa i lag.
0: Ja, det är grätt. Ska jag vara en sån ledsagare då, eller?
1: Ja.
2: Det må du helt sikkert være,
0: da. Ja, men det blir kjekt. Det gleder
1: jeg meg til. Du kan jo trille rullatoren la med meg.
0: Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigrute, de har et museum, de.
0: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
0: Nei.
1: Hva tror du da?
0: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
0: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men nå får du litt langt nord.
0: Får jeg litt for langt?
1: Ja.
0: Men nu är jag så väldigt som flinke på kaffe då. Är det Bode då?
1: Nej, då får du lite långt sör.
0: Får du lugna väl? Kan man slåka så ligger mitt i miljöra då?
2: Det är... Gott att veta.
0: Nu googlat jag en gång.
1: Nej,
2: det förstår vi.
1: Det förstår vi fort.
0: Ja, sant. Jag kunde googla för länge tid.
1: Ja. Nej, men nu ska ärlighet vara längst, Leila.
0: Ja. Jag är stark, ärlig.
1: Ja. Men det börjar på S då.
0: Stockmannäs.
1: Ja, riktigt.
0: Eller, inte Stockmannäs, men Stockmarknäs.
1: Ja. Ja, du har helt rätt.
0: Ja. Nej, men jag gläder mig till den här turen.
1: Ja, vi får bara prata om det där.
0: I och du.
1: Ja, vi tar
2: det kan bli käckt.
1: Vi tar sig med oss flera.
0: Nej, det blir nog bara jag och du.
1: Ja, för det är ganska
0: små. Knut och Evelyn, där får ni bara vara hemma och passa kattan.
1: Ja. För det är ganska små lugara och...
0: Ja, men det är inte stajt. Vi tar med oss...
2: På rullator på lugaren, gör
1: ja, man har sånt rullator så klappar ihop.
2: Ja. Det är grejt, Leila. Ha en god helg. Jag vill bara säga att nu ska vi alltså ha lite musik.
1: Ja, nu måste vi ha musik.
2: Och så ställer du spörsmål och så ska jag säga nu att utan udda till spörsmål så, och det är 5, 28, 60, 660, så ska vi ta Helga Vasken med Hilde Fjörtoft.
1: Är det vi ska ha? Ja. Men är den här sponsoren ikväll?
2: Ja.
1: Fällesköpa.
2: Då är det alltså det inringespörsmål på hintelefonen, så då kämpar du på lufta. Premien ikväll är 1575 meter långa. Vad det är för något? Tipp i vaj.
1: Men 5, 7, 8, 6, 0, 6, 6, 0. Var det
2: ja,
1: det?
2: Ja. Och då kommer du med?
1: Ja. Han där Snåsamannen.
2: Snåsamannen, ja.
1: Kan hette han egentligen?
2: Ja, det kan du säga.
1: Han har ju ett, han heter ju inte det.
2: Ja, Snåsamannen på folkemunnen. Och då kommer hon Hildefjört och pratar det med Fjörtvarsken, hon håller på sig. Helgavarsken.

0: Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, Ann.
0: Kan du ha med oss?
1: Olgemar. Varhåll.
0: Och är det du? Du är länge så har du ringt oss.
1: Ja, du vet att efter vi har fått in i jäklande data, vet du, så en bara tillfällighet att vi plötsligt släpper upp av
2: fredag. Nu må du prata lite när telefonen så vi har dig.
1: Andra närmare.
2: Ja, har du sån, har du sån trådlöst eller sån?
1: Nej, jag
2: händer
1: på
2: handsprit. Ja, det må du helst inte ha, för då är det lite vanskeligt för att höra på för oss.
1: Ja, nej, för att jag måste ju också må höra här.
2: Ja, men har du ju radio?
1: Ja, men vi kan ju ha på den, för då var det beeping
0: här. Ja.
2: Ja, men ja, det är vanskeligt det där.
0: Men vad har du svart på ett av spörsmålet vårt, du?
1: Nej, det är sån knusig, aldrig fått till.
0: Får du det enkelt då?
1: Om du kollar slips eller snipsknut, jag vet inte, fan, det är...
2: Nej, nu måste du vanja.
1: Utkör, jag skulle inte säga det. Nej, jag har aldrig fått det till.
0: Nej, jag får inte en enkel heller, så det är så grejt. Men jag har inte prövt så mycket heller.
2: Skriver du bara inte namnet?
0: Men alltså, är det med dubbel V eller V, Varholm?
1: V är med enkel V.
0: Då är det rätt. Och förnamnet, det var O...
1: Olgar.
0: Olgar, ja.
2: Du är ju släkt av hans affär och spränger väl?
1: Nej, han vet du sicker min jag har, det är lite forskjellige.
2: Ja.
0: Ja, du har ju samma figur.
1: Nej då. Inte närheten.
0: Ja. Ja, är du sicker på det?
1: Ja.
2: Har du ringt in och tippat vad det var för någon jag hinner hem igen? Du kan vinna.
1: Nej, ja,
2: det
1: är inte så
2: slående
1: när du sa...
2: Nej, du måste säga det på luften, visst du tror. Du måste säga något om det, må du ringa in och tippa. Må,
0: må ringa in.
2: Du måste hjälpa andra, visst du tror du vet det.
0: Men du tror du vet det?
1: Jag har en stycke frukt.
2: Ja, ja. Men då, ska vi ta nu och fortälla vad du har gjort på i sommar?
1: Jag ska lov dig det att jag vet att jag inte har gjort på i sommar. Så sätt och ställ här och...
2: Du har, men, du har nog bobil, så du har nog väl varit och rejst?
1: Ja, vi var på lucka. Ska vi till Alta?
0: Har du varit uppe i norr?
1: Ja, jag var sen vi aldrig varit norr om Trondheim, vet du. Så jag tog ni med en tur, så fick jag Lofoten, och fick jag helt upp till Nordkapp. Och så kom vi tillbaka till Alta. Och så började vi köra ner var. Och så här vinner jag.
2: Nej.
1: Jag hade kvänans fjäll.
2: Ja, det, visst det är bra var, så är det bra fjäll det alltså.
1: Ja, inte någon på motorhavari där.
2: Nej, fick
0: och
2: du
0: fick
2: då?
0: Det också, ja.
1: Ja, motorhavari på kvänans fjäll. Och kör tillbaka till Alta. Och så vet jag att det är distans där från Alta och hängen här. Då kunde jag liksgås åt när det är gatasjöan.
2: Ja, det är cirka 178 mil, tänkte jag.
1: 210 mil när du kör genom Sverige.
2: Oh, ja, du gjorde den vägen, ja.
1: Var likgott då att köra genom Norge då.
2: Ja.
1: Men det är sånt jag sa, det kunde ju kett när det var på fjol när det var nere i gatasjöan. Men där var lite färdigt.
2: Ja, och bilen, han är i orden nu?
1: Nej.
2: Har var rätt vad motorn så gick då?
1: Ja, ett stampel eller
2: vad.
1: Ja. Höll på med motorbyte.
2: Är det Fiat väl?
1: Nej, det är sånt så... Det är Ford.
2: Ford, ja då. Ja, det är Fiat, den där går till dig. Du slår ett släda i här, det vet du.
1: Ja.
2: Men då var färgen lite för korta då med dock.
1: Ja, och bara brutalt avslutat.
2: Ja, det fick ni varje vecka, ett par veckor då, eller?
1: Ja, vi fick nog köra Lofoten och hela grejen. Så stod vi i krysset där vi skulle antingen skulle norr mot Landöja eller österna till Nordkap. Och så fick jag spörsmål, har du lust till Landöja eller Nordkap? Nej, Nordkap är 20 år för helvete. Nej, jag inte på det rejält, alltså.
2: Ja, men jag var på Nore där och det är våldsamma avstånd där vi snackar, men du behöver nog köra Nore där alltså.
1: Ja, Det är 200 mil härifrån.
2: Det är runt några fjorda så är det.
0: Men lade du märke till att drivstoffet var mycket dyrare där uppe?
2: Nej.
0: Det
2: var omtrent akkurat det samma då, så vi, nu, i alla fall i fjol.
0: Ja väl, men det har inte kört så långt då, men jag har kört upp till Fauske och Bode. Det var högre priser än här nere.
2: Det var inte det i fjol i alla fall. Vi,
1: det dyraste plastet och alla plastade tankar.
2: Vad är han?
1: Fauske.
2: Ja.
0: Ja, det var ju där jag fyllde diesel några gånger.
2: Ja.
0: Fauske.
2: Ja.
1: Han ligger som kör ut till Bode eller du tankar lite tidigare så du snackar med 2-3 kronor på att köra med en gång.
2: Ja, men det har väl sådana dagar jag går ner där och tankar.
1: Ja, det är säkert nog. Det är säkert nog så att det är midnattol eller så är det när det är bäckmörkt.
2: Ja. Nu ska du få ett några spörsmål där så hon kan hjälpa dig med hon det.
0: Jag ska han det.
2: Vi sitter ännu, tänkte jag.
0: Men jag har ju inte förberett spörsmål till han Olga. Nej.
2: Han har något speciellt han då?
0: Nej. Men det var så upptatt med att höra vad han snackade om.
2: Ja, du vad tycker han att lytte med han då?
0: Ja.
2: Ja.
1: Vad distans har du snackat
2: om? Karabata var en väsen, en sutar, vet du det? En suter, vad är det slags väsen det? S-U-T-E-R.
0: Men första bokstaven är S.
2: U-T-E-R.
0: Är det S alltså?
2: Ja, S för ja,
0: S för Svein. Svein.
1: Jag
2: har inte peiling. Har du peiling?
1: Nej, men jag flyttar på det. Det är ett utstyrt Daniel.
2: Du vet inte det?
1: Nej.
2: Det är nog ätande, ska jag säga.
1: Jag tycker
2: inte äter det. Ja, det tror jag faktiskt du kunde kanske ha gjort. Utan jag vet inte helt säkert.
1: Tutar.
2: En sutar? Tutar,
1: nej. Det ringer inte någon bjälla en gång. Alltså, en av de närmaste som jag tänker på, det var att när det syr ihop kroppen så brukar det ta syn och det är väl tutare kallar det.
2: Ja, men lite här, vi kan säga det sådant att det här det är inte på land. Och då är det en
1: fisk?
2: Ja! Det är en fisk, ja.
1: Aldrig.
2: Nej, det är skilden den nappar här runt här tror jag.
0: Det var bara det sydlandsk.
2: Jag tror jag. Odd, varsågod.
0: Ja. Du, Olga, visst jag säger så enkelt som ut mot havet och stort dametäcke, glada kvinnfolk. Vad tänker du på då?
1: Dig.
0: Mig?
2: Det var en som sång för.
1: Är inte du,
2: Jonda? Nej, jag har ju fått så mycket sång, men jag kanske skryter på mig ett sånt antal. Så han där hade, när vi hållit dame.
0: Han 1001 så var
2: 1001.
1: Ja, där är Rune
2: Rundberg. Ja. Det
1: var du
2: John
1: skulle få.
2: Ja, jag låg lite
0: rätt. Ja, måste säga sånt. Jonna blir så, han blir så ösen.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men det här gick flott det, Olga. Och mobilen, den är snart på jul igen.
1: Ja,
2: jag
1: hoppas det luktar väg sen på jul.
2: Ja, det är många dagar, fina dagar att resa ändå.
0: September, ja.
2: Ja, ja.
1: Vi har en flotte plats där vi driver och kör upp på Sandsö, jag vet inte. Vi har en flotte plats där som vi brukar stå
2: ja.
1: Hela tiden
2: när
1: vi är där ute.
2: Ja, det är fint. Men det är rätt, Holger. Tack för praten.
1: Tack, ja.
0: Ja, då. Ja, Jon, lite går under det.
2: Ja, där var han. Holger inne med en lite sån telefon så...
0: ja.
2: Ifrån.
0: Men, nu spör jag dig, Jon. Och nu spör jag dig, Svein. Visste docker detta där, Vinsor, vad det var för något?
2: Nej,
0: eller är för något?
2: Jag kan inte knyta.

vid din barm, du dunkelblå vindstilla fjär. På jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar imorgon.

0: Ja, det var selvaste Evert Taube selv med skikkelig stort orkester. Jeg tror det måtte være bortimot en kantisk orkester nesten. Gamle gutten selv, Evert Taube med Kalle Skjevens vals.
1: Gammel er det.
0: Er det en din så rengi når du danser Kalle Skjevens vals noen gang?
2: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Du har det, ja.
2: Ja.
1: Og da har jeg rekket din karen er, ja.
2: Ja, du gjør vel det.
1: Ja da, han heter nok Per.
2: Ja, han heter det fremdeles.
0: Per Hausli, vi kom opp på Davika da.
2: Ja, stemmer.
0: Ja. Ja. Du var på åpning, du også, så jeg i går.
2: Ja.
0: Og det var stor vei, synes du?
2: Ja, det var voldsomme greier. Flotte butikk og all den serveringen vi fikk da.
0: Ja, du kom hjem igjen stappmette, du?
2: Ja, jeg var da nå nesten hele dagen.
0: Du var hele dagen, ja?
2: Nei, ikke hele dagen. Jeg var tidlig på han, og så var jeg nok andre her enn da. En tur på sykehus, og så var jeg oppratt igjen, og da... Det var noe jeg hadde glemt.
0: Og da hadde du vært svulten igjen og måtte ha noe til.
2: Nei, men da var det slutt på serveringen, ja.
0: Ja, i morgen skal det visst være mat igjen.
2: Hva sa du?
0: I morgen er det visst mat igjen. I dag var det bare kaffe.
2: Ja, men kaffe drikker ikke, så jeg kan ikke reise inn på eide for det.
0: Per Hausli, og da, du sa Bobby, da har vi vært på noen ture i sommer.
2: Ja, vi har nå vært noen ture. Vi vore... Dine her husker min, den er dårlig. Vi har nå vært på Flø, for eksempel, utenfor Spjelkavik. Ja.
0: Nei, det er utenfor Ulsteinvik.
2: Ulsteinvik, unnskyld.
0: Ja.
2: Ulsteinvik, ja, du har vært der
0: også. Ja, ja, jeg har gått fjerde ut jo nå der også, jeg.
2: Ja, det er en fin plass.
0: Det er en fin plass, ja.
2: Ja. Og så har vi nå vært på Sognefjellet, og...
0: Ja.
2: Og Voss har vi vært, og...
1: Ja. Du har ikke vært på noen lengre tur, altså?
2: Ja, vi var på Gjælo nå.
1: Å, ja.
2: Der vi har noen sogn på Gjælo, og det var sånn kalde vinde.
1: Var det det, ja?
2: Ja, nord av vinde.
1: Men hva, er det sånn 2-3 dagers tur, det, eller?
2: Nei, det var noe neste veke.
1: Å, det var neste veke.
2: Ja.
0: Jeg kallte meg en fin...
2: Var vi nå opp og gikk...
0: Ved seggen?
2: 2239 trappetrin opp på, ja, hva heter det nå der oppe?
0: Nei, det...
1: Hva er du igjen i landet nå?
2: Nei, vi er på Gjælo.
1: Ja.
2: Og så var vi oppe på en toppe der.
0: Ja. Hvis du ikke vet hva du har bor enn, så kan du ikke stå til vi skal vete det.
2: Kan du hjelpe meg?
1: Men... Går du ned en trappetrine også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk en annen vei ned, ja.
1: Jeg tenker meg at
2: det... Jeg liker ikke å gå underbakken, og det er så bratt, og det er sånn trappetrin.
1: Ja, man var røyne på knene, kan jeg tenke meg.
2: Ja. Jeg kjøpte meg stava også.
1: Og kjøpte deg gåstava?
2: Jeg kjøpte meg gåstava, ja. Men det var ikke for etterpå vi hadde hatt i naturen.
0: Ja, men da steg god å ha underbakken, deg.
2: Ja, det er det.
0: Ja, men nå skal jeg fortelle deg en plass du kan reise. I hvert fall nå, og, nå det må være litt fint.
2: Og så var vi, nå reiste vi tilbake igjen og kjør over Aurlandsfjellet, ifra Aurland til...
0: Ja. Men vet du hva Lammetun er hen?
2: Lammetun?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke jeg hørt om.
0: Det er altså i det er fjaler.
2: Ja vel.
0: Du kjører til Bygstad og Dale og så videre, helt så langt du kommer, så veien går, det Lammetun. Da hadde tyskere så fort under krigen.
2: Ja.
0: Og der er det en flott campingplass, jeg lager ned på der.
2: Hva var det du kalte? Det var litt vanskelig å høre deg.
0: Lammetun.
2: Lammetun, hva var det du sa det var?
0: 3-4 mil fra Dale.
2: Ja vel.
1: Lammetun, det var så kjent. Altså... Er det noe sånn...
0: Det er seks fastboende når gara nå.
1: Jeg bare tenker på hun der fjensyns dama.
0: Nei, hun heter ikke det.
1: Nei, men kom hun derifra? Hun er Ragnhild Seltun Lammetun. Är det så rota?
2: Det var jag sett så då. Jag är lite osäker på.
0: Nej, men det var nog det, men det var en fin plats.
2: Ja, det var det säkert. Ja. Många flotta platser.
0: Och där kunde se all den där fjället, kände fjället borti, och så såg du över till Buland och borti där Askvoll. Och...
2: Ja, ja. Ja, väl.
0: Ja.
2: Buland och Värland var vi nog för några år sedan.
0: Där och det är fint.
2: Ja,
0: men nu ska vi se om hjärne, du visste du var ute i vindar du, så hade väl försvunnit lite hjärnceller då.
2: Ja.
0: Vi ska nu ska det checkas.
1: Han hade här. Han hade huvud på sig.
0: Hade huvud, ja.
2: Nej, jag hade faktiskt inte det.
0: Nej, då ja. Får vi svara i blickelig om då. Det gick bra med dig.
2: Ja, ja det var spörsta.
0: Ja.
1: Ja, du huskar nog gått i Beatles, Per.
2: Beatles?
1: Det var på topp när du var på topp.
2: Ja, nej, Beatles var inte min favorit.
0: Det är på din ålder, det ser med där.
2: Ja, det är där nu.
0: Ja.
1: Det var inte din, sån som du brydde dig så mycket om?
2: Nej, i grunden inte.
1: Brydde du dig om en hitkända gruppa där borta, det är Rolling Stones då?
2: Rolling Stones, ja.
1: Ja, nu har du mist han, batteristen.
2: Han trummisen, ja.
0: Han var visst helt fantastisk, här det
1: så. Kan hette han?
2: Jag sa det. Ja. Men du måste spara, men jag kan hette, för det huskar jag
1: inte. Jag hette, men han hette.
2: Hette, ja.
1: Han hette Charlie.
2: Ja. Hette nej, det kan inte jag gärna för. Jag såg bilderna nu, men för det att när han Cliff Richard såg jag uttalt och hur flink han var.
1: Han vet han, Paul McCartney hade uttalat sig om det.
2: Vad sa du?
1: Han vet han i Beatles då, han Paul McCartney.
2: Ja.
1: Han har uttalat sig om hur flink han var.
2: Ja, nettopp.
0: Och du måste säga vad han heter då, inte namn.
1: Han heter Charlie Watts.
0: Ja.
2: Ja, nu huskar jag det ju när du sa, men jag har aldrig hört det namnet för.
1: Ja, frontfiguren, han vet du kan heta.
2: Mick Jagger.
1: Riktigt.
0: Ja, den kom gud.
1: Den kom.
2: Ja, men de andra har jag väl aldrig, jag har ju sett.
0: Det är alltså uppträtt över 50 år.
1: Ja, det är gett på länge.
2: Ja. Det är väl 70 år.
1: Ja.
0: Han var väl 20 och 70, han som strök med, ja. Eller död då.
2: Ja,
1: 80.
0: 80 var det, ja.
1: 80,
0: han.
2: Var lite äldre än mig då.
0: Ja.
1: Men det här var i Norge också, Rolling Stones.
0: Ja.
1: I sommaren...
2: Det var det,
1: ja, det var här i Norge sommaren 19...
0: Var 19?
1: Ja. Var det på 70- eller 60-talet, tror du?
2: Jag spörde mig.
1: Ja. Jag kan inte spöra Jon.
0: Det är inte hjälpigt.
2: Nej, det måste väl vara på 70-talet.
1: Nej, 60-talet.
2: Var det 60-talet? Ja, väl. Okej. Ja.
0: Jag kan tänka mig att du inte var så förfärlig gammal då. Du,
2: nej.
0: Ja, du var väl runt 20 år.
2: Ja, jag är född i 45, så.
1: Och ja, då var du alltså...
0: Vad tid var det här då, ska du?
1: När du var runt 20?
2: Ja.
0: Vad tid var det här?
2: Nej, det vet jag.
0: Ja, visst du var 20 år så må du då veta det.
2: Och jag är 65 då.
0: Ja. Bönderna kan nog räkna, så gamla bönderna kan nog räkna.
2: Lite grande, vet du. Ja.
0: Det gick flott, det.
1: Det gick det fint.
2: Du ska nog ändå komma... Hur många spänner har en tjur, vet du?
0: Rikest med. Har sex hon.
2: Ja. Men det hade spörsmål, han Svein hade spörsmål till mig med premie eller vad det var för något.
0: Ja.
1: Jag måste säga det högt.
0: 1575 meter, det får du säga till honom och ytterpå, hvis du vet. Vi måste gå på luften med det. Måste hjälpa andra, vet du.
2: Nej, va.
0: Vi ska träcka ut då, hittepå.
2: Jag känner. Ja, men kan det så är... Ja, jag känner.
0: Ja, du förstår.
2: Okej.
0: Okay. Då får du ha god helg, du.
2: Ja, ligger så.
0: Ja.
1: Vi snackar, Per.
2: Ha det.
0: Då, Ödd, kär är på slingret spår. Här är en uppgående radio. Det är akkurat så här järnbanan, men det är slingret spår. Det är solslynk. Mm.
1: Jag glömde att spöra om vad svaret var, men det var svulvar. Var inte det där vi var?
0: Ja, jag visste han nog så. Det,
1: ja.
0: Du har sagt, den här platan likar du gott, för så synger så gott i lag.
1: Hilde Heltberg.
0: Ja, och Jonas Fjell. Ja,
1: och det är så fin, Jan Melin.
0: Vi delar allt här.
1: Det är fin, Jan Melin. Ja.
0: Det är väldigt, to stämmer som passar väldigt gott i lag.
1: Dessa går, matchar.
0: Ja, matchar varandra. Ja. Då må du komma med spörsmål.
1: Oj, ja. Dette her gjelder da noe bort i Sverige.
0: Ja, det ja.
1: Ja. 3. september i 1967.
0: Så.
1: Klokka 05.00.
0: Gjorde det ikke det gradvis?
1: Hente det noe i Sverige?
0: Ja. Hva så hente bort i Sverige? 67. Da. Det var ikke Palme-mordet. Det var mye senere.
1: Hilde Heltberg, Jonas Fjeld.

0: Det var altså, nå hadde jeg litt for høyt på høytaleren i studiet, for jeg ville heire ned flyttesangen, og da ble det litt yling her. Beklager det, folkens. Det var Hilde Hedberg.
1: Jeg tenker de tåler det. Jonas Fjell.
0: Ja, veldig fint. Hvem har vi med oss?
2: Askeland.
0: Ja, vi må ha fornavnet.
1: Per Knut.
2: Alger
0: Askeland, ja. Ja, hva du synes du med sången der da?
2: Ja, fin den.
1: Ja, fin med det. Ja. Jeg nytt deg.
0: Och så svar på ingångsspörsmålet.
2: Högre köring.
0: Då gick det över till högre köring.
2: Ja.
1: Ifrån, tror du? Centerpartiet till högre eller?
2: Ja, vänster. Ja.
0: Men det började lite gradvis med personbilar först och så lite sån där barvagn på. Det började gradvis, visst.
2: Ja.
1: Jag vet det, så
0: det gick inte så bra.
1: Varför du var född lite Hallgeir?
2: Ja.
0: Det var en god stund för och
1: ja då, Vega Jon, vi var ju oss. Gamla var vi då.
2: Vi var ju gamla
1: det
2: då.
1: Ja, ja. Vi var 16 år vi då.
0: Ja, vi hade ju fått föra köra moped.
1: Vi körde moped vi då.
2: Ja, sånt där bil.
1: Tempo. Det hette en moped.
0: Ja, ju då.
1: Vad med tröde på?
0: Ja. Då Askeland, du borde på några turer, du har varit i trendlagen nu väl.
2: Ja,
0: ja.
1: Jag tror du trivs där uppe.
2: Ja, fint det.
1: Har du planer om att flytta upp väl?
2: Ja, för så.
0: Var det bra väder?
2: Det var allt upp.
0: Jag kan inte ha varit gott väder än i år.
2: Ja, men det kan vara.
0: Så lite nedbör så det var här från maj till nu, det är helt otroligt.
2: Det är
0: det. Ja. Kämpeflott alltså.
1: Ja, det ska inte vi klaga över.
0: Kan det på jobb nu igen och inte färre igen? Gick det till, går det till skeive gång?
2: Det gick någon, det var någon.
0: Ja.
2: Men nu kan jag göra
0: fullt upp. Nu har det varit en god månad. Du kan ta in 2 pensionister som kan hjälpa till av och till, tänkte jag.
2: Ja, det är, vi kunde
0: väl säkert
2: ta in
0: 3 år. är det så mycket?
2: Ja,
0: det
2: är nog en fast nummer av enhet som vi kan
0: ha. Åh, fan mig. Det går bra, det går undan nu då.
2: Nu
0: kan ni jobba så länge, får du jobba övertid och styra nu då?
2: Nu är det övertid och lavdagar.
0: Ja.
1: Och du har jobbat med att leta upp till alla?
2: Jag har jobbat med att leta upp allt glaset.
0: Och du må vara lavdagar och finna fram glas där.
2: Ja,
0: nu
2: får
0: jag
2: grejsekjöld.
0: Ja, det får jag grejsekjöld, ja.
1: Det blir inte gjort så mycket som du inte är där, tänkte jag.
2: Ja,
0: nej då. Så tar jag bort 3 kronor. Ja, det är grejt, Askeland. Det känner vi gott det. Vi må ha några spörsmål.
1: Må han det, ja.
0: Ja, jag må checka stopp.
2: Må ha något lättare då.
1: Ja, då.
0: Ja, allt är lätt här.
1: Allt är lätt här.
0: Vad är madammen här då?
2: Hon vet inte om
0: den. Hej, hallå? Ja, det var om vi vill bara checka om han låg.
1: Det var inte något spörsmål alltså.
0: Det var inte något spörsmål.
2: Det var ett spörsmål. Ja, men det var väl lätt.
0: Det var väldigt lätt, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Har du hört på sig hela kväll, du?
2: Nej, inte hela kväll.
0: 1575, har du tippat på det?
2: Ja, det var nog det.
1: Måste du säga vad du tror?
0: Du tippa inte på, eller ringa in inte på, visst du har glömt det.
1: Måste du säga vad du tror?
2: Nej,
1: jag
2: snackade med någon sväng i stål.
0: Det är där du kan vinna bingoblock.
2: Va?
0: Det är där du kan vinna bingoblock.
2: Ja.
0: Ja, här är här. På akkurat det programmet du är med på nu, kan du vinna den premien? Ja. Sån är det. Det är visligt det lagar, känner du. Nöjaktigt uttänkt.
2: Inte det något...
0: Fälles köpet är kvällens sponsor.
2: Ja, men du skulle ha haft ett lite hint väl?
0: Nej, hint är inte aktuellt.
1: Det blir för lätt.
0: Du, nu får vi spörsmål.
1: Ja.
2: Sjukstjänsten då, eller?
0: Ja. Det kan vi säga.
1: Vi kan också säga det gott för...
0: Vi fortsätter.
1: Det är gott brukande.
0: Ja, nu fortsätter vi.
1: Ja, vad var vi var här nu då?
0: Det vi var i stor studio.
1: Ja. Ja, nu vet jag.
0: Och då har du mist briljen ner på nasen.
1: Ja, jag hade det. Måste le lite här och då ramlade briljen ner här.
2: Ja. Jag
1: får
2: inte
1: vara
2: briljen.
1: Men du huskar väl inte musik från 70-talet, du? Gör du det?
2: Nej, jag vet inte. Jag var 42-70.
1: Ja, då skulle du ha upplevt den här melodien här. Det var ju en landeplage då. Hvis jeg fikk være sola di. Hvis jeg fikk være sola di.
0: Der hører jeg hun trender, Fischer.
2: Ja, det var godt, men...
0: Hva hun sa? Nei. Hva for noe Norge hun der også, altså? Ja, trendelag, eller...
1: Det var ikke noe Jenny Jensen.
0: Hun var lite søt, deg.
2: Inne hele bøst,
0: da. Nei, hun var ikke søt, den.
1: Jeg tror hun, der er velkommen der, kommer fra Senja og bor der nå, tror jeg.
2: Randi Hansen.
0: Ja, der har vi Randi Hansen, ja. Da scout hun fra høfta der på tredje forsøk, så fikk deg.
1: Ja da, og så har hun googlet.
0: Ja.
1: Hva hun sa?
2: Hun tog en vei til å svinge.
1: Hun gjorde det, hun, ja. Nei, men der kom du i mål, eller du kom i mål, eller hun kom i mål.
0: Det var en kar du som hette... Arne Otto Lorang Andersen og levde store deler av livet sitt på reise. Hva for en navn han brukte?
2: Namn?
0: Ja. Hva for et navn det han kjente under? Han hette Arne Otto Lorang Andersen og levde store deler av livet på reise rundt, beskilt i Norge da. Hva for et navn?
2: Arnaldo.
0: Ja! Det var fantastisk, Askeland. Jeg tror det var googling på vei.
2: Ja, kanskje.
0: Nei, du har da fuska. Hva skal han når du tatt på fusk på en fredagskveld?
2: Ja.
0: Det er meget alvorlig.
1: Men vi får bare si det sånn til deg, Holger. Jeg tror ikke du er alene.
2: Nei.
0: Nei, vi kan ikke si det fusk heller.
1: Nei.
0: En av løver går og hjelper da.
2: Ja. Men jeg
0: kanskje 1570 meter, du sa. Ja, 75. Du får si det til han Svein etterpå her.
1: Du må ikke seile på luften.
0: Han tar opp røret, han, og så sier du det til når vi går av her. Da sier vi takk til deg, du. Ha det godt.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det,
2: Sima. Hei.
1: Ja, hva er det musikk du har nå, Jon?
0: Ja, nei, hva musikk vi har? Nå skal vi altså høre. Nå hadde vi skal dele alt. Husker du, likte han der, du? Jeg kommer snart igjen. Var ikke det Hans Petter Hansen, sa du den, husker du sa?
1: Ja.
0: Ja, selvfølgelig, sa jeg det. Nå skal vi få høre den. Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg. Hans Petter Hansen, ja. Det var en landeplager på 70-tallet.
1: Hvor høyt han gikk, han?
0: Ja. Han var, høyt opp i 20 år.
1: Han og Jahn Teigen, det gikk veldig høyt. Men, hvor ligger Adventdalen?
0: Adventsdalen?
1: Ikke Advents, men Advent.
0: Adventdalen, hvor ligger den hen? 528-6660, og vi heier på «Jeg kommer snart igjen».
1: Du hører snart fra meg.
0: Hans Petter Hansen.

0: Vi har faktiskt ingen i protriftsstjärnor och det har varit lite trevligt.
1: Ja.
0: Nu har vi trakt.
1: Ja, nu har vi trakt, ja.
0: Men folk är väl spänta på karavanen, jag premier på 1575 meter var på något.
1: Ja.
0: Av glimrande kvalitet.
1: Vi ja, det vet inte vi.
0: Ja, det tror jag.
1: Vi sticker ju fingrarna i år.
0: Nej. Då är alltså, det vinner 2,40 av 23,5 meter stick och det är tillföljligt då WC-papirrulla. 2,40 stycke, en kartong med 2,40 dorulla som vi säger upp på Storheim. Och så där vi trakte ut, jag sa i tal till en han som satt ut i tekniken och såg han på papir sitt och han sa vunnit 2 bingoblocker. Det är Stig Heines. Gratulerar.
1: Oh ja.
0: Ja, 2 bingoblocker, Stig Heines. Och så trakte vi då vidare på vem som skulle få vinner det här opapiret.
1: Ja.
0: Då är det väl spänt då. Är det något som har bruk för det?
1: Nu i plomsäsongen.
0: Ja, det är nu i plomsäsongen.
1: Alla har bruk för lite där nu.
0: Alla har bruk för det. Bruk upp med 42, det var en stund.
1: Ja, alltså 1575 meter med... Vi ska vara direkt och säga dasspapir.
0: Jag säger, visst du brukar en halv meter, 30 centimeter då i släng.
1: Du brukar mer.
0: Och då blir det alltså, kan vi börja gång ut här, då kan vi köra. Nej, det har inte vi tid till, det blir så sent sändning. Holger, han som vann, det var Holger, kan du säga namnet?
1: Holger Warholm.
0: Holger Warholm.
1: Gratulerar Holger.
0: Du har vunnit
1: 575 meter dopapir.
0: Och ska du dela det på 0,30 så ser du.
1: Nej, ja, men visst det här, visst en rulle 37,5 meter.
0: Ja.
1: Det är där 10 törk, då visst jag brukar 37,5 centimeter per ja. Gång, hver gång han är på.
0: Ja, ja, så det är riktigt, det hällde en stund. Stöld för den största drittsäckan faktiskt.
1: Det är för lite.
0: Ja. Men jag Holger har vunnit det och du kan möta upp på fällesköp över helgen en gång. Vi ska få ordna det och få in namnet rätt. Du tränger inte spränga in imorgon, det kniper väl inte så sånt det.
1: Han har en lines han har över helgen.
0: Ska vi få levert namn upp och ta en gång över helgen du, så ska vi ordna det upp på fällesköpet. Vi tackar fällesköpet av vår sponsor ikväll.
1: Ja, vad fint just det.
0: Ja. Det gick inte helt idag. För att säga det sånt.
1: Men känner du kvaliteten vid det papir, Jon? Har du prövt det?
0: Det ska vara ypperlig.
1: Ska det?
0: Jag fick besked om det.
1: Ja, väl.
0: Och Svein han har upp med en tomme.
1: Han har prövt det?
0: Ja. Det är på att vi går utifrån dem. Ja.
1: Det är inte sånt att köra fingrarna i honom alltså.
0: Nej.
1: Nej, väl.
0: Ypperlig kvalitet. Då spör de om tändningen vore lika god kvalitet på.
1: Jag blir inte med att räkna ut. Kom en gång och kom. Länge det hällde lite här.
0: Nej, nu var vi ge oss.
1: Ja.
0: Nu kan du sitta och räkna på det i nästa sändning då. Så jag och Svenka, tack för oss. Vi ska här då till slut en fin...
1: 420 gånger kan han gå på dass.
0: Hur många?
1: 420 gånger.
0: Nej, det är mycket mer. Det måste du förstå.
1: Han brukar en halv meter hver gång.
0: Okej. Så har du funnit ut det. Du har ju aldrig varit något särskilt här i räkning, men det är rätt nog. Vi ska här och... Kan vi ska ha till slut här, ska vi se.
1: Nej, är det mycket musik igen?
0: Det var inte skulle spela bara. Min barndomsby, helt till slut där.
1: Men svarte han att det var Svalbard han, eller?
0: Det gjorde han helt sikkert. Ödd, Frislev och Jon Rårejen tackar för sig. Svein Nesas ur tekniken och ja. Vi är 210 tillsammans. Faktiskt. Så du delar det på 3 så får du åldern på hver enkel. Ja.
1: 20 gånger 3 har nog varit 21 i alla dagar.
0: Ja. Och förhoppningsvis underhållningssändning från Jon Elling nästa fredag. Vi hoppas. Kanske garanterar det, men vi hoppas han är klar då.
1: Ja, har du snackat med
0: han? Ja, han skulle, det är mycket att styra med, men det
1: han är ju mitt
0: för så möjligens.
1: Han har drygt för dopapir han nog tänkt. Ja, ja. Mitt i säsongen. Ha?
0: Ja. Då är det självklart bingo på onsdag och det må du vara med på. Vi tackar för oss ikväll. Tack för det här på. Tack till er som ringde in och vi stoppar med barn och fri och god natt.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone och en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Tina Patterson White, hon vuxit upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han var inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: ju folkmusik på sitt vis då.
1: Ja.
0: Så sånn sett så är jag innanför.
1: Ja. Checkt.
0: Ja ja, vi ska ut spela med slag. Jag är på onsdag, du vill spela på Hauan imorgon.
1: Ja.
0: Spelmanslaget.
1: Ja, det är damer som är sen.

0: Då säger vi välmött till sändningen nu finner radio. Vi kom så brått på nu när du sände att jag trodde faktiskt det var bingo.
1: Ja, du gjorde det. Du ringde mig igår och så lurte på, skulle vi gärna åka imorgon kväll?
0: Ja, därför kom bingo-känningen lite till bönde mig idag.
1: Ja då, men vi kan ju ta en chatt bingo för det då. Kan, eller?
0: Tror du det blir bingo-sändning?
1: Ja, nej, då, vi, kan inte, vi har ju inte sett något blotchet idag.
0: Nej, det har inte sett något blotchet idag.
1: Nej.
0: Men då är vi klar igen här, Svein. Näs oglastelig med Nordfjordna radiogansaren ute i t-kjorta, ute i tekniken. Och du sitter rätt över bordet här, lika oglastelig.
1: Ja, jag har också klätt mig upp i uniformen. Det är Roarbacke som sitter här. Och...
0: Du kan vara glad att se mig.
1: Ja, för du har inte klätt dig upp skicklig, så vi ska inte gå närmare in på det.
0: Nej, jag brukar inte ha det på bingoen.
1: Nej, det är gott vi inte sänder på tv lite här.
0: Så. Ja, det är egentligen väldigt bra.
1: Så,
0: men,
1: ja.
0: Vi har ju kämmer oss något särligt, har vi det?
1: Nej, vi har nog bara så att hemma svetta i sommar.
0: Ja.
1: Och hatt det hett och gott.
0: Hur har du brukt sommaren till?
1: Svetta.
0: Ja, det har varit riktigt anledning till det.
1: Ja, då, det har det. Nej, det har nog varit lite hemma, lite jobbing och köring, turista, köring på Malakoff och så vidare och sånt.
0: Allt det vi glädjer oss till i sommar är över på ett blunk, Malakoff, Glöppen, i kontrien.
1: Ja, allt möjligt. Ferie.
0: Ja, ferien är väck för många. Det har inte jag märkt något särskilt. Jag är ganska svein. Det är så heldig vi har ferie hela året faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så har vi nog fått gjort liten grann här i trivselsgörnet då.
0: Ja, vi har ju det. Kan vi kan nämna då?
1: Nej, vi kan ju nämna att nu går det andra och... Har dörrarna öppna utan att det höras ut så det är full storm ute i gången.
0: Ja, vi har nämligen flyttat sändaren bort ut för dörren.
1: Mm.
0: Och han har fått ett flött skap och hänger upp på väggen vår och vi hejer inte snurten då.
1: Nej, han ser ut som han fungerar.
0: Han fungerar väldigt bra och kosar sig i 25 varmgrader cirka, oavsett.
1: Ja, och så spelar det bra, stort sett. Vi har ändå lite problem som kanske folk hör att det där enkelte melodier så hörs lite rar ut. Med att det är lite sån knittring och skraping och sån.
0: Men ja, så dubbel kanske kommer två sångar på en gång.
1: Men det tror vi, det ligger i alltså programmet som vi brukar för att spela av ting.
0: Ja, men det förbedrar sig, jag råder gärna att komma med.
1: Ja, och det tar vi långsitte.
0: Ja. I kväll så är det underhållningssändning för det fredag. Och i kväll så har vi en våldsom flott premie då. Kan du säga vad det är huvudpremien?
1: Kvällens huvudpremie. För den som har lyst på den är ett helgepass i Hondalen 28 till 30 august på ja. Dansefestivalen där inne.
0: Dansefestival Galla.
1: I Dansegalla, Dansefestival.
0: Ja, jag kallar det KDV.
1: Kärt barn har visst många
0: tre dagar till ände.
1: Tre dagar till ände, torsdag till lördag.
0: Ja, hvis du vinner sån pass så kan du, om du vill gå bara lördag så är det fullt tillåt, men då är det veckastad med ett pass säkert.
1: Ja. Det är ja. Det. Så, och har du då lyst att gå på alla tre dagarna så kan du på torsdagskvällen i Gråbygge.
0: Ja.
1: Där ska hon, om det är Kates eller Kates, hon ska spela där nere i vart fall.
0: Ja, hon spelar på, då på torsdag, ja.
1: Ja.
0: Och så går det slag i slag utöver. Till och med långt upp på klockan ett
1: ja,
0: det på söndag. Ja.
1: Det har väl justerat ned tida lite grann från 2 till 1, men ja. Så börjar det också klockan 7
0: ja.
1: Och inte klockan 8.
0: Ja.
1: Så på fredagen klockan 7 till 1 så är det svenske Lars Kristers.
0: Lars Kristers, ja, han är, det är blott musik.
1: De har visst vunnit en eller annan sån greje på svensk tv.
0: Åh ja, var du god då?
1: Hä?
0: Var du god med andra ord?
1: Det var god, det kan gå
0: vara. Det är musik där roar likat.
1: Jag hör på det nästan alltid.
0: Ja, och detta passet, det är värt 1200 kronor.
1: Ja.
0: Ska du köpa det så är det 1200 kronor.
1: Ja.
0: Så det är premien ikväll.
1: Ja, och ska du då köpa enkelt biljetter så blir det ändå dyrare.
0: Ja, selvfölgelig. Då kommer du upp i 15-16-17, hvis du ska. Hvis du går torsdag och tänker, det var nog käckt det, vi går imorgon och så köper du biljetter. Åh, kan vi säga om gå för lördag också? Då kunde han gå upp och inte bestämt det. Och ringt in på Nordfjordna radio, kanske. Telefonnummer?
1: 5-28-60.
0: Då lägger du då.
1: nålaue, det er... I dag har ikke vi direkte spørsmål.
0: Nei, indirekte da.
1: Indirekte spørsmål har vi. Vi skal spille musikk.
0: Ja.
1: Og i de fleste tilfeller så lurer vi på hvem er det som spiller.
0: Ja, og det, vi kan jo si det, vi begynner veldig enkelt.
1: Ja da, det gjør det.
0: Og slutter veldig enkelt.
1: Egentlig så burde det meste her være...
0: Blankekjøring, som jeg sier i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Men vi får nå se. Det er nå litt akkurat til mange.
0: Ja, tror vi at sommeren er over nå?
1: Kanskje, kanskje ikke. Vi får se. Det dukker nok opp noen dager inn i miljøet her, men...
0: Det kom en liten bølge i går altså igjen.
1: Ja, vi har nå hatt litt av og på, opp og ned, sånn som det bruker å være på våre kanter.
0: Da er det begynt å nærme seg telefonen, for det første plata vi skal høre.
1: Hvem er det som
0: spiller?
1: Det er
0: en som skal være med opp i Høndala, den gruppa, kan vi si. Og til, hvis du vet hvem det er, så er det bare å slå på tråden til oss på 5, 7, 8,
1: 60, 660.
0: Hvem spiller og synger her?

0: Ja, då var vi tillbaka vi.
1: Ja, det var vi faktiskt indirekt härifrån. Trivselkörne med fredagskvällssändning.
0: Ja, och vi har fått någon på telefonen som då vet Ken.
1: Det var så spelt och sång för oss nettopp. God kväll.
2: Ja, hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
2: Elmer
1: lyssnar. Elmer lyssnar, ja.
0: Sandane.
1: Om namnet på speluppmakaren var...
2: Det var Ingemar.
1: Ingemar, den är också så du lika.
2: Även och hörte en gång.
1: Ja. Nu har du en ny telefon så lite dålig däckning på här, Erik.
0: Jag får lite dålig ljud på ja. Däckning. Jag tror inte jag är något galet med.
1: Ja, men så en halva sin.
2: Jag kommer inte med om en ännu dålig telefon. Det är fan och varm.
1: Ja, men nu kom du den och du kom lite närmare åt.
2: Ja.
1: Ja, då är sommaren över, Elmer, kanske?
2: Ja, vet du, jag går hem så är det sommar eller vinter. Det är nog det samma.
1: Är du inte så nöjd på det? Nej, det är inte det samma.
2: Nej, då, det är inte det då. Men det är nog fint med lys ikväll.
1: Ja, det är det.
0: Mm, det är sant.
1: Och så ikväll i år har vi haft en helt speciellt flott sommar.
2: Ja.
1: För det är så lika varme då.
2: Ja. Och så, det har nog varit, som sagt, hon snackade om att det var så mycket mygg och klägg och styr. Men här inne har jag inte märkt så mycket av det. Eller, jag har väl inte märkt något av det då.
1: Jag har inte sett det snorten av det heller, nästan jag heller.
0: Inte mygg, men Gud hjälper mig och klägg det av våra, ut med oss.
1: Ja.
0: Så det är...
2: Han har inte kommit helt in i fjorden då. Ja.
0: Klägg och snigla.
1: Och snigla, ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det sticker inte.
2: Nej.
0: Väldigt sjelden. Bara dig så är lite sån tvilsom ens dig.
1: Ingmars, ja. Har du hört dig live?
2: Nej, inte så jag minns. Ja. Jag är nog begynner att bli lite upp i åra kan jag säga, men jag... Ingmars som jag har varit på dans i Nordfjord eller...
1: Vanille, ja, det har spelat massa uppe i Hundalarna, jag bor i en gångare nästan.
0: Ja, det har det.
2: Ja.
0: Och det ska nog spela där på lördagen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den 30:e i lag med någon som heter Mats Blads.
1: Ja, vi må hejra med den. Vill du rejsa upp i Hundalarna hvis du skulle vinna?
2: Jag har inte kommit långt i planerna, så är det sånt då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men jag har en syster så.
1: Ja.
2: Jag är väldigt glad i dans och var ofta upp och CL på.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Men då har du nog en eventuell avtagare.
2: En stor chans för att det då.
1: Ja.
2: Jag är väck biletten där inne för oss eller sånt. Eller, ja, okay. Eller guide.
1: Ja. Då går vi rätt på spörsmålet här till dig.
2: Det spörsmålet då, ja.
1: I känd stil. Ja, det är inte så vanskliga spörsmål.
0: Släpp inte helt om då, vet du.
1: Jag får på mig brillen, jag ser inte gott att veta vad jag spör om.
0: Nej, det vet vi.
2: Ja, vad är det då?
1: Vad heter det stora skogsområdet nere med Oslo? Där är mellan andra Finn Holmen och Kolbakken.
2: Det är nere i Holmenkollen.
1: Ja, vad heter det skogsområdet där Holmenkollen ligger bland annat?
2: Nej, Sörmå. Hur sa du?
0: Jag tror du var inne på det.
1: Ja, du var inne på det.
2: Ja...
1: Vad var du sa förresten?
2: Nordmarka.
1: Ja, det är helt rätt. Nordmarka är helt rätt.
2: Ja.
1: Ja. Då går vi vidare till...
2: Passa på den här konjen och styr sån här så det var Nordmarka, ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Och då kommer jag med nästa spörsmål. Vad för en måne har vi höstjämndögn här till lands?
2: Höstjämndögn?
0: Ja.
2: Det är ju september. Det är då. Vårjämndögn är i mars.
0: Ja, och höstjämndögn var som du sa. Jo då, stämmer det.
2: Det är det,
0: ja.
1: Är det en dator?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: 21 eller 23, er det vel?
0: Det byter vel litt på disse, alt dette som gjør ikke det bedre.
2: Jeg kjenner ikke noe sånt da.
0: Jo, der omkring.
1: Ja, vi forstår det. Det var rett, da får du ha takk for praten. Og god helg. Ja.
0: Kose deg på Sandane.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ha det!
2: Det er noe grei. Dere får bare ha en fortsatt god fredagskveld.
0: Ligge så.
1: Ja.
0: Greit. Ha det godt.
1: Jeg gjorde tenkt en av Svein ut, at han skal ringe han opp i Høndala og sette den rett inn til oss. Så da skal vi snakke på tak i Edvin Haugen.
0: Ja.
1: Nå har vi funnet ut etter telefonen, så har den her døren. Den forsvant nå. La du merke til det.
0: Mm-hmm.
1: Her løser vi godt i Vilden Sky.
0: Her er det problemløsning.
1: Ikke lytteren hører ikke den her døren vi har på Eiremenn.
0: Problemfinning er det vel kanskje?
1: Ja. Men da skal vi altså opp og snakke med en av dem som, jeg tror det er 20 år der jeg rep oppe, hvis jeg ikke tar mye feil.
0: Ja, er det så, skal vi se.
1: Ja, vi skal få greie på det nå snart.
0: Jeg tenker han har full kontroll.
1: Ja, og dette er faktisk noe det driver hele fotballgruppa med.
0: Det er jo fotballgruppa, ja, som styrer med dette der, ja.
1: Hele bygda står bak egentlig. Nå ringer vi, nå skal vi høre om han tar telefonen. Etter avtalt skulle han holde seg hjemme og inne i dørs.
0: Sånn i tid da.
3: Hallo.
1: God kveld, det er Edvin Haugen. Dette her er Nordfjorden Radio.
3: Hei.
1: Du er hjemme og kommer fra fotballen.
3: Ja da. Nå har jeg kommet hjem igjen.
1: Kan vi spørre hva det gikk?
3: Jeg er foreldrene vann.
1: Foreldrene?
3: Yes.
0: Og dere spilte mot.
3: Nei, det var ungene. Det var samling med ene fotballer som jeg trener, og da var det en samling før høstsesongen startet, og da var det foreldrene mot de jente 13-14-spillerne.
1: Åja!
0: Ok. Og alle like hele?
3: Ja, det gikk overraskende bra.
1: ikke røde eller gule kort eller noe sånt?
3: Nei, ingen strekk eller kneskader.
1: Nei. Men det kan ikke en få nå, for det er jo like før dansefestivalen.
3: Det stemmer.
1: Eller dansegalla, det er det de kaller de.
3: Ja, vi kaller det dansegalla i Hornindal.
1: Men er det de driver hele idrettslaget på, økonomisk fotballgruppa?
3: Neida, det er ikke det.
1: Nei, men litt av de.
3: Vi har noen gode støttspillere og en del andre inntektskilder, sånn at... Men det er et viktig arrangement for økonomien til fotballgruppa, det er ikke tvil om.
1: Men er det sånn at du bare spiller opp i Høndala, betaler du noen treneravgift og sånn da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Ingen spillere, hverken fallesbestemt eller senior, som betaler treningsavgift. Men alle må jo stille på dugnad og hjelpe til dine helger her da. Ja. Eller dine veker det egentlig teker fra vi begynner til vi er ferdige.
0: Ja, så du kan si sånn avgifter, det blir egentlig deltaking på dansegalladugnaden.
3: Ja. Ja, blant annet. Ja. Og se litt andre ting gjennom sesongen. Det er jo mer enn det som skal til for å drive fotball.
1: Du kan mange innom å hjelpe til på denne dansegallen.
3: Vi har aldri reknet helt på det, men jeg vil jo tro at vi er en 150 stykker i løpet av... Ja, fra vi begynner søndag veka før, til vi er ferdig søndag igjen dagen etterpå. Det er når festen er over.
1: Vi satt og drøste litt før vi ringde deg opp og lurte på, er det 20 år med dere snart, eller mer?
3: Nei, det er vel 10 år, eller 10. gang, eller 11. gang, jeg er ikke helt sikker jeg nå. Men vi begynte vel i 2014, tror jeg det var, og så hadde det vært korona et par år som gjorde at vi ikke fikk arrangere. Mm-hmm. For det var jo Håndalshallen som var ferdig i 2012, som var på en måte bakteppet for at vi kunne begynne å arrangere noe. For før det så hadde ikke vi et stort nok lokale for å ha sånne arrangement som vi har nå.
1: Begynte det litt i det små da, eller?
3: Ja, vi testet det ut med den dagen det var kvissvek åpnet. Da hadde vi det vi kalte kvissfest. Nå husker jeg ikke hvem som spilte det en gang, men det var vel Håndalen Solofunk og laget et eller annet orkester. Og da så vi at vi gredde det, og så hadde vi en helbilleskonsert der vi selgte ut 1000 billetter av det som er publikumskapasiteten, og før vi åpnet dørene. Det gikk veldig fint, og så så vi at vi hadde lyst til å få til noe årlig, noe regelmessig. Og da svinget vi oss inn på dansegallaområdet og så at vi hadde lyst til å satse litt på det, og Och det har vi väl egentligen varit byggt stein på stein uppover i förhållande till kvalitet och omfang och gäster och allt. Så det har blivit ett käckt arrangemang för oss att arrangera, och det verkar också som det som kommer syns det är käckt att vara här. Så då är det nog, har nog alla någon god sida av det.
1: Är det sånt att det är mycket samfolk som går igen, så nu vet den nöjaktigt vad det ska göra. Är inte det fördel?
3: Ja, det är kämpe... Det är kämpefint. Det sitter löst och arrangerar när den har så många drevna folk med sig och sånt. Så då är det... Det var mer arbete för första året än det nu.
1: Du, hur många bobilar är plats det nu det är fullt med dere?
3: Nej, alltså vi har väl varit uppe i 180 och... Då begynner vi att verka det i förhållande till det att lova ström och sånt då, men jag tänker nog vi ska i alla fall klara 200 och kanske mer, så nu har vi väl byggt en 100-110 då till årets dansegalla, och det är ju så vi är bra i rute, för att de flesta beställningarna kommer som regel i en vecka halvannan i förkant.
1: Ligger det lite på vägar kanske och hoppa på god vägar?
3: Ja, det märker vi. Jag är speciellt i fjol, för då var det nog ganska dåligt väder, speciellt i förkant och lite så dagar nog, och då såg vi att det var en del av de som hade beställt sig inte kom.
1: Jag vet, i år hade flyttat en vecka bak, det var på grund av att det skulle få med ett speciellt orkester, stämmer inte det?
3: Ja, det var det som var orsaken. Vi har prövat att få med Lars Christers någon år, men det har alltid ferie. Den helgen vi har dansegalla, och så var det en som såg att i år är det 5 helger i august, så då må det vara råd att riva det löst, tänkte han, så då checkade vi ut lite, och hvis vi då flyttar i helg så kunde de stille i Håndalen.
0: Så då kommer de, och de är väl ganska godkänt i Sverige till det jag förstår, att de har vunnit några konkurrenser på svensk tv och sånt.
3: Ja, det är gott möjligt, jag har inte pejling. men jag har heldigvis linket folk som säger vad musik vi bör ha och sånt, okay. Så då får vi tak i som regel det vi vill ha.
1: Du likar inte sån dansgalla musik du alltså?
3: Ja, alltså det är jag, men det är ju inte det. Nödvändigtvis inte det som jag slår på först hvis jag ska ha det, men jag syns det är kjekt att gå i Håndalshallen och ha god musik och se hur folk kosar sig och dansar. Det syns jag är helt fantastiskt.
1: Men det kör igång allerede torsdag med Kates. De har bott fast i det kvart, inte sant?
3: Det stämmer.
1: Ja. Och så, det är ni i Grobygge?
3: Ja, det är i Grobygge.
1: Det kan man säga, det är lite småkoslig loft under taket för att den roar sig 2 meter höger, men det går greit.
3: Ja, det går greit.
1: Och så går det slag, kan du säga vem som ska spela med dig i år?
3: Ja, då är det Kets på torsdagen, ja, och så är det Mats Blads och Steinar Engelbrektsen på fredagen, och så är det Ingemars och Lars Christ. Nej, nu ligger jag faktiskt. Det är Lars Christer och Steinar Engelbrektsen på fredag, och så är det Mats Blad och Ingemars på lördag.
1: Det stämmer. Och så nu har det förändrat en timme. Det började en timme för och slutade en timme för.
3: Ja, vi öppnar dörren 7:30 istället för 7:30, och så är det musik från 7 till 1 istället för 8 till 2. Så vi har sett det att hallen tömmest då, och då tänkte vi att vi ska i alla fall testa ut det i år, och så får vi se hur publiken reagerar på det. För som regel så har det varit ganska lång kö utanför hallen för vi öppnar dörrarna, och då tänker vi att folk är egentligen klar lite tidigare än det vi har tänkt, och så då får vi testa det.
0: Hvor dere ligger an billettmessig eller publikumsmessig? Ligger dere i rute i forhold til tidligere år, eller det?
3: Okay. Ja, altså, det har vi målt stort sett med tanke på antall mobilbestillinger, og der så er vi med en plass med 100-110, og det er innenfor der vi bruker å være. For som jeg sa i sted, så er det ja, siste halvandre vekker, så da står sin telefon stille som regel. Så hvis det er fortsatt sånn, så da var det veldig godt.
1: Men nå har folk en mulighet til å hive seg på allerede nå, det her på nærradioen i kveld, hvis det er.
3: Ja.
1: Ja. Och så, vi har varit så heldiga att vi ger oss en biljett så vi kan ge väck till en av lyttarna våra som kan fara upp. För det är värre att 1200 kronor.
3: Ja.
1: Ja,
3: då ska du få ett dansgallapass där du har ingång torsdag, fredag och lördag.
1: Ja. Om det går bara en kväll så är det dålig ekonomi, men det bör
3: helst gå. Ja, men det får du bli upp till en enkelt. Om vi bara brukar det i lördagen så må det vara lov.
1: Ja, det är tillåt.
0: Vi får hoppa vi träffar på en som vi går alla 3 dagarna då.
3: Ja, det er
0: det. Det var det beste.
1: Og ligger det helt i rute nå med planleggen og alt? Hvor tid det skal begynne å legge
3: ut? Ja, da, vi hadde et møte i hovedkomiteen i juni, og alle har uttrykt at de har kontroll, og det rekner med, for det har de alltid hatt. Så da satser vi på at det går på skinne i år også.
1: Ja, og så er det konsert på dagtid på lørdag, kan vi si, fra klokka 00:30 to, tror jeg.
3: Nei, 16:30.
1: Halv fire.
3: Halv tolv
1: til halv fire. Det er 4 timer. 4 timer, du. Da får vi høre alle i orkester da, med et par sånger.
3: Ja, ja, bortsett fra Lars Christer, så de får på lørdagsnatta, eller natt til lørdag når de er ferdig å spille. Da setter de seg i bussen og så reiser videre.
0: Ja.
3: Men alle hine orkestra blir der.
1: Men da sier vi takk for praten og takk for orienteringen, og ikke minst takk for billetten vi får gi vekk.
0: Takk for premien som vi har fått med deg.
3: Ja.
1: Og nå fjerner radio ved å være festivalradio, vi begynner å være oppe fra torsdag av, og da skal vi få med oss mye.
3: Det er kjempeflott.
1: Ja.
3: Yep. Vi snakkes.
1: Takk for praten. Ha det godt.
0: Ha det godt, yep. God helg.
3: Selv takk, ha det.
1: Ja, det var en... Der har du det på stell, du.
0: Ja, men det så hun i fjor når jeg var der, at det var greit. Det var proft.
1: Det blir bedrevne, som vi sier på godt ståremsk.
0: Ja, men det blir det når du gjør litt der noen ganger om at.
1: Og så vet du kan lite på folk.
0: Ja.
1: Det er pri. Da kan du komme med neste spørsmål.
0: Som blir en reprise fra det forrige spørsmålet.
1: Blir det det?
0: Ja. Hvem er det som synger?
1: Det er ikke samme sangeren.
0: Nei. Og din gang igjen. Er det ikke noen som spiller i hånd da?
1: Er ikke det? Har ikke det vært der før heller?
0: Det tror ikke jeg, og det kommer neppe til å spille der live. Nei, men vi får nå se nå. 578-660. Hvem er det som spiller her?
1: Ja.

0: Ja.
1: Då är vi direkt in här på studio.
0: Och dina var vanskliga.
1: Men dina har ju varit mycket spelt, du sån.
0: Nej, men
1: han var i en film, sa du.
0: Han har varit i en film och gruppa.
1: Och den filmen kan hette?
0: När du säger det så säger
1: nej, du okay. Säger, men den gruppen är ju uppåt kallt ditt. Det är tre medlemmarna som är förnamn nu.
0: Fyra medlemmar.
1: Fyra medlemmar, ja.
0: Ja, ja. Förnamn. Svenska.
1: Det är två bokstavar faktiskt.
0: Ja, då. Till och med det är två första.
1: Samma svart, det kan du snurra dig på. Upp och ner så det blir det samma.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i bägge ändå.
0: Ja, i bägge ändå. Och så är det nummer två i mitten.
1: Ja. Men vi har varit lite spelt på.
0: Dina var lite spelt, men har du spelt någon av de, alla de andra så
1: ja,
0: då hade vi det.
1: Ja, telefonen var rögläggande då.
0: Ja, då hade vi nog måttet dra ut kontakt här, vet du, för att få. Men vi får se. Nu har någon ringt.
1: Ja.
0: Svein pratar.
1: Och det är vi väldigt glad för.
0: Svein pratar
1: så sätter han in här så får vi...
0: Nu får vi snart svara.
1: Med bävande röst svara. God kväll.
2: God kväll, ja.
0: Så där, ja.
1: Ja, kan vi komma här?
0: Nej, det kan du
2: lova. Ja, nu kan du äta.
1: Ja, nu ska jag äta. Långt ut i havet.
2: Nej. Ja, sant.
1: Marie Tvendesäter.
2: Ja, så flink du
0: var. Ja, var dina vanskeliga?
1: Uppåt kallt...
2: Ja, men du vet du vad, jag satt och lurte på om det var det, men jag har inte roligt satt och såg på hvordan han lurte på hvem fattende dette. Jeg kjenner ikke meg, jeg kjenner ikke sånn, jeg vet.
0: Ja, du har noe sett film.
1: Men både ikke du renger å ta og tenke, det er av og til så er lurt.
2: Nei.
0: du har noe sett filmen.
2: Ja, sånn delvis.
1: Hva er det, altså. Det var da?
2: Det var bara så såg det.
1: Jag säger uppåt, jag vill hjälpa lite så uppåt kallt lite sursill eller något sånt tog. Vad kör du nog sett av bara sursill?
2: Nej, gud, det har jag pejling på.
1: Strömling eller vad som. Nej, men du har ju lyst på den där Hundals-grejen, för jag har sett dig där uppe
2: för. Ja, jag kunde ha tänkt på att köra en enaste dag.
1: Har du bott där, ja?
2: Om jeg bor da?
1: Ja.
2: Ja, jeg tror jeg er noe ganske så kjent da, ja.
1: Ja. Men da skal vi se hvor kjent du er i spørsmålsfronten nå, etter ferien. Det var jo så hett i sommer at det halve vet er sikkert vekk.
2: Ja.
1: Men du var rik. Men du kan være glad at det var rikslig å ta. Ja.
2: Morsom
1: det. Ja, det är det därför vi sätter då.
0: Vi prövar.
2: Ja, Aroa är så stilla. Jag fick på att sätta bara hoppat alla.
1: Klar. Vad typ gran blev plantat ut i rikt mån i Norge men som folk nog får pengar för att hugga ner?
2: Sitkagran.
1: Ja, det är sitkagran. Uppe sillen är ett väldigt gott exempel.
2: Ja, men det har nog gått att fjärna stort sett allt.
1: Ja.
2: Det är så mycket där igen.
1: Så ser du vad fel jag kan ta det. Det skulle liksom vara det stora sitkagran och så fick pengar. Ja. Var det stora och plantade ut. Kan du, Roar, säga? Du var så taus.
0: Ja, var så taus. Men det ska du nog göra så kom in i miljö dig då.
1: Ja. Men då ska du vara så god. Du måste bara ta ord. Du är ju stor och stark. Jag pratar med.
2: Ja, nej. Jag pratar så mycket.
0: Jag pratar så mycket.
2: Jag pratar så mycket, men jag kan lika väl.
0: Ja, då. Nej, jag har inte så mycket jag ska säga lika väl.
2: Ja, där, du, jag kan nog få ett spörsmål från dig också då.
0: Ja, ska vi pröva ett spörsmål då?
1: Ja, jag tror det.
0: Vi ska pröva.
1: Har du funnit ett vanskelig?
0: Ja. Det är Marie vi snackar med, så de har vi
2: hört. Ja, det får du inte vara ett slag för det. Tror jag inte.

0: Tror du det finns den glad?
1: Ja, vi hörde nog nettopp det.
0: Ja.
1: Jag sa den har inte lagat sång om det.
0: Men kan det vara hon så dama som hette så sång? Hallå?
2: Kikki Danielsen.
0: Kan hette?
2: Kikki Danielsen.
0: Daniel.
1: Danielsen, ja. Ja, men det får vara nätt nog.
0: Och det säger han? Ja.
2: Halger Askeland.
0: Halger Askeland, ja.
2: Ja.
0: Ja. Du kunde ha tänkt dig upp i Höndalen och gå och bor på Dansegalla, he?
2: Det var fint.
0: Det var flott, du. Ja, det var Kikki Danielsson.
2: Lånebobilen din, nej, så går det fint,
0: he? Ja, då blev...
1: Ja, bringa det, då blir det fullt i år.
0: Då blir det fullt.
2: Ja.
0: Men ska vi se, kanske ska jag spörja dig, visste du det med en gång eller måste du googla det? Kom det sent in?
2: Ja, jag har en bättre alldeles så fann det ut.
0: Hon fann det ut, ja.
2: Ja, ja. Men reklamen var sent.
0: Nej, det var aldrig för sent här i närrådjan, visst du är först.
2: Nej, men reklamen är många bättre.
0: Nej, men du var faktiskt en av de första, så nu ringde han och tittade på, men det var inte hjälp i.
2: Ja.
0: Så då var Askeland först för en gångs skull.
2: Ja.
0: Vad sommaren har varit då? Har det varit Nordfjord och Trendlag eller?
2: Jag har varit mest i Trendlag.
0: Mest i Trendlag?
2: Ja, nästan 3 veckor och då hade vi 2 dagar med regn.
0: Och resten med?
2: Mer regn.
1: Oj, det var inte mer regn alltså.
0: Hur hett kunde det bli vatten då?
2: Jag vet inte hur mycket det var,
0: 5-6-30. Ja, och så pass, ja. Kan du trycka ifrån vad känt folk, Askeland?
2: Nej, men
0: det här trycker ju ifrån, här lägger vi på. Jag hade en god skugga upp i Trendlag då.
2: Ja, ja.
0: Jag vet, det var några platser upp i Trendlag som var väldigt hett.
2: Ja.
0: Ja, och så på Storheim i Soltun, speciellt mest ägare, målt nog en gång, det var 36 varma grader.
1: Och då hade du på att
2: träna.
0: Det var på Storan. Du har inte en tränk för att resa med Trendelag och syden och liknande plats i sommar. Jag har inte mer veckasta pengar eller resa rätt på sydenfärje på högsta sommar i år.
2: Ja, men jag är bomadet i år.
0: Ja.
1: Ja, men det, sån är det nog. Alltså, nu här är fina väder här hemma och varmt som vi har haft i år. Då är det ju ingenting som kan måla sig med...
2: Här vi är. Men vad den besöker vi gärna sydenturen tidlig och då...
1: Ja, ja. Alltså, det är en sån gambling det då på sommarstid i hvert fall.
2: Det är nästan sånn att det är ju hettare här eller i syden.
1: Ja, och så kommer det 2 dagar med regn och då styrtar det till...
0: Ja. Styrtar det bestiger nästa tur. Du, Askelanden, har du borde gå och brunnen nu i sommar då?
2: Oh, ja, nej, ja.
0: På alla slags måttar, både invändigt och utvändigt.
2: Ja, det är nog mest i tryna och barmor där, det visar.
0: Ja, korta byxor har vi varit framme.
2: Hon har varit på, och sandalerna har varit på i en sommar.
0: Och bada har du gjort?
2: Nej, det har jag gjort.
1: Inte sköna, nej.
0: Då är det likt med mig faktiskt.
2: Alla är jag hade en lärare på skolan som var så... Jag var inte så väldigt glira på att vara i vatten och så hade han skulle ut att jag nog skulle lära för mig oavsett hur jag ville. Så.
0: Ja.
2: Det var tvångsvämning omtrent.
0: Och då var du avskrämd där?
2: Ja, vatten inte. Jag var inte nog glira på att räkna i fjärra och hoppa på kölen.
0: Men det var det samma med mig du? Jag har sikkert fortalt en historia för det var guttunge. Jag var 13 år. Uppe på kaja, uppe på Storheim, då hade jag cykel. Då cyklade jag ut före. Och höll på att drukna. Det var en som var bergammare och ser och säger fort. Livan rädde för vatten över huvudet.
2: Ja.
0: Så ögen tar sig aldrig vatten över huvudet.
2: Nej, kan jag bli upp.
0: Nej, men det är sant. Det är lite dumt att jag lärt dig. Men du får en sån skräck i dig alltså.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Jag hade ju bara träd och ifrån mig grej när jag skulle på skolan och visste att det skulle vara svämming. Så... Hej, var han ifrån mig? Nej, jag har glömt det.
0: Ja, jag har klart
2: det. Han fann ju alltid fram med badebrokan, så det var ju inte den.
0: Det är nästan mobbing.
2: Ja, men ändå är det så han glömt det.
0: Ja, det går den vägen med oss olja.
2: Ja, det kan det.
0: Du, nu får vi några spörsmål här.
2: Ja,
0: du har roa för att spara dig först, för jag har inte fått på mig brillen här då.
1: Nej, men det är ju ett känt problem. Okej, då får vi pröva oss.
2: Jag vet inte hur du har lagt dig än.
0: Ja, nej, fan det är nog.
1: Om man får nog tid, vet du, så går det bra det. Vad för en planet är den största i vårt solsystem?
2: Det var nog jag som är störst på nog.
1: Vill du ha alternativ då?
2: Ja, nu har du det.
1: Okej. Är det Jura, Mars eller Jupiter?
2: Jupiter.
1: Ja.
0: Ja, han är grej på planeten och skickar fått sig grej på planeten.
1: Ja, han är stor.
0: Du, nu ska vi få ett vanskligt spörsmål, så man har gått dit till spörsmålstillingen här du. Vad för en typ udrickelig alkohol vi gärna bruk till att sörja för att varma upp ett stormkökken?
2: Det är rödsprit,
0: ja. Det är enkelt, så brukar det på andra måter då, men det är inte bra.
1: Varm upp luffen med,
0: ja.
2: Kina, det vill jag ha någon luffen och dricker inte på.
0: Åh, fan mig.
2: Här är det konjak och öl.
0: Åh, ja.
2: Här bränt den sjelden, men.
0: Ja, det, och du känner vad trendelag?
1: Ja. Det slutar med sånt där uppe nu.
0: Kallar jag sig kark?
2: Nej,
0: nu. Kark.
2: Nu är inte det mycket kark där heller, så det.
1: Nej.
0: Men då, Askeland, får du vänta på spänning när vi trätcher i halv tolv tid då?
2: Ja, det är bara att trätcher mig, det vet jag. Men det kan ta mig en gång där.
0: Holger, Askeland, ja, vi ska se.
1: Man spola en timme fram, så tänker jag att det. Vi får se.
0: Ja, vi är väl halvvägs nu. Ja. Tack för praten. God helg.
1: Ja, och god helg.
2: God helg.
0: Då var vi uppe på Stora.
1: Då var vi hemma i bygda.
0: Vi ska nämna sponsoren ikväll är...
1: Dansegalla i Håndalen.
0: Ja, och biljetten är ett pass.
1: Ett festivalpass, som det så fint heter.
0: Som är då hela tre kvällar till ände med dans, ja. Plus en dagskonsert.
1: Ja, det blir fem kvällar med orkester.
0: Är det sånt du täller, du?
1: Ja, en på torsdag, en på torsdag, två på fredag, två på lördag, och så för dig som har lyst. Så
0: två på fredag, hur du får det från?
1: Det står på listan som du skrev.
0: Ja, jag är på källiga spelemän, ja, men ja. Inte fem kvällar.
1: Nej, två spelare, spelemän, gruppe.
0: Ja, men vi kan lägga på allt vi vill.
1: Ja, det är nog.
0: Och inte minst på campingen, där blir det liv nere i centrum.
1: Ja, där ska öjen och...
0: Nu funnar råd och ska hålla till där, och då blir det underhållning.
1: Ja, och då blir det med den ni startar gruppa till öjen. Så...
0: Nej, vi får källa.
1: Men bland annat...
0: Och Svein ska spela på knappespel.
1: Knappespel? Vad är nog det?
0: Du vet nog det.
1: Nej.
0: Nej väl?
1: Nej.
0: Men då...
1: jag räknar med att få veta när vi spelar musik.
0: Kommer nästa ingång spörsmål. En gengångare i Önskekonserten för.
1: Ja.
0: Kan jag säga.
1: Ska vi säga titeln nog?
0: Ja.
1: Den heter Paloma Blanca.
0: Paloma Blanca.
1: Och Karlas kar är det som synger den.
0: Han är hög i stämmen, är du. 5, 28, 60, 660.
1: Ring in.
0: Ring.

0: Ja, det var La Paloma Blanca, vi husker den bønnsjøkvartetten. Men hvem var så sång da, folkens? Hva heter Karen?
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, du vet det, men det er et veldig godt norsk etternavn, så mange her i Norge heter det etternavnet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Da kan vi si det også både Pedersen, Olsen eller Hansen.
1: Ja.
0: Et av dem var det.
1: Altså, du kan si det sånn at vi kan jo hive ut noen andre bokstav også, at det er
0: HP?
1: HPH?
0: HPH, ja.
1: HPH?
0: HP der. Nå er det bare å ringe. 528-60-60-60. Og det gjelder er å komme seg opp i Hjøndalen.
1: Og danse.
0: På Gallen.
1: På Gallen.
0: Ja.
1: Hvertfall noen av oss.
0: Og noen av oss kan gi vekk billetten hvis du ikke har lyst til å gå selv. Dette er verdien av 1200 kroner på Nordfjønne Radio. Tenk deg godt om. Hvem kan det være?
1: HPH.
0: Det er bokstavene på navnet. Altså. Han har to navn og ett etternavn. Og han var vel på 70-tallet. Han var kjent, var ikke det? 70-80?
1: Det er meget mulig. Dette er egentlig før min tid, så...
0: Ja.
1: Så,
0: Ja, Svein var inn på her og fortalte at det var 70-tallet, ja. Og da ringer telefonen her.
1: Det er Svein som skal til. Jeg tror vi bytter plass, jeg.
0: Han var ikke på lufta, sa de vel.
1: Jeg håper nå det, da.
0: Ja. Men nå er vi spente her, for jeg synes det er flott premie i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Jeg ville prøvd å ringe de flere ganger, visst. Men jeg har egentlig ikke lufta, da.
1: Nei, du skal nå opp likevel, så hva du skal ringe inn for.
0: Ja, jeg skal nå opp likevel, ja, det stemmer det, ja.
1: Og så vet du alle svaret, altså, det blir noe for
0: det. Ja, nei, det har jeg ikke gjort helt rett det, altså.
1: Det er jo ikke bra det at vi skal drive på.
0: Sjokk og elegant, da, Svein, han bruker samme fingeren hver gang og trykker ned telefonene på.
1: Ja, jævlig.
0: Ja, nå ombestemte han seg.
1: Nei, jeg vet
0: nå. Skal han slippe den inn her, eller skal han? Det er kvinnfolk, da er det dame. Det trenger vi egentlig ikke lurer på. Han ble så blid lett da, på en måte.
1: Ja, nå skal vi se.
0: Hvem er med oss?
2: Ja, nå kan du lure.
1: Nå, vet jeg hvem det er.
0: Dette var ikke noe.
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Og du må snakke litt lengre ifra telefonen. Det var så høyt.
2: Å, ja. Ja, vel.
0: Er du
2: prøve å være forsiktig.
0: Er du for døren her, du?
2: Nei, jeg er nå hjemme.
0: Er du sikker på det?
2: Ja. Ja, ja.
0: Du var nesten så at øreboksen kvart ned på bordet her. Det var sånn litt høyt.
1: Heldigvis har, heldigvis har han øreklokke på seg.
0: Ja, og svaret var.
2: Svaret var Hans Petter Hansen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Den der plata vi spilte nå, den var mye bønsjekonserter. Husker du det?
2: Ja, den var masse.
0: Ja, ja. Liker du sjangeren?
2: Ja da, jeg går an å høre på det.
0: Ja, ja. Og danser, er du noe danseløv, eller? Eller mer en apekatt?
2: Ja, jeg er mer som en apekatt, ja.
0: Ja. Er det, ja. Ja, ja, men det går fint.
2: Ja, gikk hver fot, kjemer det seg.
0: Men du har jo vært i Hjøndalen, det betyr det. Jeg spør på norsk, hvem skal spille?
3: Ja. Vi snakket jo om noen lokale talent.
1: Hva som skjer nå er det?
3: Det blir flere da som spiller
0: der. Svein, du må slå av noe styr.
1: Nå kom der inn noe gamle opptak her.
3: Med Dalsjorden.
0: Må starte ned røde stripa i midten.
3: Og så har du han Oddbjørn Melheim.
1: Ja, nå er vi inne i kontoren i Holmøyene.
0: Du må slå av.
3: Nå
2: er vi på en annen plass, ja.
0: Ja, på en annen planet. Det er bare noen som kom inn på her. Det var oppe i Holmøyene.
1: Ja, jeg hørte det var...
0: Krei, var ikke det i sommer det?
1: Det var i sommer.
0: Dette har ikke jeg sendt det enda. Tør kan folk lese at det kan sendes opp på høsten.
1: Men nå fikk det en smakebit da.
0: Men nå har det sikkert vært litt... Det var litt skuffet det ikke har vært enda, så kom det og prøvde å knike seg inn nå.
1: Ja. Midt i.
0: Vet du, ser det systemet bort ute i trikken? Jeg lever seg i å være
1: det. Ja, det er spennende.
0: Og han der tvendes heter han.
2: Ja, ja, det er litt spennende det.
0: Du ble jo helt forvillet, du.
2: Nei, ja, litt. Men,
0: husker du hva vi spør om?
1: Husker vi hva vi spør om?
0: Nei, hva svar? Nå skal jeg se om du tenker din her også. Like godt. Det er sterke rekorder, heter det. Hva heter han kubaneren som setter verdensrekord med 2,45 meter i høgde i 1993?
2: Oi. Var det en som hette Sotomayor eller något sånt?
0: Ja, det är imponerat på dig, Pinar. Du är... Fick du veta svaret?
2: Jag husker inte få namnet, men...
0: Han hette Javier.
1: Eller Javier.
2: Javier var det, ja. Ja.
0: Var det han också så låg bak i här, långt bak i, eller?
2: Ja, hade inte känt fram. Hade inte varit svårare.
0: Eller hade du in pisk på sidlinjen?
2: Nej, det hade jag.
0: Då sätter jag...
2: Men hon är nog klar. Ska, det skulle vara något.
0: Då ska frågan stillas från överbord här. En klädlig roar backe med nu får jag radioemblem på T-skjorta sig.
2: Ja, varsågod. Han brukar vara vanskelig.
1: Ja,
0: det är vanskelig fyr nu.
2: Ja, det är vanskelig fyr, men jag ska svärsmål.
0: Och så sur han är då.
2: Säger du det, ja? Ja, det är inte så galet.
1: Vi är helt satt ut här.
0: Ja, är du klar?
1: Jag är långt därifrån. Ska vi se. Vad för en planet är det vi räknar som den minste nu?
0: Det kan du säga.
2: Den minste av planeterna?
1: Ja.
2: Ja. Jag lurer på om det kan vara... Nej, jag är inte säker.
1: Det är inte hunden, han är inte planet längre.
2: Det kan... Nej, han är ute och vill det, men kan det vara Merkur då?
1: Inte bara kan det
2: vara. Jag är lite usikker.
0: Ja, ni också säger det du, att han fick en på planeten, den är nog minst olja. Han fick någon mitt i planeten, ja. Har du hört det den?
1: Ja. Inte bara lurer du på att veta det, men du vet det. Det är Merkur.
0: Ja.
2: Det var Merkur, ja.
1: Ja. Det var, ja, det var och det är.
0: Kan ta dig frågan där.
1: Ja, nej, men...
2: Han är väl så lite för han är närmast solen, kanske.
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Det är slett inte omöjligt.
2: Det är inte omöjligt, nej.
0: Ja, men det är greit. Du är Tvendesäter. Du är förnöjd med svaret din. Meget god.
2: Du är förnöjd, ja.
0: Meget god
2: telefon.
1: Ja.
2: Ja, en bra telefon jag har. Vad spör några år.
1: Ja, men den är upp och nickar bland de bästa också.
0: Är det en Samsung?
2: Nej. Ja, då, det är det.
0: Ja, det har jag.
2: Ja.
1: Är det Samsung? Ja.
0: Har inte pejling.
1: Det svarar den jag inte.
0: Klappar. Tack för praten nu.
2: Jo då.
0: God helg.
2: Själv tack.
0: God helg.
2: God helg.
0: Och han har inte med Svein har skrutt upp telefonen, men han där var skickelig hög alltså på oss. Men det var käckt.
1: Detta var en god telefon.
0: Ja. Och visst du har god telefon, god eller dålig, pröv att ringa in här så får du testa det.
1: Ja, då får du och gete på Ken Hedes och synge nästa sången då.
0: Ja, han är ju inte typisk som dansgalla.
1: Nej, han är inte det.
0: Grand Prix kanske.
1: Där har han varit med.
0: Ja, utan hell.
1: Inte väldigt...
0: Inte så stort i alla fall.
1: Av en eller märklig grund, men...
0: Ja.
1: På den sången var ju slett inte dålig, men Ken är det vi ska höra här nu då, tror du?
0: Ken så synger 5, 28, 60.
1: 660.
0: Kom igen.
1: Ring
0: in.

sanden, ack hur lätt och lustigt livet var. Men den glada tiden snart försvann.

0: Ja, då, vi satt och pratade fotboll vid pausen nu.
1: Ja, vi gjorde det.
0: För du, favoritlaget har vunnit ikväll.
1: Det har de, absolut.
0: Ja.
1: Men det är ditt, det är inte att spela ändå. Men
0: Liverpool vann.
1: Liverpool vann. Men la oss nu, la det ligga för
0: ögonblicket. Ja, nu lät vi det ligga.
1: Med mindre där vi snackar
0: om det. Jag var ikväll med.
1: Men ja, vi har i alla fall en som visste Kent som sång nu.
0: Hallå?
1: Hallå?
2: Hallå, Echo.
0: Varför hör du Echo?
2: Mm.
0: Ja, det, jag vet inte vad som fejlar hur det rätt om, men...
1: Är det Echo ändå?
0: Är det Echo nu
1: också?
2: Hä? Ska vi
0: köra? Nej, det har fått närmigt.
1: Är det Echo ändå? Echo.
0: Visst är plaga hög, visst är plaga hög med rumklang alltså då? Är det ganska tomt, Jorun?
2: Ja, men det kan hända det där nu.
1: Och då var vi igång.
0: Oh, och du ska på dansgala, tänkte du?
2: Ja, Svein, har du lust på biljetten min hvis jag vinner då?
0: Oh, ja.
1: Nå ja.
2: Ja.
1: Sjåna nu.
0: Ah, Svein.
2: Så då måste jag spöka om jag hade köpt den här bobilen. Som jag skulle vara
0: kastet. Då kunde du tänkt dig att leja den.
2: Ja, han kunde gått till att hemma nu.
0: Ja. Nej, kanske vi går in och avtalar med tekniken alltså, det går inte.
2: Nej.
1: I vart fall inte för halv tolv.
0: Nej.
1: Inte är det grejt.
0: Då ska vi ha några spörsmål här.
2: Ja.
0: Vi må gå rätt över på andra sak, får du över på andra pratar eller är han roar helt hopplös?
1: Jag är den värsta av oss.
0: Nu var det, ge på och pröva att få på med brillorna.
1: Nu igen, så kvarters tid så är han klar, tänkte jag.
2: Okej.
0: Nu kommer jag snart in med spörsmål. Du kan

0: Egogan satt där, eller har får betalningen med därifrån.
1: Du jobbar där, du.
0: Jag jobbar där, ja. Det är jäkla trabelt.
2: Ska du hjälpa där och flytta papper?
0: Nej, täck emot pengar en gång i morgon.
2: Du och?
0: Ja.
1: Han snur böcker upp ned så att alla svarar står upp ned när det snurrar.
0: Jag stod på höjden här för att få svara. Men det var lurar.
2: Och då var det van då?
0: Man var lurar och snur brotja fan jag ut.
1: Ja, det var lite mindre styr.
0: Vart lite mindre styr?
1: Så du skönar ju, gå fram och lätt inte bring den här tiden. Det ramlar ju bara av.
0: Och jorna jävla gott humör, hör du det?
1: Ja.
0: Ikväll må du tidigare nog ett checka spörsmål. Hon har säkert haft en god färg.
1: Ja, har du det?
2: Ja, det har nog så fint att väga här i Norrköld.
1: Ja.
0: Men har inte du saknat när jag rådde på fredagen då?
2: Ja, jag sätter liksom på, men det var till hjälp i det, vet du, första gången det var stängt.
0: Nej.
1: Vad så skedde då?
2: Nej, det var lite tomt.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Det var gott vi fann fram i en lytkjelen så vi kom oss in att det här.
0: Och check, vi kom oss in, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ändeligt.
0: Spörsmål?
1: Spörsmål.
2: Nej.
1: Nej, det är inte vanskelig.
2: Han backar, han är vanskelig.
1: Jo, du syns det.
0: Gena i nu.
1: Vad för ett dyr äter till slut pannkaka i en jafs i äventyret pannkaka?
2: Vad känner jag just han där då?
0: Ken, äsel?
2: Gris.
1: Ja.
0: Har du svart det? Nej, på nöff.
2: Ja, det blir en gris, han är vet inte, galten.
1: Den grisen, ja, det är för när nu så. Så nu vi.
0: Han slafsar i sig i alla fall.
1: I en jafs.
0: Men då, var du bor på tur då i sommar?
2: Vi var på hyttetur. I Sälje.
0: Oh ja.
1: Du reste solen. Ute
0: i kyrka där.
2: Ja.
0: Ja. Jag vet var du bor än.
2: Nej, inte det ska du veta.
0: Jag vet vad hyttet är. Vi har kamera där ute, känner du. Här är nog för nära du. Så där passar det.
1: Jag tajer mig kloklig still.
0: Nej, vi ska inte spörja sån indirekt spörsmål. Men det är fin hytte.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Tack på praten och god helg.
2: Detsamma.
0: Nu om vi sen har roat sånt här.
1: Nej då, det går helt fint. Det går så bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, det.
0: Jo, är vi inne i en god stim här, du, så han sa makrelen.
1: Han gjorde det, ja. Ja.
0: Det är plötsligt som bajtade han på, vet du, då var det bestämt.
1: Du kommer så gummimackan.
0: Tänk här, ditt är enkelt alltså.
1: Ja, ditt är enkelt.
0: Du sa suttit och väntat helt på slutet här och väntat på så kommer det enkelt och du har gjort det rätta.
1: Ja, vi får hoppa det.
0: 5-7.
1: 86.
0: 0-6-0.
1: Det är en 60 i det.
0: En liten 60, ja.

0: Ja, då har folk sett det spänt hem och väntat på att det... Åh, är det jag som vinner Hundalsturen? Men vi ska ta dörrskilta först vi.
1: Ja, det ska vi.
0: Men själv vi med trakt i Hoberbremmen först så ska vi spara det bästa rosina till slut.
1: Den känner vi, den annonserar vi som cirka 11:15.
0: Ja.
1: Nej då. Vi...
0: Men du hade lite speciellt räkning med högtalet. Ska det gå på med det, Karan?
1: Nej, det är från mig, Svein, och vet att du har lurat på.
0: Men låt lite syn. Var är inne i bilden där?
1: När du satt ju bara här och lättade till brillor din.
0: Ja, jag kom inte till mig. Jag är så vanlig.
1: Du hade nog inte sett vad vi hade träckt likaväl.
0: Men låt lite syn. Var inne i bilden så allt är godkänt.
1: Allt är godkänt.
0: Ja. Så då?
1: Har vi 2 dörrskilt, eller 2 napp i en dörrskiltträckning om en... 4, 5, 6 veckor.
0: Ja, det är nog. Vi ska ha 12 personer. Alltså.
1: Ja, då blir det cirka 6 veckor.
0: Ja.
1: Inte cirka, det blir 6 veckor.
0: Ja.
1: Och de 2 som är träckt ut till att gå vidare i huvudträckningar på dörrskilt.
0: Det är.
1: Och en Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad.
1: Och Maria Tvendesäter.
0: Maria.
1: Då var det färdigt.
0: Ja, det var defekt. Han var lång när jag hade...
1: Ja, okej.
0: Ja.
1: Så. Ska vi ut på Hauane?
0: Kan vi det?
1: Med festivalpasset. Och det är hon som var på Country och Malakoff. Och som vanligtvis heter Åsebrekke.
0: Åsebrekke, gratulerar med...
1: Festivalpass!
0: Hundalen! 2025! 28-30
1: august.
0: Då hade hon fått fanfar i bägge ända, så då var hon sikkert väldigt förnöjd.
1: Ja, eller så har vi nyst hon.
0: Ja. Då är vi igång med Haustens, eller andra del av ditt år med fredagskväll. Nästa vecka, nästa fredag, är Jon Elling tillbaka med sändning.
1: Samma stad, samma tid.
0: Ja, samma studio, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och...
0: Vi kan allerede reklamera nu för det vi ska upp i Hundalen torsdag och fredag och sändning.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där fick du melding.
0: Där fick jag en melding att det sikrar hon också. Jag ska inte se på meldingen, men räkna med det.
1: Ja, men nu har du lagt
0: det. Nu ska jag ta och se.
1: Ja, men ta nog på det briljerna då.
0: Nu får jag så mycket.
1: Men Jon Elling nästa fredag som sagt. Den 22 så är det Ann Ruben och Rönnauk som ska ha sändning på fredag.
0: Ja, då vi är uppe i Hundala, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och för den sändningen så blir väl vi och sände ett eller annat.
0: Ja, i middagen utöver. Ja. Vi får tjocka tid vi började. Jag har inte helt tänkt ut det ändå.
1: Nej, så ja. Då får nog bara följa med på...
0: I Fjordbladet och på Facebook-sidan vår och på...
1: Inte minst så må den att följa med på radioen.
0: Ja, men den må följa med. Kan tid det går, må det
1: ja,
0: på...
1: Ja, men det hjälper inte att köra i Fjordbladet vår. Visst det ska höra oss.
0: Nej, det är du helt rätt i. Vad är det jag har fått medling från... Nu ska jag beskriva vad hon också säger. Yippie! Tusen tack!
1: Med hjärte.
0: Med hjärte i mitten.
1: Ja.
0: Så hon sätter pris på premien.
1: Ja. Så vi ska ge besked om att hon kan möta upp i Hundalen.
0: Ja. Yep.
1: På vad det nu heter, bandkontoret, incheck eller vad det nu heter.
0: Ja.
1: Så ska jag få namnet in, ja, så kan hon möta där och säga hon har vunnit med oss. Och ja. Så får hon.
0: Stolt, säger det. Jag ringde på nu för när radio.
1: Ja.
0: Och var så käck premien, må du säga. Och så var fint gjort, må du säga, att jag fick en premie med docka. Skryter lite av dig, för det är väldigt bra, flott gjort.
1: Det är det, ja, absolut. Då är väl vi färdiga för kvällen.
0: Ja, Svein har lite dålig rygga ikväll, men han har gjort det bra likväl.
1: Och för dere som eventuellt lurer, det har kun gått i kaffe och vatten.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Jag lurt en stund.
1: Ja, det känner jag gott.
0: God övning.
1: Jo, tack för det. Vet du, här blir det, ja, vad det heter, krampaktig och...
0: Det är nog så att det kärringar, men jag kan inte spela träckspel, men jag tror inte du kan heller.
1: Nej, det kan jag så absolut inte.
0: Tack för ikväll, du har det väldigt fint.
1: Ha en god helg allihop.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka i studio. Och då regnade det lite grann här inne, som dere hör. Så här går nog en by ändå.
1: Som du sikkert hör så är det det, och det är inte små heller. Här, du! Jag flyttar stolen lite här för att det kan bli lite kaos här, men jag är inne högt nog här, ska du?
0: Ja då, det ser bra ut och du är i rätt på mixvärden, så det går bra.
1: Ja, men nu är det bara stilt.
0: Nu var det var stilt för senare, men det,
1: det var för att
0: stilt.
1: Folk skulle upp på hejre regn igen, tror jag.
0: Ja. Men så var vi akkurat heldiga, för det kom en gammal amerikaner, en Chevrolet Apache.
1: Jag fick att nöket av det så...
0: Med fri exos och det mesta, så...
1: Ja, det var häftigt här också. Jag såg tjus han var lackad på ett tom, men det är sånt det ska vara nu.
0: Ja.
1: Inte rustik, heter den.
0: Det är i alla fall rustik, ja. Alltså en rista lätt sån på huvudet här, han är inte helt...
1: Nej. Men jag tror att folk vänder sig helt säkert i bilen och bussarna nu och på väg mot Holmajöne.
0: Vi får hoppa det.
1: Ja. Ta med paraply för säkerhets skull, ska vi säga det.
0: Ja, alltså ha någon med paraply för säkerhets skull, det tror jag det kan vara lurt. Men som sagt, i följd av värmeldingen så ska det inte vara ge sig. Och vi ligger nu i en sån regnbybälte.
1: Ja, det verkar som vi är mitt inne i tornadoens au, så det heter.
0: Ja, där det... Där det regnar bitte lite, lite vetta.
1: Så nu får jag nära dig att regna med då.
0: Aha.
1: Ja. Ja, det kan du säga. Men vi ska nu pröva att göra det bästa utav det här och få tak i folk och prata. Men nu är folk fan och inom galjeplatsen nu. Det är vanskeligt att få tak i, men det ordnar sig lite kvart. Vi har nu på att snacka med dig två artister som ska underhålla det senare idag. Så var det ju repertoar nästan.
0: Ja.
1: Ja. Så var det en jente till sig som gick på.
0: Och så känner någon på nu. Här är vi. Ja.
1: Och så kommer Lostrupen snart.
0: Det ska bjönda klockan 16:30, vad tror du det?
1: 16:55 eller runt det ska det synka. Det har säkert lite kontrainspirerat dig och vi ska... Det är säkert, det må nog snart vara på väg nu när klockan är...
0: Ja, tror du det har sett upp i ungdomshuset bak oss här och varma upp?
1: Du tror det?
0: Ja, jag tror inte det. Det är inte något grunt att stå ute i regnet och varma upp i alla fall.
1: Nej, det ska vi för så vidt vara enige i. Jag tog med en sån närradioparaply. Jag tror faktiskt att jag måste slåna upp.
0: Akkurat sån som det är nu så skulle vi ha haft med flera, men sån är det. Du får gå bort till bilen och hämta den så du händer det turre medan du går omkring.
1: Vi får be till högre makt att det är sist i byen. Men kom upp i Holmaja nu, han sätter rätt flott tält med romantiska nysinne uppe till väggarna så det, och helt turt på golvet. Alltså det regnar lite ut redan och så, men man sitter nog livet, det får det med sig. Och stämningen av countryn som ska tona ut över Holmaja den här lördags eftermiddagen och fram ut på natten. Med forskjellige grupper. Trekkplaster är väl det som kommer helt till slut.
0: Vi hade en också heter Get Rhythm ifrån Gausdal kanske.
1: En sån Johnny Cash-tribut.
0: Det virkar sån, ja.
1: Ja. Så, har du en klar av dig som vi kunde ha hört på?
0: Jag har en så jag tror av dig, så får vi får pröva och pröva oss på den och så.
1: Du tror det, du är inte sikker.
0: 100% sikker kan du aldrig vara.
1: Nej, sån är det. Så då hör vi på lite musik i alla fall.
0: Ja, det är Get Rhythm.
1: Pan 14, Nuffen Radio i Holmajana.
0: Vi får se om det är riktigt.

0: Då är vi tillbaka i Holma, Janne. Och vi har väl haft den största bia jag kan huska i år.
1: Ja, nu hörer det folk. Visst, jag hörer på regningen nu, så hör på regnens rytmen när det faller ner på tältet och känner till Nordfjorden här radio.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om det var så mycket regn, omtrent så lätt, om det bara kar över oss en period.
1: Ja, det var bolsa. Jag skulle upp och hämta några kaffe och kaka och... Du sa det var sån, det var blautat kaka du har ätit.
0: Ja, hon var god och saftig från förr och blev ändå våtare vid det turen nedåt.
1: Jag hämtade chokladkaka och kom ner med blötkaka. Blötkaka, ja. Nej, men god var hon.
0: Ja då, absolut.
1: Ja.
0: Och det positiva är ju det att i följe yr så ska det...
1: Ja.
0: Så ska dette här tömma sig. Nu är det den nästa tre kvarter då.
1: Ja. Det är orgasma nu då.
0: Det är tidigt på det då att det nu är...
1: Nu går det mot slutten.
0: Nu ger hon ifrån sig, för så är det sån. Och då ser det i följe varje kaffe ut som att det ska lätta lite när dörren öppnar 3:30.
1: Du kan väl säga det sån att jag tror att folk ligger lite på vägare nu.
0: Det tror jag nog det gör, ja, att det är avväntat. Men bara följ med oss, vi ska göra och uppdateringar på varje situationen i Holma, Janne, så snart vi har något om det.
1: Lytt på Nordfjorden här då, för du vet allt om det våta element i Holma, Janne.
0: Ja, men dere hör ju om det regnar lite här, alltså, så det, ja. Det går upp och ned i byen lite här.
1: Ja, men det skulle inte vara ett sånt meteorologiskt program lite här, vi tänkt. Men det är lite vanskeligt att få tag i folk, så nu är jag nog med att spränga under regnet hela tiden här nu.

0: var en karl som kom på här och var inte väck vattnet på det törre inne väck på nu har nedbörden hjärtat ser det ut så. Så flotte grejer. Och här är borden uppkommer med det som säljer mat, lyder och servering, färsk. Du är nere på få minuter, jag anar inte vad det är på något, men det är något kött in i något brödstycke såg det ut så. Men mycket jag inte har grejer på så är det pita, du är nere pita, det har på källor, matborda, grill och ko. Nej, här ska du slättes inte svälta alltså, hvis du kommer upp i Holmajan. Jag får höra med någon, hallå här. Här har vi några damer här. Jag kan vi kan få köpa här för exempel.
1: Här kan du få köpa hotdog och smashburger.
2: Och pommes frites.
0: Ja, smashburger är för något.
1: Smashburger, ja. Tobias, då må du nästan ta över och förklara vad som är i en smashburger.
0: Är det en vanlig burger?
1: Nej. Ja, en smashburger, det har du smashat hela köttet.
0: Du har smashat köttet ihop, ja. Var inte det skulle synka?
2: Ja, kanske lite
0: på kvällen. Vi ja, det vet
2: jag
1: pröva nu
0: då.
1: Ja,
2: ja,
1: hey, you don't know me if you like me.
0: Ja. Är det kurset? Är det från Holmajön?
1: Nej, vi är för
0: Stryn. För Stryn, ja. Ja, jag checkade på det här ute det på Stadkommunen.
1: Jo, inte minst. Och så är det härligt med världen och så lättar upp. Så nu, akkurat nu regnar inte det, så nu är det toppstämning.
0: Så du, det melder dere på dugnar här ute alltså?
2: Ja, det gjorde vi. Det var ikke noe å snakke om der. Vi stiller opp.
0: Hva jenten heter da?
2: Kristine og Rigmor.
0: Ja, Kristine og Rigmor er sant.
2: Ja, vi er søstre.
0: Er det søstre, ja? Ja. Ja, da er du yngst.
2: Ja, jeg er yngst.
0: Da må du være eldst.
2: Ja, jeg er eldst, ja.
0: Kos dere da.
2: Ja, takk i like så.
0: Du blir sikkert travet oppe på felten.
2: Ja, men det er vi vandet med.
0: Ja. Vandet til at jeg blir travet, ja. Det är råd att få sig mat här, det är så allt det är rätt. Kom dig upp i Holmajön. Här är stämningen, jag begynner att ta sig upp lite. Folk är begynner komma in och kosa sig. Och kan vi ska höra nu då, Roar?
3: Men då går vi kan ta lite mer folk flest. Alltså, i disse här, det är ett annat lite arrangemang som föregår på hisida dammen. Disse,
0: är det det? Ja, kan det på något då?
3: Ja, det är något sån fotball,
0: oh, ja, må vete. Fotball, ja.
3: Og da passer det vel kanskje bra at folk flest synger om sportsidiot blues.
0: Sportsidiot blues, ja. En liten blues på kontra går fint.

Det vi hører nå er 13 år gamle Sigrid Nes og Nordfjordeid.

0: Cause they'll never stay home and they're always alone, even with someone they love.
1: Celine Nygaard fra Stårheim var dette. Hon har en sång till som hon ska ta.
2: Det är bra stämme på sångdomen alltså.
1: Vi får säga det sånn, var vi så stämmepraktiken och vi var.
2: Det är bara...

0: Det var Lostrupane med Happy Together, en sång ifrån faktiskt ifrån 1967 med The Turtles.
1: Turtles, ja.
0: Ja,
1: det huskar jag faktiskt.
0: Nu får vi se, nu är det... Är det klar igen? Och nu ska hon som var med oss i studio i stan, hon ska synge solo.
1: Ja.

0: Då tar vi vekk dinga, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang. Så,
1: jeg på lufta, rekner med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kroksleiven. Og jeg så en kar som drev kjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde. Tom musikk på deg.
2: Dette liker veldig godt kontra, ja. Så det ikke noe.
1: Men du sanger på utenlands, du kjent på Singeberg på norsk.
2: Vi synger bare på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du bitt, kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det er fort, det er sånn arrangement her oppe i Holmøya?
2: Det er helt fantastisk, det er det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg er fjor mot deg som spiller, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier, og nå gleder jeg meg til... Jeg gleder meg mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Getrydden, og ja, det er det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bare svelene?
2: Nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere er nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi operahuset med oss, da. Så... Jeg tenkte det at vi kan gi vekk 4 billetter til Nordfjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nordfjordnær Radio, direkte på Holmøyene på, hva er det, 27?
2: 26 og 27 blir det.
1: Januar
2: 2020.
1: Det er faktisk 2 fulle hus, kanskje.
2: Det vet ikke vi har i hvert fall 1 fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på alle reidene, det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det litt frem i tiden.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjef.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut 4 billetter.
1: Ja, så det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradio nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så det... Ja.
1: Du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt. Også. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå og skjære vel mat og alt mulig her.
1: Kjære. Bare sier de sånn du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skines. Sola kommer snart i ånda her. Det er bare å ta turen hvis folk hører på.
1: Og sier med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det.
1: Temperaturen er... Atle Oen, du fyrkatter frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fyrkatter frem enda.
3: Ja, jeg er da. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgave er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Mystery & Company. Klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten med Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære noe ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi følger med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakkast.
1: Ja. Det var Atle Oen, som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her og... jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og tar det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med det som Nettebabo sa, som jeg er fornøyd med det jeg fremførte på scenen. Det høres jo fint ut ned i salen i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Hva er det kommer fra den ene, Eida?
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad det ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja. Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
4: Ørsta og Volda. Vi er feil. Ørsta og
1: Volda. Det er fra Eida.
4: Han var nølven.
1: Ja, det Fargeri fellesskap.
5: Nei, det er Fosna Våje. Men vi synger bare sånne heimlagers unger, vi, så det vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
5: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Vi. Så Ja.
1: Ja, men ska du upp tre kväll då?
5: Nej, men kan upp tre nu, visst du vill.
1: Jag vill ta en sång då.
5: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
5: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
5: Nej.
1: Då datt du av, tycker
5: jag. Ja, då var slut på det kärlighetsförhållet.
1: Här ser du, här har folk tagit humöret på topplan, det säger jag. Här är nytt det också är alltså.
5: Ja då, det är vi. Alltså, det är nytt regn och så nu är vi ju klädlösa, men vi har gått mot framdeles.
1: Ja, här står mot det. Måste en fara försöka jag fan.
5: Nej, det är lite tidigt om vi ser det.
1: Allt för tidigt. Vi må, här var Forsna och det var från Eid, det var alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmeien. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkesätt och tar sändningar vidare.
0: Ja väl, då har han tydligvis fått prata ifrån sig. Nu ser jag att Gonnegan driver och gör sig klar uppe på scenen. Så då, intill det är klar, så kan vi ta, som Atle Oen snackade om, att han skulle spela lite för sig själv och lite med Misery. Så då tar vi en Misery-sång som heter Second Hand Gown.

0: Ja, det är Gone Against på scenen.
1: Inte våldtäkt. Vi ska på en låt som heter Better Things To Do. Jag husker till Hellcats och har den. Hur ska du, Stina?
2: Terry Clark.
1: Terry Clark. Var bara lite kallt, så vi må bara få stämt upp den strängare när vi börjar få det varmt.
0: Ja, då är det lite stämning för det kommer igång. Så är det, det träck ut och lite sånt. Så ja, och det, instrument då.
3: Och detta var ju en känd melodi från Smokey and the Bandit-filmerna.
0: Det där vet man du lite om när det gäller film.
3: Ja, vi har nog sett den här filmen många gånger. Men nu tar vi stilt och så får den fortsätta.

0: Det är alltså direkt sändning från Holmajan och nu är det live från scenen Gone Again på Nordfjord Närradio.
1: Det kanske inte finns ditt kan där. Tusen hjärtligt tack för en varm applåd. Vi ska börja vidare med låt av en som heter Chris Stapleton. En rolig låt som heter What Are You Listening To?

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Nå ser jeg at vi har fått varme opp litt danselåra. Det vil si, da kan vi gå opp litt i fart.
1: Vi skal ta en låt av
0: Ellen Jackson, ja. En låt av The Freight Train, og den går grådig fort.

0: Gone Again, heldig på. Jeg bytter gitar og er klar til neste melodi.
1: Har jeg byttet gitar, ja?
0: Ja. Ser du det?
1: Så du hvem jeg bytte med?
0: Ja, det var han Lisje ned til venstre.
2: Åh, ja. Vår YouTube-kanal.
3: Det tre views.
2: You're the Bruce and Dan.
1: Då är det väl klar med nästa melodi då.
2: Neon Moon.
1: De har ett litet 10 minuter igen cirka av sin konsert.
0: Neon Moon heter sången.
1: Ja, du, den kan du fortälla.

fyra är på sängen och har ett ord av brända här. Och han ska flaska bakar för trummen här. Han är inte gutt om sig här.

0: Då var en applaus för Persina. Då var en applaus nu. Vi hörde det i bakgrunden här att det går nog en gå mot slutet av sin konsert.
1: Ja, det har lite grann ändå.
0: Lite grann igen.
1: Stämningen har tog sig betraktelig upp fram på golvet där. Så...
0: Ja, det är sån. Ska till att sluta, då blir den liksom ett tag laust. Det är sån av och till det. Så vi får höra om det har en till. Vi följer med.
2: Allra sista för oss för den.
0: En allra sista sån. Så vi får lytte till Gone Again, den sista melodin lite där förstod jag fall.
3: Och inte spel där, för då blir Stine sprö.
2: Det stämmer också, det står i fjärde linjen.
3: Ja.
2: Den sista, allra sista låten, starting over med Stine. Kan
3: då startar som... vi till och med, då är det sista.
2: Då får vi lite visphjälp, Sverre.
0: Ja!
2: 2, 3.

Fantastisk flott musik. Folk flest. Då är det allsång här. Det måste vi få med oss. Folk flest. Sätt igång en allsång.

stämningen är stor här. Applaus där för Mr. & Company. Folke Bendoströmmet, klockan är snart 9:30 här. 400 människor nu ska komma. Så växer fot över kvällen. Ändå är ett band till som ska på scenen klockan 11:30. Så här kan det bli mycket musik och moro ändå framöver. Mr. & Company, det är ett grupp som... Han kommer låta oss och spelar det lite där det är lagarskjöld.

0: kosar och...
1: Ja, det är vi.
2: Det är Marita! Marita har saker här nu!
0: Ja, det här är en bra stämning bland publiken här. Och här kosar du dock?
3: Ja!
0: Kan du spela nu?
3: Jag missade ju kompani.
0: Ja, det är helt rätt. Jag följer med lite.
3: Det gör vi. Kämpefin musik.
0: Jag ser att folk har stor stämning här. Sala här. Sala säger vi nu ute då.
2: Så är Hildesunde, självaste.
4: Självaste.
0: Ska du synga?
4: Hildesunde.
0: Här är fin. Hej, hej.
2: Hallå, hallå, hallå.
5: Hej, god dag.
0: En fin fest?
1: Ja, det är Sverige, ja. Sverige, ja.
0: Är det Eida då?
1: Ja, det är korrekt. Vi var här i vanen då, men vi är nog Eida då.
0: Hur tid kom du här idag då?
1: Nej, vi kom här runt 8 någon sånt. Kvart om 8.
0: Ja?
1: Ja.
0: Du ska med dig resten av kvällen.
1: Ja, jag tänkte med det alltså.
0: Vad heter du då?
1: Trond Løvegnes.
0: Trond Løvegnes, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Är det många från Hua då?
1: Ja, jag har nog talt några stycken till kvart här, så det är bra det.
0: Ja. Här får den det mesta.
1: Ja, ja, det är svär, stämning, mycket känt folk.
0: Är det bra det får till sånt här uppe?
1: Ja, det är bara positivt det, alltså, det är käckt det.
0: Ja.
1: Får man ha lite sådana, lite som sker i närområdet här, så möter man igen lite. Forskjellig känt folk, så det är inte allt man pratar så ofta med, så det är Sverige, ja. Utroligt käckt.
0: Ja, halvt bra ut, kostäck.
1: Ja, det ska vi. Tack för det.
0: Ja, det var Løvegnes fra Hauane, hörde vi. Och här är folk står och pratar och de har kota sig på med cola eller glas öl eller vad det är man kosar med. Chips och det allt möjligt. Pomfri och pöls och mat och i alla rättningar. Ja, här står några karer och diskuterar musiken. Är musiken ni diskuterar?
6: Nej, ja, det är forskjellig.
0: Det är forskjellig, ja.
7: Detta är badbadet till Solgun Leivdal. Hon är på radion hela tiden.
0: Ja.
7: Det är ju kämpetrivlig. Jag hör hon på radion.
0: Har du vunnit biljett då?
6: Ja, hon bästa vann biljett till mig. Så jag har löst in.
7: Solgun Leivdal, så hon vann biljett.
0: Så du är Haldor junior?
6: Ja.
0: Du var bra främre detta här.
6: Ja, det var inte det värsta du kunde vinna.
0: Kom du tidigt idag då, eller?
6: Ja, jag kom när jag var färdig i fjösen. Kanske åtta, kort var åtta.
0: Så det är du som åtta fjösen?
6: Ja, det är det.
0: Det är fint du. Det är sån där,
6: ja,
0: fjösmusik lite här, eller?
6: Ja, det är helt grejt.
0: Är det bara grejt kan musik lika du?
6: Nej, kontra.
7: Kosar du dig, junior?
0: Ja, jag kosar mig. Kan du heter då?
7: Stian Sjöstrand.
0: Stian Sjöstrand?
7: Sjöstrand.
0: Du är från...
7: Nuförajt.
0: Ja. Du är lika kontra.
7: Ja. Det är bäst musiken som lagar det.
0: Sjöstrand, är det hyar upprinnelig eller?
7: Nej, Gloppen, men jag är inte därför.
0: Har flyttat till Mogrända eller?
7: Ja.
0: Ja,
7: stämmer det.
0: Och det är trivt och gott.
7: Ja. Det är en finare plats.
0: Vad syns om lite här uppe i Holmajan?
7: Det är väldigt bra grejer. Lokalt och fint. Ja. Det är inte problem.
0: Kurs eller med vänner?
7: Ja, det är vi. Det är många av dig.
0: Många, det gör
7: jag. Ja. Kursar du dig nu då?
0: Ja, det är tufft.
7: Ja.
0: Ha det!
7: Ha det, ja.
0: Här har jag tänkt vi pratar med en portik igen. Ja, är det klart för kontrin nu då, dame?
8: Ja.
0: Kan du komma ifrån?
8: Från Polen. Från Polen.
0: Från Polen?
8: Ja.
0: Det var lite långt att resa då.
8: Ja, visst det.
0: Nordpolen eller?
8: Så här reisen ska gifta sig. Får du heller snacka med
0: ja. Är du sån? Är det sån utryckningslag?
8: Ja. Jag ska gifta mig med Jan Parigal. Finaste mannen.
0: Är du heldig eller?
8: Ja, väldigt.
0: Vad han hette, sa du?
8: Jan Parigal.
0: Oh, ja, checka då.
8: Ja, väldigt.
0: Vad tid ska du gifta dig då?
8: 25 juli.
0: Du är säker på det?
8: Ja. Hade jag tänkt att ändra datumen.
0: Ja, men visste du vad du skulle än ikväll?
8: Nej, det var överraskelse.
0: Var det så kom på det här då?
8: Ja.
0: Och så, har det kost dock länge idag då?
8: Ja, vi har det. Ändå en timme.
0: Ja.
8: Ja, vi lägger oss en hytte så ska vi kosa oss där.
0: Vad ska ske mer nu inte här då?
8: Ja, vi har många planer.
0: Jag vet inte säga något.
8: Nej, det är lite hemligt.
9: Natt är väldigt lång så vi har väldigt många planer faktiskt, ja.
0: Är du Polen
9: också? Också, ja.
0: Är du?
8: Ja, ja.
9: hänger samman vi är från Polen, ja.
0: Brora och?
9: Ha?
0: Inte brora.
4: Jag är sestra våres.
9: Ja. Det är systera till
4: dem. Och är bruden och vi två, vi är systra.
0: Det är flänk i norsk då borta.
4: Självklart, polacka är nog flänk
0: i allt. Utan polska gutan, det är bättre att lära sig norsk. Jag tror egentligen är lite flänkare att lära sig norsk.
9: Vad sa
0: du? Polska jänta flänkar att lära sig norsk eller gutan.
4: Kan vara.
9: Ja, förhoppningsvis.
0: Har det funnits en norsk man då eller?
9: Nej, jag har ingen. Jag älskar frihet du.
0: Kurs tackar dem.
4: Tusen tack.
9: Tack.
0: Här har vi en bukett med polska damer. Utryckningslag. Ja, nu är Nisse Jakobban i sista sången. Trailer rullar fortast då. Ta med mig.

0: knapp stämning på den sista här. Ta med mig. Och då stor stämning, ja, helt upp i skyen här, för vi är ju ute så vi kan inte säga upp i taket. Men nu var det verkligen topp här. Här kommer kar. Lite livet du. Ja. Är du gåen?
1: Nej.
0: Har du dansat?
1: Jag har dansat lite grann.
0: Ja, du får en liten luftmangel.
1: Ja, man får ingen luft där då, vet du. Så...
0: Och så har du sån...
1: Hiv sig på nästa.
0: Och så har du sån jobb, vet
1: du. Det går fint. Det är flott.
0: Det är flott, ja. Sånt ska det vara. Kursen och... Då har vi fått tag i två karar. Det heter Blodfans, tror jag.
2: Det stämmer, det stämmer. Det stämmer.
0: Blodfans av...
2: I'll get rhythm.
0: Var det kommer ifrån?
2: Det kommer från Indre Østfold. 7 timmar att köra, 50 mil.
0: Och du heter?
2: Jag heter Tor Gunnar Frogner.
0: Och du?
3: Rune Vidar Lund.
0: Må du fortälla kassa så förbannat bra med Get Rhythm nu?
3: Är absolut det bästa som finns på marken.
0: På marken?
2: Ja. Nej, men första gången jag hörte Get Rhythm så tänkte jag, är det möjligt att unge karer från Gausdal som egentligen skulle spela in Folsom Prison Blues för ungdomens kulturmönstring i Gausdal, du skulle spela in en sång. Det tog helt allt spille för utsålda hus på Cashin Church och festivaler över hela landet. Det är så tight, det är så snärt, det är så tryggt, det är så kontant. Du spelar aldrig fel.
0: Hur länge har du gett på?
2: De har hållit på i 12-13 år kanske eller något sånt, tippar jag.
0: Det spelar aldrig fel, det är det här
2: sikkert. Det spelar aldrig fel, det ska du bara höra här idag. Det är så sinnssykt tufft, de gutta där. Du kunde resa till Nashville och du ska varma upp för Luke Combs i Göteborg 4 juli.
0: Spelar du själv?
2: Nej, dessvärre jag bara synger.
0: Ja, du är i gott lag eller?
2: Jag kan alla Vassengutane låtarna utanatt på rams. Jag har varit på 250 Vassengutane konserter.
0: Är du blodfans där då?
2: Lite.
0: Och du då? Nej, du står bara och flyr. Vad ser bra med Vassengutane då?
2: Vassengutane är Norges bästa liveband. Det är fest country på högt plan. Det är samhåll. Det är en menighet som kör runt hela landet och dricker och fester och koser och så synger de bygda och det som betyder något i livet.
0: Jag kan ändå köra 20 timmar upp här för på.
2: Ja.
3: I couldn't get room.
0: Ja?
3: Det är för kun get room.
0: Och så färdig hem igen i natt då eller?
2: Nej, det blir lite dyrt med drosje så vi kör när vi kör bara imorgon sån med 4:50 imorgon efter.
0: Det kör själv.
2: Ja. Är klart det, är klart det.
0: Kan vi komma dit idag då?
2: Nej, vi kom igår.
0: Har du fått med och kan du åka här idag då?
2: Icke en dritt.
0: Det kunde get rhythm alltså.
2: Det har regnat som helvete hela dag. Så ja. Är det. Men det är väldigt bra tiltak. Det är fantastiskt fin plats. Flott scene. Det är massa trevliga folk. Vi koser oss.
0: Följer det get rhythm runt om King Landet då?
2: Ja, vi har leid bandet ett par gånger hjemme på en privat festival och så har vi kört och hört på det.
3: Fem gånger ja, för jag har två gånger hjemme hos mig. Ja.
2: Fem gånger tillsammans har vi leid Get Rhythm.
0: Hva det kostet å legge det da?
2: Ja, det er hemmelig.
0: Er det 100 000?
2: Ja, minst.
3: Ja, minst.
2: Og det er verdt hver krone.
0: Det er det, ja.
2: Ja.
3: Det er verdt hver krone.
2: Hver krone. Nei, det er skikkelig grunt. Vi gleder oss.
0: Det har vært veldig bra ut.
2: Og med han å drikke på.
0: Takk for praten, gutta.
2: Ja, like med det.
0: Ja, det var to blodfans ned da. Sånn skal det være. Da nærmer vi oss siste bandet her, og stemningen min tar seg opp. Nå kommer det opp på scenen Get Rhythm! Og vi skal få med oss liten grande av deg her, før vi teker kveld her i Norsjø. Her er radio. Vi er i Høllmeierne, klokka er passert 12:30 eller 23:30. Og vi er klar. Nå er du klar på her skikkelig musikk.
4: Ja, det er det her jeg ser frem til. Jeg har hørt det før, og det er knakende gode, så det her dette blir bra.
0: Det gikk noe bra med dere.
4: Ja, det var utrolig kjekt. Vi har fått god stemning. God stemning og veldig god lyd hadde vi, så det var artig.
0: Gone again.
4: Ja.
0: Vi har hele konserten dere på band.
4: Ja, det er bra. Da må vi få høre en dag.
0: Ja.
4: Ja, det er bra.
0: Nå kommer jeg. Johnny Cash.
4: Johnny, nå er det Johnny Cash.
0: Er det han i midten, det er da? Han i mitten, det då?
4: Ja, det han i mitten. Han kör fram nu. Det är...
5: As he sold his first million records, there was no doubt in anyone's mind what he was trying to do.
6: And border to border for the very fine recording.
7: One of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time.
8: Talk about legends, none better than.
9: So without further ado, here's the fabulous
7: Mr. Johnny Cash.
10: Welcome, Johnny Cash.
9: Johnny Cash.
11: Johnny Cash.
12: Hello, I'm Johnny Cash.
13: Hello, I'm Johnny Cash.

Välkomna i Radio Stora här. Get rhythm!

0: Stor stämning i Holmajane. Nu Get Rhythm, Johnny Cash.
1: Tusen hjärtat tack.
0: Tribute. Ska få med oss lite.
1: Så är det trivligt och sjåruk. Nu ska vi kosa oss. Kolossalt. Vi ska underhålla oss så gott vi kan med Johnny Cash. Och kanske ett och annat. Ej och annan avspåring. Men vi hoppas vi har något för er. Den slått ut Wanted Man.

0: natta, en timme till i alla fall. Så vi klockan ett och då slutar vi gå lite i bakgrunden här och avsluta kvällen här på Holmajane, country 514. Vi ska gå längre och längre veckan och här och skicka ner det fjärna. Ja. Får snacka med vakten här, du lite vad saker du.
1: Kom så där.
0: Lite vad saker.
1: Ja, lite här är saker, vet du. Vi är gott vandet, vet du. Vi är vandet med Molokov.
0: Ja, men det ligger inte något tillbaka här, väl?
1: Nej, det tror inte jag. Det har du hämtat kvalitetsgrupp jag östar ifrån här, vet du. Så det hörs bra ut.
0: Ja, det gjorde sig vad Molokov på det, säkert.
1: Ja, det spörste vi ska ta oss upp Ukraina. Det ska väl spela in på bra imag, tror jag, i år.
0: Och har namnet rätt? Du ser vakt ner här idag.
1: Kan du säga det?
0: Kan du heta?
1: Du vet inte vad jag heter?
0: Ja, men jag kommer inte på det. Jag pratar med 1000 människor idag.
1: Jag heter Knut Tore, Nesgjelle. Ja,
0: ja. Är du med och hjälper till här och nu alltså?
1: Ja, ja. Känner gott många här uppe, så då... Du vet att jag ska ha gjort också, men spör dig så har du mest travelt, så då... Ja. Spora säkert mig.
0: Ja, det är det gör jag. Ja, kosten.
1: Tack för sådana.
0: Ja, vi ska gå ut av området här. Vad har jag gjort? Var det riktigt åt? Kan check. Här är lite musiken eller fjärnelse på avslutning på programmet i Holmajane. Vi har ju gjort mycket upptak för så du har säkert hört idag. Så lite här avslutning och nu hör vi musiken i det fjärna. Vi har gått bakom och ser på fullt av folk över här i jubelen. Runga fram här. Och det är med och synga. Massa folk har det käckt i Holmajane. Det var allt vi hade från Holmajane. 2026. Kanske det blir nästa år. Följ med, följ med.
2: Velkommen til Gode Odds og del 2 i en serie om sanger og låtskrivere. I forrige program dreide seg mest om 70-tallet. Det blir det i kveld også, men vi skal også høre en del 90-tallsartister. Vi starter med Luden Wainwright den tredje, født 5. september 1946 i Chapel Hill, North Carolina. Han platedebuterte i 1969 og var en av de mange opp gjennom tidene som har blitt kalt den nye Bob Dylan. I 1972 så skrev han en låt om et stinkdyr han hadde kjørt over, og den skaffet han en topp 20-hit, Dead Skunk.

Tony Joe White och Roosevelt and Ira Lee. Det finns två sångare med namn David Wilcock. En är från Kanada och en från USA. Sist nämnt är ofta sammanligna med sångare som James Taylor och John Martin. Men i tillit till att synge bra så är han också en fantastisk gitarrist. Han plattedebuterte i 1987 på eget sällskap. Två år efter så fick han kontrakt med A&M och första plata här. How Did You Meet Me Here sålde över 100 000 exemplar bara på ryktan han fått från konserterna sina. Jag har tagit med den LPN och vi ska höra en låt han har kallt Saturday, They'll All Be Back Again.

0: Jag har gött folk runt om i fjordarna. Då är det välkomna till en ny runde med tre gamla män och en smuck dame.
1: Och tack, jag tror du vill säga gammal kärring.
0: Och vi säger allesammans gött år. Och vi startar med Sissel, hon är ju då evig ung. Och så får vi se vad vi grejer att lira oss denna gången. Jag må säga det att jag har haft mycket skrytt det sista programmet. Jag vet inte hur det är med dock.
2: Ja, jag har haft väldigt ett år, det har jag. Och så är vi så flink att sjunga.
0: Ja.
3: Ja. Ja, ja.
2: Och det gillar sig till höjer höskarande sjunga. Vi har sån god stämme.
3: Ja, ja. Och så är vi nedru och så. Så
2: det är... Helt nedru.
0: Ja, det är vi. Det är ju något tull.
1: Det kan du nog till dels lura på.
0: Ja, men den... Ja, men den
2: vi är det.
0: Det är ju något så grej att vara så full i sig så är det. Är du så på Per när han... Av vår avdöde.
1: Arvo Uppsal.
2: Ja.
0: Så det är god komplimang.
2: Ja, det är det.
0: Men vi satt här nu som vanliga och dröfta stående vad vi ska snacka om. Och vi kom ju in på vår salige TV. Och kan det lira av sig? Och vi har nog nettopp haft många tacktale. För exempel. För mer eller mindre... Ja... Värdiga, fulla spelmanspriser. Sannsynligvis köpt och betalt på förhand. Kan vi syns om tacktalen?
1: Jag kan inte uttala mig i år, för jag är inte modig nog att köpa på det. Så den sista spelmansprisen jag har sett på, det var då Sigrid Mollestad fick prisen. Och det året var hon den enaste som grädde att tacka för prisen utan att vanja. Hon snackade höflig och skicklig och ett kultiverat människa. Alltid snövlade ifrån sig några piningar och så viftade det lite och så gick det därifrån.
2: Jag har lurt lite grann på det här. Och förlåt, när du hör på det är så eländigt att jag inbillar mig att det rätt och slett är gjort med vilje. Det är ju inte någon så verbalt är så dålig när de driver med kunst, enten det är spelning eller vad det nu måtte vara, att de kan klara sig tack för en pris på en någorlunda skicklig måte. Det verkar som det ska vara helt överraskande att de fick pris och så står de där och bara joddlar ut ur sig. Det är pinligt rätt och slett.
3: Det virkar nästan så det är en genre.
4: Ah, gida mig! Jag blev helt överraskad och så ville tacka dig igen med Ulla.
3: Och så någon är där och så var de så förfärdligt glad.
2: Ja, det är skönt. De
3: har i alla fall inte... Om de har haft manus då så har de i alla fall pugget det manuset sitt väldigt gott, syns det alltså. För det virkar ju inte... All spontaniteten virkar ju inte akkurat spontan, syns det då.
2: Nej.
3: Jag syns det där är ganska tillgjort alltså.
0: Ja, men hvis vi da snakker om god gammeldags skikk og bruk. Og det er ikke bare på spelmannsprisen. Da kommer noe klederakt og noe forferdelse i tillegg. Men når scenekunst i dag på TV, det er piss, bæsj og promp. Og det er så verre.
3: Ja, det er helt utrolig hva en slipper gjennom. Altså, en kan jo nesten ikke skru på TV uten at du får høre at ting er... Ja, det er... At han der nede blev påkalt og at tingene er det var jo en som opptrådde på TV så jeg så bare presterte å si banor hele tiden. Jeg synes det der må gå av mot altså. Så jeg sa til konfirmanten i dag, og da snakket vi om å misbruke Guds navn og at banning var inne der altså. Hva er det som er så gale med de tissene våre siden vi på død og liv skal ha bruket det som verste skjelser og påkalt han der nede, ja, vi har kontakt med han, han får være der i fred, synes jeg. Ja. Og hvis du da skal si noe så sterkt, hvorfor kan ikke du lage ditt eget sterke ord da? Alla vaccina på kona! Høya på kona!
1: Herlighet, du kan jo skrive fanden på flat makt.
2: Nei, men det er ikke så enkelt. La oss si at vi står her og skal sette en stor fire tommere ned i en blonde.
3: Ja, da mener jeg ikke at hvis du da treffer
2: fingeren, ja, så treffer så du fingeren.
3: Si, så behøver ikke du si, uff da, jeg var leit, da får du kjøre litt grann på.
2: Uff, uff. Nei, dette var jammen ilt. Det hjelper ikke.
3: Nei, men du kan si, la bakkava!
1: Nei. Ja, altså har jeg fortalt dere om han er utlendingen som ville lære å banje på norsk når han gjorde seg noe. Og han fikk til svar at han skulle si Hardanger og Sundhold langs Damskyldselskap.
3: Ja, jeg tenker det fungerte helt flott.
1: Han lurte på om ikke de hadde noe som var litt kortere når det var veldig gale.
0: Det var jo en på et julebord i Fjerdabil her for et par år siden også, så jeg skulle fortelle vitsa. Og han gikk opp på scenen, og det var en jølstring i de, han engelte av Dala. Og han stakk hendene djupt i bukselomma, og så gikk han opp på scenen og så seg i kring. Og så sa han, det var altså en vits, Dalsjordbruna. Og så sette han seg igjen.
2: Ja, det, det kan være banje, ikke?
1: For enkelt.
2: For enkelt. Nei, bevaring i dag var rå. Altså, vet ikke han sa.
1: Nei, men altså, i rette fora, så ville jo dette være en vits.

0: Men liksom att det är ju innehåll.
1: Ja. Nej, inte.
0: Du lär dig åt banjing. Banjing kan förstärka det du ska lära åt. Men själva banjing jag lär dig åt. Men jag syns det är tomt.
2: Ja, men, och så är det något styggt som kommer in när vi har den här spelmansprisen för oss. Morten Abel, jag anar inte kan hålla på med. Men han fick alltså, var det årets spelman?
1: Ja.
2: Hederspris. Ja, ja. Och så står det alltså i norska avisen efterpå att det var en uvärdig vinnare.
3: Ja.
2: Ja. Då är det moro att få det.
1: Ja.
2: Han levert in igen alltså.
0: Saken är den att vi ska vara glada.
1: Levert in igen, ja. Den här, så jag fortäller nu, den är sann och det är det så pass länge sedan att jag kan fortälla den då. Ja. Farmen han vikarierat upp i Breim. En tid far min.
3: Ja.
1: Han vikarierade ju uppe i Breim.
3: Det gjorde han.
1: Ja, det är ju många år sedan detta här. Och så när han skulle resa då, så fick han en söldings, jag tror det var en tjej eller vad det var. Och så stod det inskription på den. Och så var det inte hans namn. Det var namnet på en uppe i Breim, sitt namn. Så de hade tänkt att ge han till. Och så låg det vid en påskrift. Vi hade inte råd till att förändra inskription. då sände han den tillbaka och sa att det var humoristiskt, men det var verkligen inte goda minnen. Sände han den tillbaka. Det sa knurr.
2: Då var det alltså. Pengelens.
3: Ja.
2: Det har kämmer sig nog. Nej, bandskap, det är nog det, men jag syns det är värre när det står i avisen att NRK 1 och TV2, de så stora satsningarna har, det är alltså Anno i Bergen, och där ska, alltså det håller på, det kan vara intressant nu, och så ska alltså en hemmat stött.
3: Ja.
2: Ja, det går alltså inte att finna på något annat.
3: Tapare.
2: Det ska fram med tapare.
3: Men det har jag slik.
1: Ja, och så ska vi vänta i undring på kanske.
2: Ja. Samme.
3: Slik i mig voldsomt. Ja. Farmen, mästarnas mäster.
2: Ja, masterchef. Anno, masterchef. Ja. Där
1: det är sygrejerna, vet du.
2: Ja, sygrejerna.
3: De
2: lager kake. Ja. Allt möjligt. Nu var det alltså matlagning. Och tillfälligtvis, jag som är med, det är väninna till äldre döttra mig. Så det var lite artigt att se henne på fjärnsyn, men det var och allt. Hon heter Maj-Britt.
3: Ja.
2: Visst du ska se på...
3: Jag ser inte på det. Jag har sett på en ting nu som jag finns med morsom i gåsar. Och det är alltså tomt vattnet.
2: Ja. Jag har inte sett på det, för jag vet inte, har ödelagt den här filmen med Joakim Rönneberg.
3: Du ödelägger inte den.
2: Ja, det kan gott hända.
3: Du ödelägger inte med detta.
2: Ja.
3: Jag var rädd för det.
1: Jag har samma uppfattning. Jag har inte skrutt på.
2: Jag har inte sett någon tänk.
3: Det gör han alltså inte. Ja. Och det är inte den råskapen och bandskapen.
2: Ja.
3: Jag syns det är fint lagat. Mm. Rätt och slett.
2: Ja, det förstår jag. Det
1: har ju väldigt uppslutning.
2: Ja.
1: 1,7 miljoner.
2: Ja.
3: Det har ju så här stand-up komiker.
1: Ja, det är ju inte komisk. Det är ju...
2: Jag har sett på någon engelsk.
1: Skulle klart
2: engelsk,
1: det bära själv.
2: Ja, engelsk.
3: Ja, det är nog rätt.
2: Det kan kanske av och till vara bra, men vet du, jag är inte så pass i engelska att jag förstår, men jag skönar det. Att det är lite av vitsen här är att turnera språket. Det var
1: men kommer det nu, ser du på en annan kanal på engelska, så kommer ju det pip pip pip när det kommer någon sån svärgård.
2: Ja.
3: Men samtidigt så är man och säger det.
0: Ja, det fjärnsyn
3: har satt det en gång för fjärnsyn. Du kan slås och dräpa och morda och sticka. Hur pockar du med det råaste som finns kan du sända på tv. Men visst, ett par hade mött gött med varandra, då ska det censureras. Ja. Det är för mig helt utroligt att... Så jag sa till en man att det fina som Gud har skapat sig, det är kärlek mellan man och kvinna. Men så man ska till att praktisera, då är det fysion.
0: Ja, men så vill jag snacka om visst att det är en hund så halta.
3: Ja.
0: Alltså, om du går förbi med dina dåliga hofter och inte vet att flytta dig, så syns
1: jag... Hade du varit en rev så...
0: Har du varit en hund?
3: En rev är i grund.
0: Men alltså, det är liksom... Då är det förfärdligt. En hund som haltar. Såg du dina hund som haltar, sa det. Nå, låt reda ur folk i gatorna.

0: kändisen om vi ska få dyrepoliti.
1: Mm.
0: Ja, så.
2: Ja,
3: det ska
4: nog. Ja, men det är nog mycket radio nog till mig lokalerna så löst. Han där så kör den där trackmaskinen i förde.
0: Ja, ja.
4: Ja, men det var alltså ett flott intervjuobjekt.
0: Och det var det?
4: Ja, nej, det var Löje höra på. Han har fortalt om glästet har gått till och han räknade med att han skulle få en upp det så kör han.
0: Ja, han fick en upp idag.
4: Ja, ja, jag räknar med att att entreprenören
0: räknar med att Nåke är bra och på radio
4: Nåke är
0: bra, ja. House Star, och det är så här kvällsprogrammet. Det var en stund det drejer sig kun och blott om sex.
4: Ja.
0: Hejlig kvällen till Anders.
3: Nej, jag hör inte på radio. Och det har sin naturliga förklaring, har jag fått grejer på, att det tål inte konkurrensen.
0: Ja, ja, det är ändå en god...
3: Men...
0: En god förklaring.
3: Men alltså, jag vet inte, jag är antagligen för gammal, lite uppgryta då. Men...
2: Åh, vad tjej!
0: Oj!
2: Att sån bannar väck!
0: Oj!
2: Det var ett lysål på kvällvenord, var det faktiskt
4: allt. Ja. Där gick lysål. Ja.
0: Hallå! Nu pekar hon, Maria.
4: Ja.
0: Ska jag peka leken?
4: Ja.
0: Ja, jag har lätt att sätta på den. Nu är det slek! Ja, Elvisen. Han hade varit 80 år, han igår, tror jag.
4: Var inte det mer?
2: Det var... Nej, det är 80. Men,
0: var det 80?
2: Det var väl lite för, var inte det då?
0: Ja, det var nog ändå.
4: Var inte det 100 då?
2: Nej,
0: nej.
4: Nej, 80, ja. Ja, ja.
2: Love me tender, yeah.
0: Och då tänkte vi att, det vill säga, tänkte om Maria.
4: Ja.
0: Att hon ville höra Elvis.
4: Ja, men det kan
0: hon
4: få.
0: Och då ska hon få höra på Elvis, hon, i lag med alla hinne bort i Norrfjordbygden som sitter och höra på. Så vi trillar han igång.
5: Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label, and in just a matter of a few weeks, that record has skyrocketed right up the charts. It's really doing good all over the country. He's only 19 years old. He has a new, distinctive style. Elvis Presley, let's give him a nice hand. We've been singing his songs around here for weeks and weeks and weeks. Elvis, how are you this evening?
6: It's fine, how are you, sir?
5: You all geared up with your band
6: all
5: there?
6: All geared up.
5: So let us hear your songs.
6: Well, I'd like to say how happy we are to be down here. It's a real honor for us to get a chance to appear on the Louisiana Hayride. We're going to do a song for you. You got anything else to say, sir?
5: No, I'm ready.
6: We're going to do a song for you. We've got on Sun record. It goes something like this.
7: Well, that's all right, mama. Well, that's all right with you. That's all right, mama, just any way

0: Jaha, då är vi alltså tillbaka här ifrån Nordfjord närradio. Väl mött Uddit en...
1: Ja, du ska ha tack för det, Jon.
0: Förhållsvis jäkla lång färja.
1: Det var lite kort varsel detta där.
0: Var det kort varsel?
1: Ja, alltså...
0: 2 månader.
1: Bara skriver i avisa.
0: Ja, men det nu kan det vara grejt nu kväll.
1: Men där är nog också att spöra först.
0: Ja, men vi var ju på kafé.
1: Ja, men...
0: Att det folk är över 70 år och inte huskar från hinna och en del. Det är nog vi bara vänner oss till, du.
1: Ja, sa han från där ord ja då.
0: Ja, jag tror det.
1: Jag tror det.
0: Inte det jag huskar. Vi huskar inte så långt, vet du. Ja. Var det... Är du förnöjd med lydar där ute, eller? Ja, nej, det är rätt.
1: Är det inkörningsproblemet?
0: Han ska färgen? Vara uppe, ja. Kunden kvitter ner där.
1: Ja, inkörningsproblemet är färgen.
0: Ja, jag vet du, där må vi sätta oss in igen.
1: Ja, men kan det du ha näsen har gjort med den mixerbordgrejen här ute?
0: Nej.
1: Och skruva dock. Alltså, kan du hjälpa här?
0: Nej, du ser det, det är ju helt uppdaterat. Ute i tekniken.
1: Ja, skulle jag tro att det kom till...
0: Jag tror du kommer att flytta till NRK?
1: Ja, NRK-studio i Oslo.
0: Så du har gått fel du kommer idag då?
1: Nej, jag kände igen dig då.
0: Åh oh, ja.
1: Ja. Jag visste du jobbar i NRK.
0: Du tänkte det. Men tror du att René också är så pass uppegående där han fått på radio nu då?
1: Nej, så läser jag fjora bladet och... Du har nu lagt upp på Facebook, kanske du det?
0: Ja, jo då. Men det är så upptatt att det här i fyrkanten så står inne i stövar och hänger på väggen, vet du.
1: Ja, det är där som hänger på väggen och där som slår på ett tv-bord.
0: Oh, ja, det heter det, ja.
1: Ja, inte det heter.
0: Har du varit på någon tur eller något sånt?
1: Inte något sånt våldsomt, nej.
0: Inte våldsomt?
1: Nej.
0: Kan du mena med det?
1: Nej, jag har inte varit på någon sån tur. Sån,
0: inte helt allt?
1: Ja, men inte något sån längd.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har helst rest i bredda.
1: Ja, du kan gott säga på den måten.
0: Ja, eller kan du ha styrt mig då?
1: Jag har hållit mig mycket ut i Årdala.
0: Ja, du har det, ja. Du ja. Likade på land.

0: Ja, då är vi alltså ingen här ifrån Trivselkörne med Kirsti Sparbo. Hon tonar ut och...
1: En sommar där
0: över. Och...
1: Det var ju...
0: Äldre Moövre Lid, är det du?
2: Ja.
0: Ja, är du glad för att sommaren är över?
2: Nej.
0: Nej.
2: Hon har gått bort lite till.
0: Ja, men det har ju varit fina dagar nu.
2: Ja, då vi har haft... Vi har egentligen haft en fin sommar.
0: Ja. Och du har varit ute och rejst?
2: Nej.
0: Höll dig vid tältarna?
2: Jag var bara på en liten tur, på en dagstur upp till Åleby.
1: Upp till barnebarnet?
2: Yes.
1: Ja, är det Ålsund hon bor alltså?
2: Ja.
1: Jag tror jag var uppe i Spelkavit, men det är alltså inne i byn.
2: Men hon bor in på Borgenvägen, men... Jobbig, alltså arbetsgivare, jag är väl inne i Spelkavit.
1: Ja, väl. Nej, bara att vi snackade med hon en gång på radion då. Hon ringde.
2: Jag har ett firma, det är som ser på ett.
1: Ja, det är sån elektriker.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, då är det väl, det är inte elektro.
1: Nej.
2: Nej. Av och till så stoppade upp i topplåten, vet du.
1: Vad heter det? Kaverion?
2: Kaverion.
0: Det är Kaverion jag är på. Ja, det var nog det äldre, men det sa gärna sällan jag. Det är försvunnit eller det kommer ny i löpet av sommaren.
2: Det är
1: fenomen. Ja, du har ju fyllt på alltså.
2: Jag fyllt på,
1: vad
2: är
1: man
2: då?
1: Ja, är det då?
0: Jag hörde nu, vi har gått där i priset från 2003 nu.
2: Jag
0: hörde hur unga du var i stämma.
2: I flera sol, du vet ju, tror jag, vart sittande. Så fick jag inte med mig bündelse. Ja, vi fick med mig akkurat bündelse, men så måste vara nog styr mot det här, så fick jag inte med mig resten. Ja. Det resulterade det att när jag vaknade om natten så sätter jag på radio och då... Fick med mig hele grejen.
0: Ja, ser du.
1: Lod du av dig själv då, eller?
2: Jo, till några Jon och några Bjarne och... Nej.
1: Ja, det var ett gott radar på det.
0: Ja. Tänk dig 18 år, ser du. Går fort tid då.
2: Ja, och det fann jag ut för det att jag hade sendt hälsing till en Audi och några Egelhund.
0: Ja, det var 60 år.
2: Ja, och så begynte jag att tänka. För hon är... Hon blir 78 år, ja. Nu. Och då tänkte jag, himmel och hav, det är alltså 18 år sedan.
0: Ja. Men då hörde du hur mycket yngre du var i stämma, sån lysare, litt lysare stämma.
2: Ja, då det hörde
0: du. Ja, det var såg ju några hack ner på. Då kommer han åt, du.
1: Ja, nej, alltså. Det var nog det då. Men nu ska du få ett sekund och svara på ett spörsmål, äldre.
2: Ja, men nu vet du, vet vilka ingångsfrågor.
0: Ja, nej, det måste du säga.
1: Och, ja, ingångsfrågor,
0: ja. Ingångsfrågor, ja. Ja.
1: Hur många har vi?
2: Ni.
1: Ja, riktigt.
0: Ni, fjällvetreglar, du kan alla.
2: Jag kan allihop.
1: Ja, flott.
0: Det är gott.
1: Flott. Men du, det var lite spörsmål jag tänkte på. Du får ett sekund på att svara.
2: Ja.
1: Hur gammal var du för 18 år sedan? 1, 2,
0: du har inte svar.
1: 3, 4,
0: det var vanskeligt.
2: Jag var 70 år.
1: Vad du sa nu?
0: För 18 år sedan var...
2: Jag var 71 år.
1: Nej, för 18 år sedan, du var inte 71.
2: Jag var 18 år, unnskyld.
1: Ja.
2: 68 då.
1: Nej, en äkta.
0: Jag fann ut att du var 28-50, men det är säkert.
2: Ja, jag är född i 44 och så.
0: Ja, då var du 59.
2: Nej, vänta. Akkurat tittade på 18 år
0: sedan. Det var jag gå långt.
2: För 18 år sedan, har du sagt 17, så har jag sagt att du var 60.
0: Åh, oh, ja.
2: Ja.
1: Nej, men det är grejt det, eller det var styggt gjort att spörra.
2: Nej, vi är 70 år.
1: Ja, och så träcker du från 18. Träcker du från 18.
2: 78.
0: Ja, alternativet kunde ha varit så mycket värre, skulle jag säga.
2: Ja. Vi börjar bli en gammal dame.
1: Ja, men hur gammal blir du om 18 år?
2: Uffa mig då.
0: 95 får jag dig till.
2: Ja, då blir det nog 90,
0: ja. Ja. Och då har du svarat ett spörsmål till henne.
1: Ja, nei, altså, han skal få godkjent ett. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er følgelig.
0: Nå får du 3 sekunder på neste spørsmål.
1: Nei, du skal få mer.
0: En ny regel her inne oppe i den radio.
2: Jeg holder på med sånne sekunder til gamle folk.
0: Nei.
2: Vi ikke så raske tankegang.
0: Nei, jeg ikke det, gitt.
1: Men du...
2: Jeg
1: merker noe dere med. Ja. Det er, om jeg gjør det, ja.
2: Det sa ikke spesielt det.
1: Nei, men det, jeg svarer noe for meg, jeg.
0: Ja.
1: Men du...
2: Ja.
1: En sånn organisasjon som jeg kaller det, Mensa. Hva aldri, tror du er det for noe?
2: Aldri helst om det.
0: Jeg tror det er bra med vet.
1: Ja.
2: Mensa.
1: Mensa, ja. En organisasjon som blir kalt Mensa.
0: Jeg holder på å si, det er ikke bare for dame.
2: Jeg har aldri hørt om
1: det. Ja, men hvis jeg sier det at du er medlem der, da blir du kry.
0: Ja. Det har noe med hvor høy det...
2: IQ du har.
0: Ja. Han må være over et visst, hva kjenner jeg, Odd?
1: Ja.
2: Men det er en interesseorganisasjon for mennesker med høy IQ.
1: Ja, riktig.
0: Ja, vi er jo medlem av alt her i Nordfjordane Radio.
2: Jeg skjønner.
1: Ja.
0: Og det er jo æresmedlem.
1: Ja, det må det være på min sida.
0: Vårt skuldig.
1: Ja.
2: Mens det altså, det er sånn IQ-test.
0: Hva er IQ over 100 da?
1: Nei, det har ikke jeg peiling på.
0: Nei, vi er ikke plaget med alt for høy IQ. Det er ikke så nøye med det.
2: Det er alt dette sammen.
0: Ja, alt det trenger.
2: Det er kanskje er normalt å ha i IQ da. Ja.
0: Nei, du må nå over 100, du vel?
2: Altså, er du under 70 år?
0: Det er alt for over fartgrensa.
2: Da er han, skal du ha en IQ på over 130.
1: 130, såpass.
2: Ja.
0: Jeg sier det over fartgrensa.
2: Ja, det er langt over fartgrensa, gitt.
0: Ja. Men vi er fornøyde med det vi nå.
1: Ja.
2: Også, det var noe kjekt å høre.
0: Og så får du tippe til en Svein ut der. Hva er konkurransen vi hadde utenom her?
2: I høyre den, ja.
0: Ja, så du kan bare tippe til hånda hva du tror det.
1: Bare tipp til hånda du, men ikke si det til
2: han.
0: Ha en god kveld.
2: I like så.
1: Så snakkes vi eldre.
2: Yes.
1: Ha en god.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, det var første innring av Jon.
0: Ja. Da er vi godt i gang om det.
1: Ja.
0: Hun har Svein til å være her og snakke med henne, så får du vite hva hun tipper. Har hun gjort det?
1: Nei, men det er greit. Folk må bare ringe inn til Svein og si det.
0: Ja, det kan ringe inn. Ja. Det var altså, vi har premien i kveld. Det er felleskjøpet premie, og premien er 1575 meter lange. Hva er det for noe? Tipp. Og da har vi neste spørsmål, Odd.
1: Ja. Jeg er inne på disse fjellvettreglene, ikke?
0: Ja.
1: Fjellvettregel nummer 1.
0: Ja.
1: Hva er det?
0: Hva er det for noe?
1: Ja.
0: Er ikke det? Jeg grav den i tid, er det?
1: Nei.
0: Det tror ikke jeg.
1: Nei.
0: Men da har vi altså videre fjellvettregel nummer 1, skal vi vite. Men vi skal ha litt musikk før vi får akkurat den fjellvettregelen. Tenker jeg. Hvis da Svein ikke har med en ringer allerede, da.
1: Nei, ikke på det. Det må nå være på... På.
0: Det er ikke, det ser ikke jeg bort ifra.
1: På sponsor.
0: Har du med en lytter? Ja, da er det greit.
1: Det var kjapt.
0: Ta musikken litt på. Både lytter og skuffer aldri. God kveld.
3: God kveld.
0: Ja.
3: Ja.
0: Har du bort yngre stemmen, eller har du bort eldre stemmen?
3: Nei, jeg er bare yngre og yngre. Frekk, eller?
0: Ja. Da er det hun... Leila, sier vi.
3: Da er du frøken Mo.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja, og du har gjort på masse kjekt i sommer, rekner vi ut. Ja, så du kan bare berette her, så vi kan sette av en 10 minutter.
3: Ja, jeg har ikke sagt. Neida, jeg går nå på fjellturer, jeg går opp og spiller golf. Og...
1: Ja, men hva er fjellvettregel nummer 1 da, du?
3: Du skal ikke legge ut på tur uten trening, eller hva det var da stod.
1: Åh, hva det stod?
3: Langtur, du skal ikke legge ut på langtur uten trening.
0: Er det nummer 1?
3: Ja.
0: Ja, det var det, kan du godkjenne det?
1: Planlegg turen Og meld fra hvor du går.
2: Legg ikke ut, står her, på langtur uten trening, står her.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Viderekomne du har.
2: Ja, jeg bare googler.
1: Å ja.
0: Det er for videregående.
1: Du, ja, du har en ny utgave, du.
2: Jeg har sikkert mange
0: variasjoner. Jeg har sikkert nynorsk og bokmål og ditt og da.
1: Jeg har den her gamle, så jeg fikk den på din alder.
2: Men jeg gjør ikke noe til det, jeg bare går.
1: Ja.
2: Ja.
1: Med fisketroda på ryggen og...
2: Ja, det noe alltid karifæren.
1: Det må være vatten, altså.
2: Ja.
1: Eller elv.
2: Hvis jeg skal ha med min fisketro, så må det være vatten.
0: Ja, har du fått fisk da du har gått på tura nå?
2: Når jeg fisker, så fisker jeg opp i noen elver, da. Så da har jeg fått fisk. Men jeg tar ikke med meg troden jeg går opp i fjellet, da.
0: Nei.
2: Nei.
1: Men...
2: I alle fall ikke nå, for nå er det så lite vatten, så det...
1: Ja.
2: Vi
1: tar vatten over fjellet overfor deg. Det er der oppe etter Gauta vatten, du.
2: Ja, der har ikke jeg vært på et år, tror jeg.
1: Nei. Men hvor der så ut sist du var der? Var det gjengrott?
2: Nei.
1: Og var ikke det?
2: Nei. Jeg var der oppe i fjor. Jeg var oppe i vinter, faktisk, på Kruge.
1: Ja, men da var... Ja, vel. Men var det is på, da?
2: Ja, då var det is, ja, men jag var ju där i fjol, men då hade jag faktiskt med mig fisktrode.
1: Ja. Men fick du något?
2: Nej, det är inte napp. Det var inte ett napp.
1: Nej, alltså jag vet inte. För det var, sist jag fiskade där, det var inte i år då. Men jag var så små. Överbefolkad.
2: Ja.
1: Jag tror inte det är någon som fiskar där uppe längre.
2: Nej, det är ju lite kedligt då.
1: Men vad du brukar för något? Är det mack?
2: Jeg bruker mat.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og dupp også?
2: Ja.
1: Ja. Nei, det skal være fisk, det er ikke det altså.
2: Ja, her er fisk i alle disse her vattene, men det her... Jeg var altså bak i... Altså, kjære frem på Bjørkedalen.
1: Ja.
2: Og bak i... Jeg husker ikke hva dette vattnet heter, men vi kjære nå... Pandenivålt lungt bak i øynene. Altså, vi var så lungt bak at vi så ned på Movattnet.
1: Oh, ja vel, ja vel.
2: Ja.
1: Ja, men da kjører du bare på den, bare på...
2: Ja, vi kjører midt i Bjørkedalen.
0: Oh, ja.
2: Nørdalen, eller hva? Sørdalen,
1: eller hva? Så godt kjenner jeg ikke.
2: Nei.
0: Hvor på løsetunnet du var da?
2: Nei.
0: Nei.
2: Løsetunnet, det noe på hisida.
0: Sida, ja.
2: Nei, vi kjører inn mot noen sys, og så fram gjennom dalen.
1: Ja, det er på den, bort gjennom der, ja.
2: Ja, ja. Men vi var så långt bak att vi såg ner på Movattnet då. Vi ska tänka Movattnet och så mot Volda kan vi säga då.
1: Movattnet, alltså...
2: Ja, fram på Stigedalen.
0: Ah, ja.
2: Ja.
0: Nej, jag är inte känd upp i det gryna där så.
2: Nej, men hvis du kör in med Stigedalsista och helt till ände, så kommer ju du fram till Movattnet.
1: Ja, och bara för att sätta det där så kommer vi in i Hejdadalen, vet du så?
2: Ja. Men det hette det at det skulle jo være så utrolig mye fisk.
1: Ja.
2: I disse vattene der, jeg vet ikke hvor lenge vi stod der, altså, men det var ikke et napp.
1: Å nei, det var ikke rett i dag igjen, Leila.
2: Nei, så var det feil makk.
1: Ja, det kan...
2: Ja.
1: Ja, du har sånn...
0: Feil makk, ja.
1: Du må
2: ja,
1: bruke...
2: Ja, men han var jo skikkelig ferske, han var kjøpt på Châtelet.
1: Åja, du kjøper, ja.
0: Du må nå grave selv.
1: Du må grave.
2: Jeg har ikke noe sånn drethål som jeg kan grave.
1: Nei, men du må ikke ut og lage drethål.
0: Det er noen steiner, helg eller kvart, litt opp, så ligger det det.
2: Ja, men du, hallo, det er noe så tørt.
0: Han har vært djupere nede nå, det har vært så tørt.
2: Ja.
0: Han står djupt.
1: Kompostbing du med noe gras og kjemer.
2: Ja, jeg har kompostbing, men den tømte jeg i fjor, så det er ikke mye å hente.
1: Å nei, da må du til å fylle opp igjen.
2: Ja.
0: Nå er det skjerpings på vei,
2: ja,
0: for nå kommer han ut med spørsmål.
1: Han har ikke forberedt den, unnskyld.
0: Men da kan du fortelle meg da, så er jeg her. Hva du kaller det medisin? Nå må ikke du google opp alt dette her, for jeg begynner, vi må folk vete litt også etter hvert.
2: Sier du det?
0: Jeg synes det.
2: Ja, hva du vil vete da?
0: Hvis du vil gå over 5-3 sekunder å svare, så har jeg googlet. Et medisinsk uttrykk som bruker for hårtap. Hva du kaller hårtap?
2: Medisinske uttrykket for hårtap?
0: Ja. 3.
2: Ja, det har jeg ikke peiling på.
0: 4.
2: Jeg er helt ærlig, så har jeg ikke peiling på det.
0: Må ta hint telefonen, Svein. Ja.
1: Er du her, Leila?
0: Ja.
1: Å, ja. Men Svein tok feil telefon.
2: Ja, ja.
0: Ja, du vet ikke hva det er for noe, altså.
2: Nei, det har ikke jeg snøring på en gang.
0: Mm.
2: Altså, du vet det.
1: Hårtap?
0: Men du, nå, hårtap, ja. Det begynner på A.
1: Nei.
2: Oh.
1: Jeg kan ikke hjelpe deg, Leila.
0: Det er alopeci.
2: Ja, det er hallo i luken.
0: Ja, hallo i luken, det visste
2: det,
0: du faktisk.
2: Det var, jeg vet ikke om jeg har hørt det en gang.
1: Neida. Da skal du svare, ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja det var det.
1: Ja, riktig, Leila.
2: Ja.
0: Nå ser du hva liten jeg beit, men ikke på Google.
2: Du spør noe mer enn 10 viser kan svare på.
0: Ja, men nå ser du ikke mer, eller 10 smarttelefoner kan svare på, i hvert fall.
2: Ja, ja, sant. Ja, men altså, vet han det, så vet han det, og vet ikke han det. Ja,
0: sånn er det.
2: Ja, sånn er det.
1: Men du?
2: Ja.
1: Hvor mange spørsmål har hun fått forresten?
0: Nei, hun har ikke det første.
1: Og var det det?
0: Ja.
1: Å, ja.
0: Og det var ikke rett en gang.
1: Nei, jeg spør om Gaute Vatten, jeg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du?
2: Ja.
1: Har du følt Hurtigruta noen gang, du?
2: Nei.
1: Nei. De har et
2: mye... Det skal jeg ta når jeg blir 70.
1: 70, ja. Ja, men ja. Da blir du like gammel som meg, da kan vi reise i lag.
2: Ja, det er greit. Skal jeg være sånn ledsager, du, eller?
1: Ja, ja.
0: Det må du helt sikkert være, da.
2: Ja, men det blir kjekt. Det gleder jeg meg til.
1: Du kan jo trille rullatoren, la meg.
2: Ja, ja. Ja, det blir koselig.
1: Ja. Men Hurtigruta, de har et museum, de.
2: Har du det?
1: Ja. Er det i Bergen, tror du?
2: Nei.
1: Hva tror du, da?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror den ligger oppe i nord.
1: Det er oppe i nord, ja.
2: Jeg vet ikke hvorfor, men hun ligger sikkert i Hammerfest eller noe.
1: Men det, nå får du litt langt nord.
2: Får jeg litt for langt.
1: Ja.
2: Men nå er ikke jeg så veldig sånn flinke på kaffe, da. Er det Bode, da?
1: Nei, da får du litt for langt sør.
2: Får jeg lønne, ja vel. Kan vi se noe som ligger midt i miljøet her, da?
0: Det er ikke... Godt å vite.
2: Nå googlet jeg en
1: gang. Nei,
0: nei, det forstår vi.
1: Det forstår vi fort.
2: Ja, sant. Jeg kunne googlet for lenge siden.
1: Ja. Nei, men nå skal ærlighet være lengst, Leila.
2: Ja. Ja. Jeg er steit ærlig.
1: Ja. Ja. Men det begynner på S, da.
2: Stokmarknes.
1: Ja, riktig.
2: Eller, ikke Stokmarknes, men Stokmarknes.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da, du har helt rett.
2: Ja. Nei, men jeg gleder meg til denne turen, Odd. Det
1: ja,
2: blir koselig.
1: Vi får bare prate litt om litt av
2: det her. I og du.
1: Ja, vi tar
0: det kan bli kjekt.
1: Vi tar ikke med oss flere.
2: Nei, dette blir nå bare jeg og du.
1: Ja, for det er ganske
2: små. Knut og Evelyn, der får du bare være hjemme og passe kattene. Og...
1: Ja.
0: Ja, ja, ja,
2: ja.
1: For det er ganske små lugarer også.
2: Men det gjør ikke steit. Vi tar med oss...
0: På rullater på lugaren, jo.
1: Ja, vi må ha sånn rullater som så jeg klapper ihop.
0: Ja. Det er greit, Leila. Ha en god helg.
2: Ja.
0: Jeg vil bare si at nå skal vi altså ha litt musikk.
1: Ja, nå må vi ha musikk.
0: Og så stiller du spørsmål, og så skal jeg si nå at etter Ødda stiller spørsmål til, og det er 5-28-60-660, så skal vi ta Helga Vasken med en Hilde Fjartoff.
1: Er det det vi skal ha? Ja. Men etter det her er sponsoren i kveld.
0: Ja.
1: Felleskjøpet.
0: Felleskjøpet. Og da er det altså det innringespørsmålet på hintelefonen, så da kommer du på lufta. Premien i kveld er 1575 meter lange. Hva det er for noe? Tipp i vei.
1: Men 5-7-8-6-0-6-6-0. Var ikke det?
0: Ja. Og da kommer du med?
1: Ja. Han der Snåsamannen.
0: Snåsamannen, ja.
1: Hva hette han egentlig?
0: Ja, det kan du si.
1: Han hadde jo et, han heiter
0: ja,
1: jo ikke det.
0: Ja, snå sammen på folkemunnet, og da kommer hun Hilde Fjørt og prøver det med Fjørtvasken, hun holdt det på seg, Helga Vasken.

0: Ja, det var altså Hilde Fjørtoft med Helga Vask og Gerd Sørbø. Har jeg fått beskjed om at vi har med oss. Nå, er du ferdig med den?
1: Nei, den tar vi i morgen.
0: Vel møtt i Nordfjord Radio forresten på hausten.
1: Ja, takk det samme. Og vel overstått 70-årsdager på dere to karrene.
2: Vi har. Ja. Du skal ha tusen takk for det, Gerd.
1: Ja, var ikke dette helt rett?
0: Ja, merker du det? Noe på sjelen oppe hos nå?
1: Nei.
0: Vi er like tynne som vi har vært. Like tynne som vi har vært, og vel så det, skulle jeg si.
2: Og vel så det.
1: Ja,
0: vi hadde da et spørsmål ute.
1: Ja, han heter Joralf Gjerstad.
2: Riktig.
0: Ja, det var korrekt. Han har ikke du møtt?
1: Nei.
2: Du har ikke hatt behov for det, Gert.
1: Nei, det har jeg heller ikke.
2: Er ikke det fint å kunne tenke sånn?
1: Ja, det er grunnen det.
2: Ja, jeg har ikke hatt noe behov jeg heller.
1: Nei, men han hjelpte tydeligvis mange
2: som hadde behov. Ja, jo, hvis det, men skal vi... Jeg har noe litt vanskelig for å tro på alt dette der.
0: Nei, jeg tror på det.
2: Det varme hender skal... Nei.
0: Ja, men han var jo... Han så jo fremme, så alt mulig.
1: Ja, men jeg vet du godt, jeg tror på det.
2: Gjør du det?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, det tror faktisk jeg kan holde litt i det også.
1: Ja.
2: Nei, jeg har vært to ganger.
1: Er det mer mye av himmel og jord, eller vi
0: vet? Eller noen annen plass i hvert fall.
1: Ja.
0: Hva har gått inn i Gløppar i sommer?
1: Ja, det går sin skjeve gang.
2: Det går... Det går sin geir, det er ikke et problem med vassforsyninger og sånn.
1: Nei, vi har ikke hatt det, men det har nå vært vattningsrestriksjoner.
2: Ja, det har det, ja.
0: Ja, det kan være glad i å ha det vatten da det tok fyr. Det har nå vært noe brandein i Gløppa, sommer.
1: Ja, det var noe så heis og den på en kort stund.
0: Ja, det var bare på en veke vel.
1: Ja, det var det.
0: Det var noe sørgelig med denne hytta der oppi.
1: Ja, men når folk er så haudeløse.
0: Var det noen som har hivt sånn engangsgrill opp i sånn søppelbytte?
1: Ja, det var visst det. Altså, all den tid det har vært snakket om hvor farlig disse der er.
0: Ja.
1: Og der sto plakater rundt alle plasser inn i Trivselskogen at det ikke var løv med løse, med varme.
0: Nei,
1: likevel så er de så haudeløse.
2: De høyer ikke ytter, de bryter seg.
0: Ja, vel med det å gjøre.
1: Ja, jeg har sikkert med det å gjøre at det er ikke mitt, det er ikke nøye med.
0: Men nå forstår jeg det at de fikk noe god hjelp til å bygge opp igjen. De stille opp igjen, det som var med første gang igjen en gang til.
1: Ja.
0: Pensionister.
1: Men det var noe heise heldige med det at det ikke var vind.
0: Ja, det tror jeg kan ha brønnen i hele skogen oppi der.
1: Det kunne jeg, det... I verste fall så kunne han det.
0: Dette var nede i veien, ikke sant? Dette var ikke høyt, så høyt oppe, midt oppi omtrent inn i hytta, ikke det?
1: Ja, hva mener nede i veien?
0: Ja, du går opp litt av bratt helt til slutt og kommer opp, og så går du veien innover. Og...
1: Ja, altså, hytta er midt oppi omtrent i miljøsentrum og utsikten, eller litt høyere opp,
0: Utsikten, det er på veien der, vet du, utsikten.
1: Ja, den som går opp til støylene.
0: Ja, du har vel gått ned ruta, du, og en stund siden, kanskje?
1: Jeg har ikke gått helt opp, nei.
0: Nei.
1: Jeg går ikke opp disse trappene.
0: Jeg tror det er mye folk som besøker Trivselsko igjen.
1: Veldig mye, grådig mye.
0: Ja.
1: Men det er fint.
0: Ja, det er jo det.
1: Det er så flott det laget, at det...
0: Har det vært noen båttur med deg i sommer, eller har ikke de hatt noe?
1: Ja, det har vært vekk 14 dager.
0: Hva gikk de hendene sången inn i Rondinøg, Symfjord?
1: Nå var det nede i Ytre Sogn.
0: Ja.
1: Jeg var på en plass, snudde på en plass som heter Dinga.
0: Ja.
1: Og da var i grunnen veldig, veldig liten plass, men det var butikk, og det var mye båter. Og...
0: Er det nærheten av Solund, det?
1: Det er lenger sør,
0: ja.
1: Det er rett nord for Eivindvik.
0: Ja.
1: Ja, nede i Gulen kommune.
2: Eivind Vik, ja, du Jon Vodal spelat fotboll en gång I tiden.
0: Ja, jag har säkert, jag huskar inte det så det, nu huskar vi inget.
1: Ja, men de blir 70 år så glömmen vet.
0: Ja. Men då ja, Gard, du är nog själv, du är nog I alla fall lite äldre än oss då, men du vet nog mycket vad jag säger när vi spör dig utifrån dessa böckerna här och spörsmål.
1: Ja, men jag glömde,
0: jag har glömt dig ihåg, vet du. Ja, vi ska nog
2: se nog. Ja, jag tänkte det, sitter nog nog igen.
1: Vi får se.
2: Men du så har nog följt båt och lite som forskjellig. Du vet nog vilken fjäsing är för något, har du då?
1: En fjäsing, det är nog en fisk som vi känner nog särlig att ta I.
2: Ja.
1: Han är väl, han har väl en giftig pigg. Pig,
2: ja, det är en förfärlig sort, säger jag, det är så tracka på en
1: ja.
2: Sån.
1: Ja, det är så.
0: Du får kan få betändelse, visst.
2: Nej, det är visst ja. Så enormt, det.
0: Ja.
1: Ja, det kan det.
2: Så du tråkar till dig ner I fjärra barfytter du alltså?
1: Nej då, jag känner dig fjärra och tråkar.
2: Du hoppar från båten du, så släpper jag gå.
1: Nej, jag gör inte det heller.
2: Är du slutat bad I fjorden?
1: Ja,
2: det
1: är på många
2: år sedan. Ja, det är helt otroligt att I år så var så fint vär.
1: Ja.
2: Jag så alltid var så glad jag badade. I år har inte jag badat.
1: Åh, nej.
2: Jag vet inte vad som går av mig. Det är väl sånt som du säger. En blir 70 år.
1: Jag har nog glömt
2: hur jag står och bad.
0: Ja. Du har kommit och sömn gör du gärna.
2: Ja. Var inte det sånt som
0: du
2: var nu?
0: Du gör det då sist, ska du säga. 20 år sedan.
2: Det var inte några bönder.
0: Ja.
2: Det var bara... Du ska svämma också.
1: Hävlig ut
2: I. Ja, så fick jag besked om det är bara att hoppa.
1: Ja.
2: Men kom nog med upp igen. Jag hade, hade teorierna inne, inte sånt?
1: Ja, ja.
2: Visst
1: du skulle göra det.
2: Men du?
1: Ja.
2: Hon där, Grete Weitz, hon var en sån löpardrönning.
1: Ja.
2: Hon vann New York Marathon, hur många gånger var det?
1: Och det vet jag inte, men det var egentligen bra många.
2: Det var många.
0: Tror du det var två siffror?
2: Nej, det jag inte sikker på. Men...
0: Är inte det du kan spöra om? Kan
2: nej, nej, nej.
0: Nej, nej.
2: Nej, jag ska inte spöra om.
0: Jag ska inte spöra om det.
2: Antal.
1: 8-9-10 gånger.
2: Ja. Men tror du hon var den sista norska jänta som vann där borta?
1: Nej. Jag tror inte.
2: Vad heter hon Hida, tror du?
1: Ja, vad det var nu då?
0: Ja, hon drar med en annan sport och går om vinteren.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Säger det den och visst jag säger det var I 1989.
1: Egentligen
2: inte. Jag vet inte hur aktiv hon är idag.
1: Att hon Ingrid är förnamn.
2: Ja. Är riktigt.
1: Ja, men jag huskar inte namn.
0: Ja, men vi är förnöjda med det vi.
2: Ja då. Det började på K.
0: Kri.
1: Ja.
0: Ingrid Chris.
1: Chris.
2: Kristiansson. Ja,
1: Kristiansson.
2: Riktigt.
0: Hon var trendare.
2: Hon var trendare, ja.
1: Ja.
2: Nej, det, hon men, vann, det visste inte jag. För nu.
1: Hon
0: vann inte på. Hon vann
2: inte på, ja.
1: Ja, hon
2: är grett.
1: Som du är väldigt
2: på tid. Jag vet inte hur tid det var hon var sjuk. Hon var sjuk I några år.
0: Ja,
2: så.
0: Var det.
1: Ja, ja, hon var ju
2: det. Ja, då. Men Gerd.
1: Ja.
0: Du får ha en fin hus då, räkna med då sylta blommor så det är bara tyta alla platser du och.
1: Ja, idag, I år är det rå med det.
0: Ja, I år är det rå att sylta blommor.
1: Ja, det är det.
0: Det är god blommor, men är det billigt att köpa blommor I år, ska jag tro det så mycket av det, eller?
1: Nej, det vet jag inte. Jag köpte mig en här längre inne, men jag har inte fått veta hur mycket jag ska ha.
0: Nej. Var
1: det
0: betalt igen? Nej, nej,
2: nej. Du kan bli enig I löpet av vintern, Gert.
1: Ja, säkert.
0: Ja.
1: Gå på det.
2: Ge hon ett sylteglas nu och så...
0: Pröv med det.
1: Ja.
2: Pröv med det först.
1: Vi får så.
2: Ja.
0: Ha en god helg och en god höst.
1: Tack tillsammans.
0: Ha det.
2: Ha det. Ja, Jon. Kan du skicka du tänkte
0: att servera? Jag ska annonsera då en karl som vi spelte mycket på närradio här för.
2: Oh.
0: Och han spelte I den här platsen var... Ganska populärt han var på sin äldre dag.
2: Kan man?
0: Han ska annonsera nu.
2: Oh ja.
0: då han var äldre och spelade, då fortalde han, vi han fortalde folk att det är lov att vara bli.
2: Och han
0: skuttade sig. Och det är Jens Buk Jensen.
2: Han spelade
0: han. Det är lov att vara bli. Det såg han in helt på tampen av karriären.
2: Det är fin väl blir det.
0: Ja, och då ska du fortalde vad folk ska svara på för 5 28 60 660.
2: 5 28 60 660. Säger vi det lite för fort?
0: Nej, detta var ett folk.
2: Namdalen.
0: Namdalen, ja.
2: Var är den ligger henne här i landet? I ett fylke.
0: Namdalen, varför är fylke ligger han i? Inte det, nytt fylke också.
2: Ja.
0: Ja,